Tu m'as quitté. Tout est fini.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sindu meira. Sona Plus, et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Eion? Du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi har spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse for alle familjene. Bøylegg din tur eller bor langt og idé. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndje der opp for til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tar det var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.vensel.fo.
3: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vi vatt

0: vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
1: Skulle hörna köftast, set dig så i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägstens utja urvalakara av gulle.fo. Gulligluggar, 12.2, gullevajt.

0: Du show mower. Vi online on board, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås at 23213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekk.
1: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vi av fjall och i skåren. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bolig din tur eller bor långt ute. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmanna björsne vi Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vitja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Det har vært her nødt vinter, jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vært størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverre sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tota Jack 2, du får en tjejelse 0-0, 0-0. Gullivite got the best.

0: Velkommen til besøkstilverpet. I dag sender jeg fremskundet en tøyma, med vanlige sender vi til 18.00 og hjemme 1 klokken 16, og henten her sender jeg hun ender sendt i kveld klokken 23. Hun er også ender sendt søndagen klokken 13, og så kommer hun litt hjemme og syn i fm1.fo som podfarp. Og i dag får jeg besøkstilverpet i ord, og har lyttet til Donnegare, og innan det båna i gulven i alt kjøy og fotbollt. Tøy bant at man har en, da blir jeg et verlig krutsk i fotbollshavnen, og da blir jeg til å komme frem at FIFA-forsetten Gianni Infantino etter han, at la jeg selge en part av fotbollten til en privat fela. Derfor det visser at de europeiske fotbollssamgångene, UEFA, tar mi og nordamerikanske samgångene CONCACAF, og så gjennom eisen til asiatiske fotbollssamgångene, AFC, har hørt via boykottet alle kappinger til FIFA. Og det alvorlige sætter, og til at jeg utlæser teksten for dere, og gjør eisen bedre innlitt, og etter her fotbollspolitiske spil, eller krutje, så har jeg bjørt Christian Andreasen, forstår i FSF og i studio. Velkommen, Christian.
1: Ja, takk for det.
0: Hva skal vi Byrjan, det var en simpel spurning. Kvært är det för strui?
1: Ja, så det är kanske en långa strui än det som akkurat uppstander här samman vi att man har hem. Att det är bara en årsak till balladen och det är att FIFA fortsätter en åttan näkla från Frabon och Arren och åttan är konsulterad som vi är en annan. Boa från en jaktland för att sälja en datalätja hemsmarskapen som är fel och kanske privat vill jag kunna köpa en parst av sina fällan. Jag har snackat om att det 20 miljarder dollar han släpp in i här. Och projektet kallar den så för FIFA Forward Enterprise. Det har blivit sänt ut till ödel hemses land och han gör högre näka kundengaren. Bara att han har en med värre och det har vakt och större under den. Och det är inte så att det är bara en vän att UEFA kallar in till en kreppefond för ödel landen över vi. En teamsfond för alla fortsättande lotagare. Og det var fullstendig bra i semje i Europa om at jeg kunne ikke ta gast. Og nyestånden var at vi fant at hvis jeg hadde blitt sett i versk, så ville UEFA boykotte alle kappinger som FIFA stendte for det. Og jeg hadde til boykottet i England, den høytten stendte vi igjen. Og det ble sett, jeg sendte et tøyneskriv ut fra UEFA, sluttet 18-tallet. Vi jo vanlige kvassen årene, hvor man sier seg å miste alle de av Infantino. Det känns ganska öjst när jag hör någonting som vi kanske kunde gå in i 17, men det var det som jag som fick den droppen som fick bygga eller flöd över, och man säger bara mindre barnlös, vi har inte alltid det här långt och du ska faktiskt ut ur FIFA. Och 17 ser så till att den norra amerikanska samgången tar runt vid kritiken och även den asiatiska som har sänt en fel att skriva till FIFA om det samma. Så var det så en ovanlig kritik, här en kritik av Infantino. Och det är så det händer så till att Infantino tar att han natter och blir ombering för att han har gjort det här, men det som har röst kritiken säger nu är det för länge, vi har missat aldrig där och vi vill helst ha det väck igen. Det sista som så har hänt är att en som heter Kevin Lamour, Lamour som har varit i UEFA-arren som är raksadagare i FIFA under 5 års arbete, han uttalar sig kritiskt om att det är Arren till att vara en amerikansk rådgivare till Infantino som är förrande president i USA, han var rösten ur FIFA hos ner, så till skaft av vanliga större turbulens. Och så sker så till att Infantino kallar till en så kallad Inland kreppefond i Marokko. Och det lagna ut och han kallar bara teg in som halda vid honom och ödde honom vid sitt utanför. Ikke en gång nevnt den vid Björvi. Och helst vara fortsätter som över FIFA som jag var kritiserad och älskade vi. Och så kommer han ut i en välting och säger det att vi har ett samma sängman om FIFA. Och det här upp på ett större öj i grunden kan man säga. Som Paris och kritikerna och UEFA, Asien och norra Amerika säger att det är just tecken på att gossa sjuka av reflektionen är. Du kallar bara att det är första in som du helt vis samman vid. Och du kallar inte en gång nämnt när samman när vi kör en kreppest över FIFA. Så tandfonden är totalt missat när jag kan man säga. Och jag faktiskt bara vill att

0: Men mer bensin och bald så bränner hon någon man kan man säga så. Så man ser stövan nu i FIFA är väl allvar som och jag hade knappt man bara växer för fönt det som konkur alltså det tar man sig.
1: Och Christian Andreasen det här är en pura ohörd stöv och tror att det hänt i fotbollen för att trutchar fotboll samgångar som täcka kvörsvet kontinent föra ut i en beinlös utmeldning emot FIFA och säga att det är en bestående idé och FIFA fortsätter. Hur är det blivit så allvarligt?
0: Ja, jag tycker att det är en långa söva och hvis man ska säga det helt stort så tycker vi att det är en snur sig om valet alltså hur ska alltså, det är en maxtrojösning kan man gå och säga alltså Infantino har ju rent att vaxa om FIFA och rent att kipa för kappingen och sätta kappingar i stån som har ju konkurrerat vid de här kappingarna som till önstök och samgångna ju kipa för förmuntan och förbundskalendaren är ju inte av enda lir ju fler distrikt skulle lägga sig för FIFA-regi mindre plats för det som gånger för sig i löten till det som UEFA kan vi ha med Champions League vi har Europa League och Conference League och så vidare så man ska ha en handsmästerskap för klubbar och man ska ha med flera liv och låta och ända spela någon och så vidare så hävdar vi att det är vi att något så längst tror i mittlen sälja UEFA och FIFA och kökna sysvarande och det är kanske inte löjligt att man också om kvar i Infantino kommer från. Han kommer ju från Europa. Jag har inte förklarat det, hur han blev valgt och sånt. Men det är höra löja, så att hur stämningen skifter för att han kommer i sessen som fortsätter för FIFA. Och i mån till att han kommer från UEFA och är förvärande e-skrivare till UEFA. Så man skulle tro att han kände stämningen i Europa bättre än han kanske gör. Man kan säga så att så han blev fortsatt i FIFA har det varit mest av en framhållande det är framförallt en ösämning, det strör ju mellan UEFA och FIFA. Och den ösämningen mellan de här parterna är bara vuxna, som är en av Gintje. Och det känns det alltid som säger att FIFA, under Infantino, har vuxit om sina kappingar tilltök. Och även sin kommersiella löjklot. Och UEFA och Europeisk Fed har flera år avvärde mot det att hela för några dyster och för tattande dysterkalendare kan man säga. Og eisen til at eugene vil tikkne åttan kunding og åttan ekkert samlæringer. Og det største tiltak som han sett i versk, det var etter klopp, eller hansmeisterskapet for fel, ja. Og det var et øre strusjævne som vet, ja. Det var ikke bare, ikke bare formen av kapping, men eisen marsjemiddelen, hver gang marsjemiddelen til som FIFA skal arrangere, til som konfederasjoner skulle arrangere og fele og spillere. Og det ble trumfet jo ikke noen, og jeg fann kanskje føre til helde, og ok, for friskyld, så sier vi ok til det. Vi ser også nødt til HM være i Katar, at her visste han en ære mindre av seg selv, enn det som kanskje har vært mest i Europa. Så Norrland og Europa var jo den jeg fokuserer på en mannerett enn det, og det var kanskje også nødt til mentale avsemmer som var i samband med det. Og flere europeisk land, de vil lage det større lente, man har rett enn det, og man er jo delegasjoner her, mye enn arbeid at oppbygge staten i Katar, Tjekk, Fyrsje, og så videre, ja. Men det var ikke så på en av veien at Infantino var ikke tøy på han, han var mer, han er ikke nekker i mann og rett enn det, og tog seg ikke heller påstilt om det som er rundt, det var en politisk bådskap til kappingsene. Det kan man så være samt om, det er ikke også samt om, men han fører helt tydelig han, og i gav seg en part vi, om vi skal si at han sier heimen, det skal ikke kunne si, men han la ikke på linje vi Europa, og tatt det dreier som Katar. Han lägger inte den där man har rätten. Det var det som han intresserades för. Det var kanske mer det kommersiella. Det råa kommersiella. Inna för HM. Så här var det inte ära händiga värde. Alltså i 25 då kom han försvann till FIFA-kongressen. Hon var i Paraguay. Han är vid att funta sig om vid Trump i Saudi-Arabien och det var och det är så att jag visste att UEFA liksom vandrar ut av kongressen det är inte en gång jag tog dem ut upp till Liga-fonden helt till skulle vara samma vid Trump och det var en öde ballad det var flera folk som runt ur själen
2: och
1: Christian Andreasen, kanskje jeg lykker at samlet trakken her, til øyne nekt til å fortelle, og jeg røyne at dere som organiserer det inn i høtten og mer, og tenker seg amerske kapasiteter her på en. Men det første, altså, Infantino, han færen for å bo i en reie linje og i sånne her som hent nå. Det ikke nye om det etter reaksjonen av dem. Men hva var det utøkselige som var i Sofjelland som gjør det til at helten av fotballsheimen ble så provokeret over at man får i krutsch ved han?
0: Ja, altså jeg kan lykke til å nevne en nære avsheimen som er til vi lottaker antallet, altså de som skulle lottaker i HM, til vi bare vokse i kort opp på 8-4, og til vi tjener for å få opp av 8-trusje, eller 8-trusje, eller 100, men det tog som, jeg var ikke akkurat det. Men til vi har för flera planer och det är östen där kan man röna trusch i köknon. Han har skapat sig nej vad hur vinner och alltså fotbollen. Och till det som tär som kombinerar nu kan man säga. Och så sport som
1: sport ju kvärt ut hörs där väl utan fällan
0: tär. Ja, tär fällan ja. Alltså tär som är jag menar så det är FIFA är en fällskap som är autonom och alltså är fotbollen som höjer FIFA och det är alltså landet som är limer för FIFA. Och det är lika som en solidarisk kipan kvar man har arrangerat säljande HM i fotbollet och så man byttar pengarna som har givit avkast av HM ny i köken under fotbollssambandet och ny till fel och till landet att utveckla fotbollet för det det är väldigt tjockt att det är några pengar i fotbollet så det är alltid väldigt så det är alltid väldigt något som fotbollet har lagt sig och tjockt att skulle styra och kontrollera alltså FIFA är så en organisation som har ett ländamål att arrangera kappingar medan till London som gör det. Och det är så London som är bänken för att man får att kommersialisera det och göra det till fel. Kan vi lägga komma in så missar man det ju att det. Och det kan vara i förhåll till hur kappen ska se ut, alltså hur regler ska vara galtande, fotbollskalendaren. Vi vet att det är att vi vill lägga det komma. Så sätter det tar sig inte. Och det är nog så naivt att Infantino säger att jag kommer bara in och allt vi är som det är värre. Det är väldigt inte. Och då är det att man är väldigt vänster för att missa det jag har tog. Och sälja att det ganska tar det höga kompetensstrågen med den FIFA och EFA till dem. Så att kvar kappingar ska nu arrangeras. Det är gånger till europeiska kappingarna och allt det här maskineriet som går för sig och EFA och så vidare. Så det är en öljande Merskveldig sikker for under, uten å frabåte alle de andre, for jeg har alt vi en så større prosjekt med det. Det er aldri vi er fullstendig arbeidet løst. Og bare sånn at det setter eldre på den veien. Vi har hørt veisen til at man eier superkoppeldømmes, som skulle komme til i Europa. Hva man lykker som regner bra det ut til regimen man er i. Det er vi ikke møtstå på den veien. Så kjønner man ikke penger i forbåten, så er det nødvendig. Det har lagt så stor rent at det skal være en soldatisk, en kjøttstyrende kjipen som FIFA er. Og tog er det man nesten legger renta til FIFA som bestemmer og sitter reglene her, og så er det. Så til her vi der, at vi gjerne vil ha behalte til solidariske, som er en sånn, at pengene skulle distribueres til menninger fotballt, ja. Og det er det som vi gjør, og det er etnens øyne vel. Og selv om jeg vil ha en 20 mer og mer penger, og tror jeg mer og mer penger vil tjene til dere fotballsamband. Og videre jo, det er ikke noe godt av de følgen, kan vi få mer og mer penger fra FIFA til å utbytte fotballet for, ja.
1: Jeg tror ikke at jeg kom ut første ferien av Ålesøke Aftan til The Times og Breka Day. Og jeg tror ikke regnene som leder seg Pandoras eske opp. Her vil jeg sagt med den andre, til jeg har sagt nekt ting, men at de tingene til er det fele jeg skal kjøpe 20% av fotbollen til å se kommersiell rattende til alle kappinger til FIFA. Det er budget til Sviersson til Donald Trump. Han heter Joshua Kushner, som er leier i det hevra en kapitalfond, kapitalgrunn. Han skulle være stjåre. Og så var det sagt eisene, til jeg synes ikke endelig av åtta, men det var det sagt at Infantino selv skulle ha en post og gjøre sånne felene og ta en ene for en gaus som FIFA fortsette. Og det var det sagt som leies at lønnen kjønnen tar komme være touchedoppla. Og til at her var sånne leiklod i samband vi amerikanske fotball til ikke, og så til det modellet man har brukt. Så her så ikke vidt at sambandet kjører Infantino til Trump-familiene har vært øyelig tatt, og til at det er sånn under HM. Og til å si, Christian, at det ikke er vanlig at han hever Men kan se upp ju I en av herren och suspekten personen med land och arabiska hemnen. Och Arne till att ta Vladimir Putin som har varit som en slåg vinner via Putin och gav en medalj för att vara Russlands vinner. Så är det här en pastor att hur du visste till att du säger att det är en länk för sig?
0: Ja, att du kan säga så är att Sjöande presidenten I FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för att väl vi tar sett några gånger som råd till landet som kappen inte vill arrangera så det skiljer ju väl han röjner att hålla sig väl vi tar ju vi Putin och Trump det kan man gå skilja men jag håller det här att HM och USA och hästfärna vi har röjst en vitla bröjda stämningen om Infantino vi måste säga att Aron HM här I Infantino finns ju 200 bröv Storsbröv från ett land nu I världen. Alltså, han var totalt självvalter. Det var ju helt affärligt att han sätter det igång. Han var ju sikker på att bli valter. Och som sagt, finns det 200 land där stod det sig. Ja. Men HM gör den här bröjtningen och gissning I halvtiden. Alltså, jag vet inte vad jag sambandet som vi Trump. Alltså, det som börjar vända man kvack vi faktiskt I förbättningen. Det är att knappt finna på en friare pris till Trump. Och han kallar in till det låter kanske vara en seminari, jag var själv bjöd vid till en seminari när kvar I Trump kommer in och sen och han färger till sig I fria högslönderna samtidigt som till krutcher och nummer nästan I alla ständer och så gör jag och till det vilja politiskt även att ge en fria pröjs till Trump det som är uppe det mörda döje det att han ger det åt han har svårt nägen efter det han det ju trots allt han har nämnt att det vi så det inte nägen som man börjar sätta igång på det själv och Så det själv kappingen, alltså som gånger hyrer sig över det. Du fattar sig vattenpausen där och det är så amerikanserat och det är gjort för att Sean Feliska fyrdöker skulle ha dem. Men det är inte för spelarna ganska till. Som är det som blir spelare att göra höven hit där. Och så fattar vi det snedet under kappingen att spelaren vid dreja korsen som... knappt jag lyckas väl. Amerikanerna är som för rätt kort och...
1: Tror jag Trump har ringt till Infantino och säger han själv.
0: Och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta kan man säga. Tror jag att... En amerikansk spelare, han fick ju lövligt att spela. Och det var något som ordentligt för oss men helt och köpt när han fick oss hem. Och det har alltid varit väljande taktiskt avklökt av honom att vi hör oss om det.
1: Så en pausen som är I kör ha en final. Ja, du lyssnar med Super Bowl. Vi skulle ha ett halva timme längre show.
0: Det så sägs det alltså under kappen det var Ibe som en älger och vi var alltså det var något snäppa sned jag händingar som hänt och jag kom kappen som fick sig sina växter kan man säga. Och vad ser det att kvar hade jag sen min där kvar den mestin som hände I HM så brötes tonen va alltså så brötes handlingen och man får intryck av en man som diskar sitt personliga valt och till man får ett intryck av en person som helst ska kunna styra sin samhälle alltså och det höll jag man I hör det måste jag säga så Om man vill ha någon kongress I FIFA och hörst om det är något Du hör alltid kvinnan här att säga. Och han hever, och du måste ha det här till att ta ett HM-kör I USA. Så det alla möjliga fortsätter här I Ivre, kränger runt, runt om vagn I honom och bär till landets lottäka. Fortsätterna vill bli bjöd vid till 17 distan, tar vi bjöd vid till finalerna. Och här ju, förbarsamling är inte så stor att det inte har tagit en nivå I här. Så alla gängar runt om vagn I honom, och han har sig på alla dessa fortsätterna. Och det är sin egen enda limer, med en kappning kör fram. Och bara att han har kappning till livet, kommer vi en nytt program med att sälja 20% av fotbollen till en villagare. Och det har nämnt det vid en år. Och han som är mest överraskad över hans bojande, det är mitt land Seferin som är värre fortsatt I FIFA. Och som är fortsatt I UEFA. Alltså, som har spritt sjövande kvärt och kvärt ödlokan en gång för sig. Alltså, och det är inte en ägg. Och I omsidning som bojande med det här, det är tjockare värsk. Alltså, ja. Så kan det bara inte gälla. Alltså, det talade jag också.
2: Stola på 36 varspen någon häva. Tja kissa. Sura Jörs Bärenkasse och Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, hvis vi lukker opp som er, så fortell du at her i tingen i hent, nå i senest i åttende, at infantinen i urhøver har konsulteret sine politiske, som fotballspolitiske samstrafeller til mellom annet Seferin og ærer Walter, fotballspolitikere. Og til vår reisen, konstaterat jag att UEFA säger att aldrig det var infantino är borster och det är det kjolt om ett här hoppskott är till sig av vötlen. Och men så hittar jag nu hever infantino i behöver när de stod ur UEFA?
0: Alltså det var det vi har stått som blev helt en om överlagskotryna i Stadeberg på ett annat öde och så gav. Och det var en öde massiv stöva i Möterån. Alltså det här man ju säger att till kjolten jag säger att det är europeiskt land när vi är så sant som det här förrän. Kjolt är landet som ganska är när det knyttar tonen så är det. Så jag var inte känd när jag stod i Europa i behöver. Det är också inte känd.
1: Men hvis man kjenner hans her måte, altså hvordan han oppfører seg, så hever det vært veldig typisk til at han hever vært etter dem små landene vi gjerne penger på seg, og bjør at han så snakker mer. Og til alle eisen i denne her oppskottene som er ute i Jabaren, er at pengene til folk på sambandet fra UEFA har de hakket halve ære for, altså vi om nei 30%, var ferdig fra 8 millioner dollar i 4 år opp på 2 millioner dollar. Det är inte pengar för att lite få på sambandet.
0: Ja, så vi fick oss detta i utsikt att få 20 miljoner dollar i 4 år. Alltså det är så att den 7 miljoner var det. Det är ju som du sa oss i morgon att uppleva att vi kan få det. Och sjön det är inte något som lockar folk. Det är ju gott att få vita för sådana pengar. Men det är ju inte öjst en viss skepsis. Alltså, och så är det sjön det man får hitta till tullen och kvällig att han fyrer. Och det flesta land i Europa säger ju att det här med godtatt pengar är ju här i förväg. FIFA har en kolossal reserva pengar på 4,5 miljarder dollar. Alltså, och det tar av pengarna i kassan i förväg. Så det är bara att komma pengarna. Alltså, det är inte här problemet ligger. Alltså, problemet är att det är just utan näkra förhandling, utan transparens, utan konstellation med näkran. Och det är en öjligande, märkvärdig process att komma vid. Alltså, kjolt om det är så vi enkelt vi en gåon urslutet på sjukhusnär men det är så att många pengar FIFA ska ta in kanske täckta många pengar från UEFA så är så så det samlade poljan blir någon större det är vidare att utgöra
1: men Christian Andreasen du är FSF fortsätter och ett här är en pengar på oss som omkring kanske blir frästare av men kvart är stövaren för ska få på sambanden till allt det här som händer nu?
0: Alltså, nu ska man huska om det att vi är ett nytt land och vi ska vara till en förska intresser. Så vi tar inte vill ut i allmänt och melda en kraft och det ut för 24 meter i infantino. Men samtidigt kan vi vara klara att vi är limer i UEFA som är åkara primära fällskaper om som man säger att det kommer till åkara dagliga verksamhet. Och vi är östen part av Norrland så vi drar ju sjående att fylltja till hemma tre politiker som i Europa ständer för det. Alltså, han är kritisk mot infantin. Ja. Men sen så måste vi bara säga att han är stadigväck infantin. Jag fortsätter ju i FIFA. Och det är inte möjligt kandidater. Det är en kommande borg som har bjöd sig fram att vi har nu. Man kan säga att UEFA är den gröjaste mötstorparten. Men här är östen Asien och Nordamerika. Och det är flera värre fast att östen är tidigt frastor från honom. Och då är europeiskt land här väldigt ut att ta tar solen natten och östen Norrland. Vi har inte kört än. Så tack för att han missar stol. Men han är östen himmelen, finns ju andra land. Och här har kommit att köra stolar sig här. Sydamerika stod där någon och Afrika stod där någon. Och jag hörde östen att Oceania, alltså som är alltså Australien, det här området här. Och jag vet att hon östen stod där någon. Så han är inte, alltså, ströjer inte livet än. Alltså, hur vinner det ströjer? Kan ni helt inte säga vid säkerhet vad det enda vet och att han, vi ska vända sig till som väljer infantrin och till inte UEFA och AFC och så vidare, till London i kurs här. Så jag vant att jag visste att vi sätter ströjer ända, inte ända för den här kongressen, så är det en spårning med att hälja stämmer.
1: Ja, det är med att hälja stämmer, det är 211 stämmer i allt. Och i UEFA då så vi som minst fyra håll trus och tagit oss AFC, Asia och CONCACAF norr och Mi-Amerika så det inte så det nog till att fettling från tiden du säger Johan att det är någon annan som till stolen att fotbollssamband har inte till stöv igen
0: Jag har inte Ja, men vet jag kan hända det på en dag. Så jag vill gärna söka för mjölkandidaten när det är ändeliga sidan när jag går om från den första stämman för jag har hon.
1: Det är nästan Anke som har sagt när jag går om till han väl som vi är i mars nästa år. Jag, som du säger är bara en kandidat nu och han heter Gianni Infantino. Men jag har inte östen säga att det är Tivald Infantino. Det är ju fotbollssamband i Isch.
0: Nej, alltså som han uppför sig faktiskt något längre tog i. Och bäja där vi fria prusen och vet vad det som har hänt när man är och att det är skatt omdöme som har förbatt någon. Vi skulle ha om det är förbatt en liv av omdöme. Förbatt en liv av sponsorer och till Och jag köpte att vi kom att mörskung för sponsorer östen för att reagera och säga att vi vill inte vara vid när älgeströjnen och en del öjnare i sluknande ätborna som vi fram till. Det är inte det som förbundet egna ständer för. Ja? Så det är allt östens spårning om image och marknadsföring ja? Som är väldigt farlig. Ja? Och ett annat som jag östen kom fram nu som jag vet inte hur jag har hört om det här men reglerna till FIFA säger att du kan bara sitta trots att sätta. Och visst du ser det efter så är det tre att sätta en zon och här har vi FIFA som meldde ut 800 rafar som är att han första sätta en zon till vi och det är helt löj att läsa att vi tog när FIFA blev röstad där han blev försödde kan man införde max trotsiga sätter och här ständer påstod vi tog någon att det är inte galan för att ha sidan när de bestämt hon nämnt hon mitt annan i appellkommitté och så är det. Här ständer att det är inte att det är inte för dig. Det visste att det som sålde ta skulle ha så tryggt sett att säga. Men forskningen vill inte nämnt det här. Och här är långt kvarsen kom protest och på det. Ja, han kan ju hörs välja satt det. Och det är inte en intressant lök för spårning hur det händer här. Så det var en ekvå möjlig att öppna det här.
1: Och Christian Andresen, jag hörde det säga av Johan att aldrig till Johan Fantino i Fortsch och här vi så lyckas förskås fotbollskamp att jag linje vi resten av norra någonting och till västa av UEFA isen.
0: Ja, det gör det.
2: Stolnape 36 varspen någon häva, Tjarkissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, jag kan också vara råd lite till Atter och vi snackar näck om infantin och ta maktmänniska som han utvecklat sig till men du känner ju vad en man från Tetoin, han var e-skrivare i UEFA. Kvärt kan du säga om den här många människorliga parten med honom?
0: Ja, så jag kom i förra samman det blev fortsatt, men så var det ju att visa i UEFA och ta var en e-skrivare han lagt för Ingvar. Han är onaturlig, alltså han är öljande glöckpersoner och han är en öljande firma, han tog öljande mål. Han tog sig flötande engst och franskt och italienskt och östen är för spankst, alltså han är totalt underkommentad kämtliga, alltså han tog väl att kommunikera, men han var en inadvent person, han var introverter och viskade väl öljande korrektor. Det känns det att det som var utvant av när Platini skulle bli presidenten för FIFA. Och här hände så det att jag kan inte lycka mig till att han blev valt, men han blev så valt. Och jag vet inte om jag ska lycka förklara hur han blev valt.
1: Jo, det hör jag.
0: Alltså det var ju mitt i 2015 uppstånden en öre gul i FIFA. Alla de här korruptionsgulna som har varit. Och det enda vi att det var två personer efter honom. Och det var ju Blatter som var forskare i FIFA och Platini i UEFA. Och Platini var ju han som skulle tagga i att han plattade. Och det var ju en stor grepp i FIFA då. På grund av den lovabrotten som var fram och ta korruption som var. Ja. Så det som var enda målet vi att finna nu som president och att när Torborg var faller, det var en få en som kunde uppfatta bygga allt i FIFA. Och här var det faktisk Nordlunden som første var det som pågår var at kanskje kunne jeg fantine ved et godt bo på det og det var ikke så vant til for å bedre mål men han fikk så undertøk og reiste først i Europa og så reiste rundt omkring og ble så valgt og vi hadde 15 akkurat en halvtid det var det største vi hadde møter Sjæk Salman som var medkandidater han Og det som han lovet til valgkampen og at han ble valgt, det var mer av jøkkenskikkene, og sterkere gåren hans regler, større forskjellige stål til Limalonte, og endte røsten av valgleden av FIFA. Så det en veldig ironi ut til hva som henter, altså. Altså, hva det som innhenter vi honom, altså, det altså, han har jo jøkkenskikkene, og Arne, han sier som fortsetter, han er jo klar at fyra falt av sine lønne mot olika blatteffekter, han var mer presidenter. Og jeg kan godt si at for mitt vedkommende, på en måte jeg ikke kjenner etter, altså. Han er blivet en... jeg vet ikke om det er hva det første er vi, om det er valgte, eller om det er omstående, eller hva det er, altså. Men han har brakt karakter i måneden kan han være til han var reaskriver i UEFA. Rettelig markant. Samtidig vil jeg ikke si at det er, han er møter donaliv. Og han er, som jeg sier, gløkker, og jeg gjør kontaktflater, to er et mål, og har også gjort meg godt for FIFA. Altså han er jo, det er ikke bare ringt det som han har gjort, og han har også meknet, som det som han har sagt, å få mer midler ut til Limalontene, og akkurat stål fra FIFA, han er jo økter månader i mån til, kan han være Arne, han ble fortsatt. Så det at han er undertøk, er også han har klart å gjort noe ting, men det som har vært hans her veikløs, er hans her, Alltså ärt borde alltså vi är inte tack under bara att jag mal för nämnden och vi viskas med andra så här ja. Och så fanns ju linjen här på kan att så sälja fotboll till privata villager och så ta hit han reda linjen rutschen alltså så Stefan Stonker och Stefan Schwim.
1: Men om vi fokuserar sen på FIFA som organisation alltså hur ser det till att fortsätten Martin Binde kan uppföra sig som om att han äger organisationen alltså är det inte kontrollinstanser i FIFA och kan hålla styr på och på försidan eller kan han göra som han vill.
0: Alltså så han är där redan är limer i FIFA till 211 Lima land och till Öle Imes land och från Imsen hans parton och tar du fast ut landet så man så är det per definition att det är kaos ute alltså det är det ju han till Imes kulturer som mötas och till forskjellige interesser som møtes, og til en tradisjon for hesten her vi, sorry, om, jeg vet ikke hva man kan si, maktkampen og hesten her, og hesten midtelen heimsparter og så her, ja. Så det er jo, og to vekser om nevntene, det er jo, jeg vet ikke hva jeg sier det her, altså den tredje folk har nevnt det, og jeg vet ikke hva jeg sier det her, så står det nevnt, det ender jo, altså, det fortsetter som er alt og alt, altså, hva er det for å få semje midtelen tredje og så her, det er jo veldig vanskelig, Og tror jeg tykker at strukturen i FIFA og i seg selv er veldig vanskelig å håndtere. Og så er det denne vidtøkker som ikke er fortsatt nok størst av alt, som jeg har skrevet nå. Og du kan si som det, altså, det er også det strukturen, så er det kanskje også nettopp i fotballsambandet, hva er det fortsatt av mynda fotballsambandet som jeg har skrevet nå. Og det er jo ikke etter de vanlige vidtøkkerne nok størst av alt, men det er kanskje kopper totalt i ur, altså, Og fortsetter i FIFA har alltid virket som hemsleier. Det var ikke den bånen av gulden og kjallegjeren. Det var en særlig status. Og det er ganske fyrt sted vi strukturen.
1: Nå sier jeg til det som jeg sitter i hos. Det har vært en grein i New York Post, ikke New York Times, men New York Post, for en tvær vik og så gjerne. Hver ut har blitt sagt fra, og det er for 16-18 så gjerne, at USA var begynt å arbeide for at Gianni Infantino skulle bli fortsatt i ST.
0: Det er vel med det, altså. Det var med alltså han har ju sett vetter men han är ju kan han bli skäl att köra så men av allt annat så är han kommer bli hållgammal att ta det ligger men ju det är sjukt nekvar så över runt men
1: nu ser ju först det man är skriver
0: ja jag skriver ja
1: men det så ett dömt om till att ta vi två gänger att de bonna i golven och kör FIFA så gänger du samma vi hemslayer och jag fotboll nu och troliga viktigare för nekvlant och sälja diktator Ett av tingen du inte vill in i år, det är tilldelningen av HM till Saudiarabien, så HM 2430.
0: Ja.
1: Kvart är det som händer i tilltillgång till det? Det har man inte sett att demokratiska hälter.
0: Nej, alltså det kan ses så att ta i balladen vi är om Qatar och Russland. så blev vi det när vi fick för brötter. Och nu skulle det så vara Lima London som ärskott var här från Kerry Kapingland skulle vara. Och det var så först för när Alpro var i 2018 när kongressen i Moskva att jag underhör mig i 2018. Det var så att man att jag nu skulle ha en vid i USA i 60 år. Och så har du haft den processen så jag antar. Och det är att ha en nästvinna alltså man är avgjort alltså Marokko och Spanien vid nästa i sånt och så kom det till Saudiarabien alltså det var resten väl lagt för EU-fonden och vi var formellt gå till jag och det man och så så det syns man att demokratin det var en kvar det var bara en enda lämning som tog avgjort så jag vet ju att jag har man vet att det inte är demokratiskt alltså
1: nej jag menar vi tror att man ger en konstruktion kvar och det spelar hem med Trichen Hansbart Trim Hansbart och sådär så att han nästa som sänder för turn må antingen vara Asia Etla Oceanien som är Australien och tar bara en kandidat tror det var Saudiarabien
0: jo Men det är väl samma om det är jag funnit. Det är alltid en egen jag funnit som jag har kört det. Hur långt det fungerar att stämma. Så jag vet inte om det är så öjligt att lära om det här konstitutionen. Men konstitutionen är mer transparent än det är väldigt fyr, trots allt. Men spårningen om HM, det är ju alltid en egen politisk spårning.
2: Stola på 36 vid Varspen och Häva, Tjakissa, Soraya Sperrkasse och Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, jag tror att vi får hittas inte fram efter. Vi tar oss därför att vi är i en allvarlig strid i fotbollshemnen. Allt UEFA har mest avlid i Gianni Infantino. Och tror att ni har sänt i sin sakta av fotbollssambandet har helt rätt avlid i Infantino. Vad händer nu?
0: Ja, alltså det är flera scenarier som kan hända. Alltså sjående... Infantino ställer upp i 2020 i mars månad och det kan gott hända att han blir valdrat för. Det är kvart land till en ekvå och tillspunning man får med Mörlodon och ekvå till honom. Och vi i Europa bestämmer inte vad det är hemskt land stämmer. Så det kan gott vara att det är ett nog så störst politiskt troj och en ekvå lobby virksomhet som fyrir gången från nu och till mars månad. Och det som är trobolagen håller jag själv för på nu det är att jamen, jag är nekka möt med den. Vi tar inte nekka nav som har meldt seg til og meldt seg barnen som kan bjøre ned og skal han henne seg fettelast så må jeg møte ved den til og tog vil jeg si at jeg har aldri ikke at dette mal er avklare hva for hent jeg tror jeg møte at jeg sa at jeg trusk til at han ble så størst så det mye til at BUF og AFC og Nord-Amerika har kommet kaffe har kritisert han veldig kraftig han Och det är också vi för att han vill följa sig tröstan som ägg, men han liksom kjolver lägger för sig kan man säga. Och det är kanske just aktuellt att de flera land melder ut att de tänker solen natt. Är
1: det sannolikt att han lägger för sig kjolver?
0: Alltså jag vill säga att jag minns platt här på att jag säger att jag kan inte vilja fortsätta i FIFA utan jag var UEFA att han fyrer mig. Alltså UEFA har nog störst valt och är ju det här i fotbollsen kan man säga har det bäst och är mest omfattande. Och UEFA har ju valt och ställer lite trösta på något sätt som det gör tror vi att bojkotta kappingarna så är det. Så tycker vi att jag kan gå upp löva vanskligt så. Så jag tror att jag får så snart landa som jag fyrer det men hvis du har Hvis ikke jeg vil ha litt midlen til så større fellesskapet som tar trusjer her, så kan det bli vanskelig å stille opp av det, altså hvis man ser nøkterne på det, kan man si. Ja. Altså,
1: jo, men så ikke vet nøkterne på det, så det tror jeg scenarier. Det ene at det at...
0: Det svært at hvis jeg alltid større feil i følgen, ikke har valgt mer, så kan vi ut og stemme foran deg. Altså, det er møtstånd blir så større, 8 måneder mot det mølet, så trykker vi at jeg kan viføre et anker teker, så sier man og sier varske at Infantino aldri burde trekke det, men om det hender ikke, det er veldig ikke.
1: Ja, men Kristian Andreasen, tre scenarier. Det ene er til å gjøre noe, at Infantino han fyrer kjølver. Det neste scenarier er at onke stiller opp på måltronen og blir valter. Og tre scenarier er til at Infantino blir at valter. Om vi tenker til tre scenarier, hva henter hvis Infantino blir at valter i mars 2020?
0: Ja, jeg vant til at det blir en veldig ballade. temperatur ju det är ganska att UEFA ser ut som tappar in så det var inte det var väl vanskligt att vimma sig för inte så han så han tog mot att ha funnit en semi ju och kus man gör det och så ja och jag tycker att det för att blue is through ju det mig har för governance så kus ska FIFA räcka fram efter han så ska det vara sin struktur med hålla fast vid en president som är så att säga allt valt det ska vi skulle räna Det är väl så som att man har hört om att UEFA sen vi AFC och några verk arbetar vi en modell där vi fortsätter att gänga på skift med till konfessioner och det kanske mer omsidning som heter daglig rakstren inte den politiskt valde presidenten och så vidare. Ja. Så det är väl möjligt att räkna att det enda vi en byggnare bröjning och i FIFA just nu. Alltså för att man går sig för att det är större dent och att governance-reglerna blir ivrigt. Alltså gåen ansa för att kontrollera att kanske man till
1: gåfysen kanske
0: ja gåfina skilda
1: men Christian
0: också jag så kan jag säga att jag vill säga mig jag vet inte trots att det kan inga värsk och jag får också haft en kan inga så när vi är nu fällande chans att bli till kappningen där och tänka gott vid en neck för upplysningar här som kommer fram som inte tål att acceptera oss kan man säga.
1: Jag ser att UEFA kräver det att han inte släppar några mails men det som jag skulle säga det är att det här hötan om boykott av FIFA-kappen från UEFA hon ständer ju vi än.
0: Ja. Och hvis hon ständer vi och det kan det gott hända sig att det Det blir blivit lite. Jag hade det lugga, men det ser kanske ankra spräcker i Europa. Alltså i fronten, ankra långt han väldigt ut. Vi färger gus ju. Inte vi är i all utäga i någon sparekappning och så vidare. Men det har stått frankar och inte ganska inte så lojalt långt under det. Det kan hända allt man himmel gör. Men Boykos hötan, hon är gus ju. Alltså hvis hon hällde fram. Och att jag inte annars hemma vill göra det. Så ryger den för dig. Det är det jag gör. Det är för att vi har samfunnit om oss.
1: Kvart helt till det mest sannolika så råttar inte vi att han ryger?
0: Ja, det råttar vi.
1: Hur säkert på det?
0: Nej, som säger Janne, det kan aldrig vara säkert att det kommer alltid att ha på allt till 21 land och till hälften av landen som jag kör till. Vi känner hellre ut och klarar att få att hela landen som ska till för att välja en sån. Och han hällde fast vid det här valet så. Men det är nog annonserat fram till att jag vet inte vad han sa jag nämnde allihop med det här vettnet och vet inte och vet inte vad jag förstår. Men han är ung kanske vad jag förstår. Han har ju sagt vad han är. Och han har ju sagt vad allt jag vet. Och säljat till att han kort omsingade en lus som var kritiskor. Det var inte med bensin av valet och han kör för han är gammal och är framöver. Så jag måste säga att det ser inte gott ut som honom.
1: Men så är det hinspårningen. Det är att en ekva av Limalanden och FIFA är inte stor. Färger är helt inte stor där. Inför tiden med fyr kom vi en påse av penken och hur så att säga köpt London till att stå honom. Och i Tvistöve, kvar i första fotbollssamvandet, för ett öde gott till på. Hur vill man reagera på det?
0: Ja, så du kan inte köpa den här kvot. Alltså, vi känner tullen, vi vet att pengarna är här i förvägen, så då kommer här något lugga. Det var så om Infantino sitter här eller inte. Och det här som är troblöjt, det är han har gjort mera FIFA till ett ankelsmansverk. Alltså, han... Och det är det inte, alltså, vi vill gott det att förbollten, den framgången för förbollten, det är inte bara en mann för att tacka. Det är sannolikt östnet, det är allt arbete som vi har gjort. Och som säger han, han har också gjort det här gott ting, ja? Nej, gott ting. Men fotbollsrin hevur nei altså gongt til fotbollin hevur selja til fotboll er so populær við folk kanskje at til ein fotboll er ein sosial story kan man seia og hann sjálv halda fram og seia um Infantino sit er ikki altså tru eg ikki sjúkt at seia at við sjálv seia fotboll so vorðu pengar til ikki ikki hevur der eg trúgi at pengarna frá FIFA fer veksa í framtíðin 8 mánuðir kvar sit er við orðu og tað trúgi við Hvað allt að man möter öðrun land og næsni þessum hansfærsinn Það flestu fórstinn er við og jöfnum að skilja að þið ekki Altså, pengar það er ekki náin inn fann tíðin og það er endurvis Og svo sjöss som kannski okkur annar tekna sig som kandidatur svo kann gott til að skipta við að vera kjött Vissi það, sin annan kandidatur kem fram og hann fyrst og svo repar korslösi nokk sjött rokni við Men til enn öðra störu vajkla ekki haldi ég Ég var ekki meldi út en kandidat som kan utfordra. Och jag vill säga att det är långt två gånger och har en akkursörelse händer och man kanske börjar i kongressen i marsmånen större sannolikhet för en EU-liv. Alltså så det ting skulle hända något kört. Ganska enkelt jag funder. Vi har missat alla det. Och det är härifrån. Men det är vantar en utbildning om det här kan man säga ändå.
1: Jag har ju till att säga att det är rätt sannolikt att det kommer en kandidat av ett rymliga kött. Så.
0: Alltså man har ju gått till att jag arbetar vittu. Men jag bara säger att det inte kommer något ut än. Alltså officiellt. Som kanske inte tror på att det kanske tror att finna en kandidat som fär uppbackning med den här sociala konfrontationen. Man är också om kanske presidenten Fyra Norra om kanske samgångarna ska vara kandidater. Men...
1: Vem är chefen för UEFA?
0: Han har ju sagt att han inte vill det och han sätter upp som forskare i UEFA. Men om han fär uppbackning, I don't know, det är... Kan det vara som spelar in här till er? Jag tycker att han kunde gott finna uppbackning, men om man vill det själv, det vet jag inte.
1: Kristian Andreasen, du har vært en av 211 forsetten i fotbollssambandet. Hvordan merker du at det her som henter personlig er det nekvillige og ringer til togene Røyna Loppia?
0: Ja, det er ikke folk til min, altså forsetter å gjøre London, spør jeg hva holdning vi har, og hva utmaningen vi har, og så har Norge London også sammen. Tre Norge har funnet noe her om en vik, og her vil hette evne øsene om rødt. Men jeg har lykket som sagt, jeg vet at jeg ikke har meldet deg ut før vi kjenner det samlet av myndene. Altså, det går ikke av skjelt, altså.
1: Det er av skjelt, men hva er det henter av skjelt? Altså, hva er det for tås du har ved disse folkene?
0: Ja, det er avnøkt. Altså, det høres av avnøkt, og det er folk som har kjent i ved at fagbaten skal bli vi, at her var alt er så negativ søvn henger dem lyser, ja. For fagbaten er snakket annet enn det, ja. Og det er ikke andre strøyene enn fagbaten som er under... Så jeg synes det tjejlig kan man säga. Så alt regner vi til å få av fotballen. Vi en gøy støv, vi en gøy rinne vei. Og det avvisker alt at man hever strøy og kanskje tendenser til øynereis tendenser og manglende kjøkkenskikten. Så det skaper en misnøyd på denne veien. Og man skal ikke undermetast, altså. For stemningen generelt. Så stemningen ikke gøy for dette, det vil si.
1: Men hvordan avvarsker jeg til å stru i førskan fotbollet?
0: Det avvarsker jeg ikke fotbollet under førren bøgnløs, men sånn at det er rammene vi har i førren, og det må jeg ikke glemme. Vi har noen rammer i førren som er skapt der. Vi og Karima skaper jo FFIFA, og vi har stedet en part for det tar midler, og det er avgjør som er tekner her, og vi har sannelig brug for at vi har gått vi til bøy og FFIFA på langere sikt, så vi skal ikke passe på hvordan vi teller, så vi skal ikke... Vi ser ju förfärligt ut och jag hade inte visst förfärligt ut för att han syns politik på den vägen. Det skulle köra, men vi ska känna några lök låt.
1: Och hur är han?
0: Jag tycker som en kritisk och som följer väl vi och som tycker att jag avtjänar att jag tar i avtjänaren i byggvinna täcka, kan man säga. Inte med det första det är ut och alltså till stämning som på e-banken. Jag hade aldrig visst att hålla sin dator och så ska jag kassera.
1: Ta kjennelse til Rindkjettel Tøyen om at det er kvært svært av dem.
0: Altså, jeg har jo sagt at vi til og vi utvarper og ånder at det bidrar mest av alt ja, i min tid nå. Jeg har tyst for det kjørt. Men vi har ikke sagt at vi til ikke akkurat stålsbrev at det er det ikke kjørt. Ikke formelt ikke også. Og vi vil helst ha at en god kandidat melder seg i banen, så vi får en utkjent kandidat valgt han, og en utkjent bygger at det ikke FIFA, så vi får råd i feltet, og vi kan holde frem ved å bygge fotballen opp etter som han halta fram við tykkur var Simon við drú. Ka fótbolt nú við sjón.
1: Og men oftast tók listan til fram og at er vel FIFA naskast ta handlar om kvar fotbollssamband skal stola. Det er nega som nemnt nú fotbollssamband til stóð til at kalla man til er fundu lekva jema.
0: Na, sta sendur við tók til fotbollssamband til forskuðu sem við alt sjóva samband við sjón der nemnt som man spelar alt nemnt då. Det rost der man tar man skal stemma på. Jag kan det att jag gör sig praktisera. Det känns ju inte själv men det känns ju inte som vi vandrar så träffar vi fel det är det ju. Det bara så nämnde ni väl att det är det att det är han väl.
1: Christian Andreasen, du har varit en av, jag vill kalla för finnen och just den här talven om framtiden i fotboll. Hur ser det här uppleva chat här personligen?
0: Ja, det var ju så bra att jag tänkte att kunna bröta kött och det är egentligen oförutsägligt. Jag vet så mycket landtjus nere att det har hänt någonting som inte jag drömt om kunde förändra. Till döms det att plattor och plattor i kunde fälla nästan samma det. Om man upplever att vi är i kongress nere i Syrisk, kvar det politirassier och allt det här sköna vi känner. och att uppleva skifte vi i partiet från att jag blev valt till det enda till nästan till en dögen känsla det vill säga. Men sjående samma omtidje fotbollter är ju det som vi tog som alltså, jag hade ju också en show det här ganska fotbollter och vi visste samma en gång vi brukte för en politiskt alltså fotboll ska jag passa på att jag ska ha ohäfter och vi skulle varva ut att jag ohäfterna som fotboll ska ha vi måste inte blanda för en ting samman men det här målet om infantin och snurr sig om fotboll och innan det är fotboll och så är det och det här målet ansett att vi inte för kvalitet är ju så ju det här.
1: Vi har vært inne i sendingen om alle sånne tiltak nå i infantilen og gjør det vi selv spiller vi at innføre disse her pausene vi meira og nekver fotbollskjepper kring Atlanheimen for at det er fotbollsspiller vi spekler tidsje fra Åskåren hever infantilen nå være en skiafokler for fotbollsspiller som så.
0: Alltså om man vill skia folklor tävlar nog inte färre att säga det är nog inte bara hans med det tills det är avtjänat det ska jag skunda mig att säga men jag har inte nekt att det är vi baby var och det är räckligt med galdan omkring det och så pausen här och så är det pausen här är det vant där att det är alltså som det här vi spalter ju nästan 40 grads varm och ta måste jag ha pausen och det är som vi ser för det tills det är rätt vid pausen men jag tillför det som en överförvisande regel i öppna kampen och lunchar pausen eller hur man tar och så är det det är något som ska hända med att spärkla det som han har kört det ska man överräck på den vägen.
1: Ska man till att rätta upp på det och kanske låta några som tänker natter?
0: Det är alltid riktigt att låta natter, men som jag tänker, man ska gå sig arma sig till bröjningar och värsk. Omhostas väl, och man ska också spela det med något när man rätter och hävna med en demokratisk process och allt är vi ut och ja.
1: Det är också vattenpauser och hålla en timme länge på hållägar i HM-finalen. Är det här man ska hålla fram vid eller är det här låta natter?
0: Det var inte väl tycker jag alltså men så han det jag vill säga att jag vill säga det för spalt när kan hitta så tycker jag man ska ha paus då så alltså det hölls lite kräv så det hade ju det stilla med syns då det det ska man ha va
1: tema jag har haft en neck
0: var ja
1: Kristian Andreas sen vi skulle så smått eller att binda sig man om det här drama i och i allt som var fotboll det och jag kan huxa mer att jag spurte en hypotetisk spurning om et år i august 2020 hver er det henne ta i alt jeg håper til
0: ja, altså i august 2020 altså det er jeg sikker tror jeg at vi tar her for ikke noen forskjell i FIFA og jeg sikker ikke at Sjefrin er et av alder som forskjell i UEFA han er jo meldet ut han kanskje han ser opp at han kjøtt på han fyrir sagt at han er utsatt og om vi förklarar att lösa osämningar mellan FIFA och UEFA vid ödlundaste kappingen och sådär kvarsta backastrotchi och det är himmelska avhållande som är i förhållanden som tog i kvarsta rättning. Det är illa med dem men jag mäter ju kurset här att jag visst samma halden för förhållanden att varvade av sanns kvar och då är det alltid fokus på förhållanden för honom att det blir bättre och bättre alltså och då tar man att säga att det är rättans väl alltså förhållanden är en succé. Och just under infantin och så det är nog så riktigt att kväll av fotbollens ikvim. Jag
1: tänkte att lägga träd, ödlund tog
0: som
1: vi då sagt.
0: Det är det som vi aldrig har varit nu, det är inte.
1: Så färre vi att ända det här besäkstade varpet. Och här får vi från en av Lutlund och Donagar till det här stora strui och i allt kjöv fotboll. Men jag får tack för det att du vill vara vid och dörsa texten, Christian.
0: Så tack, ja.
1: Tekniker i det är Herre Simonsen. Värster är Ronny Thomasen, sändning kör inte sent ikväll klockan 23, eisen söndag klockan 13 och kommer lite hemmasyn fmite.fo. Tack för det.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: slett ikke tas dem.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
3: Stola B36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa, Soröjars Bärenkasse och Morsens Bossar.

0: Welcome to Besæstede Varpe. I dag sender vi en fremskunde en tøyma, med vanlige sender vi til 18 av tøyenden jo hjemme 1 klokken 16, og den her sender vi en enda sender kvöld klokken 23. Hun er også enda sender søndagen klokken 13, og så kommer han litt hjemme og syn i fm1.fo som podvarp. Og i dag får vi Besæstede Varpe i ord, og har luttet Donnegære, og innan de båna i gulvet nye alt kjøy og fotbollt. Tøy bant at man har en, da blir jo et verlig krutsch i fotbollshavnen, og da blir jo et at det kom fram at FIFA-forsetten Gianni Infantino etter han, at leie selja en part av fotbollten til en privat fela. Derfor det visser at de europeiske fotbollssamgångene, UEFA, tar mi og nordamerikanske samgångene CONCACAF, og så gjerne eisen til asiatiske fotbollssamgångene, AFC, har hørt via boykottet alle kappinger til FIFA. Og det alvorlige sætter, og til at jeg utlæser teksten for dere, og gjør eisen bedre innlitt, og etter her fotbollspolitiske spil, eller krutje, så har jeg bjørt Christian Andreasen, forstår i FSF og i studio. Velkommen, Christian.
1: Ja, takk for det.
0: Hva skal vi Byrjan, det var en simpel spurning. Kvært är det för strui?
1: Ja, så det är kanske en långa strui än det som akkurat uppstander här samman vid att man har hem. Att det är bara en årsak till balladen och det är att FIFA fortsätter utan näkla från Bonaren och utan att konsulterade sig vid en annan. Boa från Jartland för att sälja en data-ledger, hemsmarskapen som är fel och kanske privat vill jag kunna köpa en parst av sina fällan. Jag har snackat om det 20 miljarder dollar han släpp in nu här. Och projektet kallar han sig för FIFA Forward Enterprise. Det har blivit sänt ut till ödel hemsens land utan att höra några kundengaren. Bara att ha en med värre och ta en vakt och större under den. Och det är inte så att jag bara vet att UEFA kallar in till en kreppefond för ödel landen över vi. En teamsfond för alla fortsättande lottagare. Og det var fullstendig bra i semje i Europa om at jeg kunne ikke ta gast. Og nyestånden var at jeg fant at hvis jeg hadde blitt sett i versk, så ville UEFA boykotte alle kappinger som FIFA stendte for. Og jeg hadde til boykottet i England, den høytten stendte vi igjen. Og det ble sett, jeg sendte et tøyneskriv ut fra UEFA, sluttet 18-tallet. Vi jo vanlige kvassen årene, hvor man sier seg å miste alle de av Infantino. Det känns ganska öjst när jag hör någonting som vi kanske kunde gå in i 17, men det var det som jag som fick den droppen som fick bygga eller flöd över, och man säger bara mina barnlöjs, vi har inte alltid det här långt och du ska faktiskt ut ur FIFA. Och 17 ser så till att den norra amerikanska samgången tar runt vid kritiken och även den asiatiska som har sänt en fel att skriva till FIFA om det samma. Så var det så en ovanlig kritik, här en kritik av Infantino. Och det är så det händer så till att Infantino tar att han natter och blir ombering för att han har gjort det, men det som har röst kritiken säger nu är det för länge, vi har missat aldrig där och vi vill helst ha det väck igen. Det sista som så har hänt är att en som heter Kevin Lamour, Lamour som har varit i UEFA-aren som är raksadagare i FIFA under 5 års arbet, han uttalar sig kritiskt om att det är. Och Arne till att en amerikansk rådgivare till Infantino som är förrande president i USA, han var rösten ur FIFA i hos ner, så till skaffat av vanliga större turbulens. Och så sker så till att Infantino kallar till en så kallad Inland kreppefond i Marokko, och det lagna ut, och han kallar bara till en som halda vid honom och ödde honom vid sitt utanför, inte en gång nämnt en vid Björvi, och helst vara fortsätter som över FIFA som jag var kritiserande och älskade vi. Och så kommer han ut i en välting och säger det att vi har ett samma sängman om FIFA. Och det här upp på ett större öj i grunden kan man säga. Som Paris och kritikerna och UEFA, Asien och Norra Amerika säger att det är just tecken på att gossa sjuka av versionen är. Du kallar bara att det är första som du hällde vid sängman vi. Och du kallar inte en gång nämnt när sängman är vittjärna kreppest över FIFA. Så tandfonden är totalt missat den här vård, kan man säga. Och jag faktiskt bara vilja att måla bensin och bal som bränner under normalt, kan man säga. Så man ser att stövande i FIFA är väldigt allvarsom. Och jag har aldrig kräppat att bara växer för att få inte det som konkurr. Det kan man säga.
0: Christian Andreasen, det här är en pura avhörd stöv. Det har något hänt i fotbollen förr att trutsar fotbollssamgångar som däckar kvörsvett kontinent föra ut i en beinlös utmelding mot FIFA och säga att det är mest ålder till att

0: Ich weiß, ich gehe für Klubber und man skal være med flere li, jeg lot deg og enda spelen noen, og så videre, så videre. Så hevde vi at det vi at nok så lengst du i middelen selger UEFA og FIFA kjøkken av søsvarene, ja. Og det kanskje sin løy, de husker om hver infantinen kommer fra. Han kommer jo fra Europa. Jeg har ikke forklare hvordan han ble valgt og sånt, men det øyne løy, jeg synes ikke hvordan vi stemninger skifter fra at han kommer i sessen som forskjellig for FIFA, og i måte til at han kommer fra UEFA, og jeg vil fyrvende jeg skriver ikke UEFA, så man skulle tro at han kjente stemningen i Europa bedre enn han skal gjøre. Ja. Man kan si at sånn han ble forskjellig for FIFA, har det vært mest av en framhaldende Det framhaldande ösämjen, det strö ju mellan UEFA och FIFA. Och den ösämjen mellan de här parterna är bara vuxna, som är nog inte. Och det känns det av det som säger att FIFA, under Infantino, har vuxit om sina kappingar tilltök. Och det är en kommersiell löjklot. Och UEFA och europeisk fel har flera år avvärde mot det att hela för några dyster och för tattande dysterkalendare kan man säga. Og eisen til at avgjennom er tikkner åttan kunding og åttan ekkert samræðingar. Og det største tiltak som han sett i versk, det var at det er klopp, eller hansmeisterskapet fyrir fjell, ja. Og det var et øre stursjævn som vet, ja. Det var ikke bare, ikke bare formen av kapping, men eisen marsjemiddelen, hver gang marsjemiddelen til som FIFA skal arrangere, til som konfederasjoner skulle arrangere og fjell og spelare. Og det ble trumf for kjøkkenen, og jeg fann kanskje føre til helde, og ok, for friskyld, så sier vi ok til det. Vi ser også nødt til HM være i Katar, at her visste han en ære mindre av seg selv, enn det som kanskje har vært mest i Europa. Så Norrland og Europa var øyne jeg fokuserer på mannerretten det, og det var kanskje også nødt til mentallig avsemmer som var i samme med det. Og flere europeisk land, de vil ikke det større lente av mannerretten, og man jo delegasjoner her, mye enn arbeid at oppbygge stadien i Katarisk Fyrus, og så videre, ja. Men det var ikke på en av veien at empatien var ikke typen, han var mer, han leier ikke nekker i mannerretten der, og tog seg ikke heller påstilt om de som er rundt av en politisk bådskap til de kappingsene. Det kan også være samt, men det er ikke også samt, men han fører helt tydelig han, og i gav seg en part vi, om vi skal si at han sier høy, men det skal ikke kunne si, men han la ikke på linje vi Europa, og tatt det som Katar. Han lade jönta det enda mannrätten, det var det sista som han intresserades för. Det var kanske mer det kommersiella, det råa kommersiella innanför HM. Så här var det ära händningar vid det. Alltså i 25 då kom han försvann till FIFA-kongressen. Hon var i Paraguay. Han är vid att funta sig med Trump i Saudiarabien och det här visste att UEFA liksom vandrar ut av kongressen det här är inte en gång jag tog dem ut upp till EU-fonden helt skulle vara sam med Trump och det här var en väldigt ballad det var flera folk som runt ur själv och
1: Kristian, det är så kanske jag lyckas att samla trakten till öjan nekt och förtäller och är röjning av det som organiserar det in i hötten och mer och tycker sig amerska kapaciteter här på en. Men det första, alltså Infantino, han är färden för att bo i en reja linje och just ner som har hänt nu. Det är ångelium till ett reaktion av dem. Men kvärt värde och törtsliga som värde och just felan som gör det till att hälften av fotbollshemmen blev så provokerad över att man får i krutsch vid hand.
0: Ja, så jag kan inte lycka nämna nära ångelium som har varit till låttagare antal. Alltså, det som skulle låttagare i HM, det är ju bara vuxen. Vi går upp på 8-4 och det är väl tänkt att få det upp på hiv trusch eller vad det är. För 8 trusch eller vad det är. Men det är som, jag ska säga det. Men det är väl här flere planer, og det jo også nekker som har røyden av trus i kjøkkenen. Han har jo skapt seg nekker hovvinner og alt som har fotballt det. Og tillegg som det som kulminerer nå, kan man si. Og så spurte du om...
1: Jeg spurte jo hva du tørste å være i sånne fjellene.
0: Ja, det er fjellene, ja. Altså, det som jeg minner seg, det er FIFA er en fellesskap som er autonomer. Altså, det er fotballt som øyer FIFA, og det er landene som er limer i FIFA. Och det är väl lyckas med solidarisk

0: typen kvar man hur kör han säljer i HM i fotboll då och så man bytter pengarna som har till avkast av HM ni har sagt någon för samband med ny till fel och till landet ja det utvecklar fotbollen för det vi vill shotta till några pengar i fotboll då så det alltid är ett så det alltid är några som fotbollen har lagt sig den och shotta skulle styra och kontrollera alltså FIFA så en organisation som har ett länder måste att arrangera kappingar med en till London som gör det. Och det är så långt att köra ner Benjefield där man får att kommersialisera det och göra det lite fel. Kan vi lättare komma in så missar man det ju att det. Och det kan vara i förhåll till hur kappen ska se ut, alltså hur regler ska vara galtande, fotbollskalendaren, vi vet att det är att vi vill lättare komma. Så sätter det tar tjejter. Och det är nästan naivt att Infantino säger att jag tar komma bara in och för allt är som det är värre. Det blir det inte. Och då är det man är väldigt vänster för att missa det jag har tog. Och sälja att det kanske tar det högre kompetensstrym med den FIFA och EFA till dem. Så att kvar kappingar ska det nu skulle nu arrangeras. Det är gånger till europeiska kappingarna. Och att allt det här maskineriet som går för sig och EFA och så vidare. Så det är en öljande Men skvært i sækka fær under, utan å frabåta til en annan, fær jo alt vi er så sterk for sjekksmedier. Det er aldri vi er fullstendig avbryllet løst. Og bare sjående sette eldre på den veien. Vi har hørt veisen til at man er i superkoppeldømmes, som skulle komme i kildi i Europa. Hver man lykkes som regnet bra det ut til regimen man er i. Altså, det er vi ikke med oss til på den veien. Så sjående ikke penger i forbåten, så er det nødvendigende. Det har lagt så stor renter at det skal være en soldarisk, en shotstyrande kipan som FIFA är. Och tror jag att man nästan lägger ränta till FIFA som bestämmer och sitter reglerna här. Och så är det. Så till här vi det är att vi gärna vill behalda det solidariska som är en sån här pengar skulle distribueras till människa fotboll. Ja? Och det är det som vi gör och det är ett av oss öjda väl. Och så är det vi har en tjuv mer och mer pengar och tror jag mer och mer pengar vi tjuvende tid och förbundsamband och vidare. Det är inte något gott av de följande kan vi få mer och mer pengar från FIFA till att uppbygga fotboll till FIFA.
1: Jag tror inte att det kom ut första färden av Ålasöke aftan till The Times i Brekade. Och i tog grejerna som letar sig Pandoras SG upp. Här har vi sagt med en annan, det har jag sagt någonting, men ett av de tingarna till är att fel är att vi ska köpa 20% av fotbollen till kommersiell rattande till alla kappningar till FIFA. Det är budget till Sviersson och Donald Trump. Han heter Joshua Kushner som är lejare där hävdar en kapitalfond, kapitalgrund. Han skulle bli större. Och så var det sagt att det är så känt att jag åtta, men det har vi sagt att Infantino själv skulle ha en post och ge sina felan och ta in en för en gaus som FIFA fortsätter. Och det har vi sagt som lejes är att lönen kommer att vara touchdoppla. Och det här var sådana likelot i samband vi amerikanska fotboll till Rysha och vann, så det här modellen man har brukt. Så här såg jag vid att sambandet kör Infantino till Trump-familjerna har varit öjliga tatt och det här var det under HM. Och då säger Christian att Rysha och vann det, att han har mänka sig upp i Einarhetsherren och suspekten personen med land och arabiska hemnen och Arndt, ja, tagit av Vladimir Putin som har varit som slår vinner via Putin och gav en medalj för att vara Russlands vinner. Så är det här en parter att hur tog vissa till att du säger att det är en länk för sig, va?
0: Ja, att du kan säga så är att tjående presidenten i FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för att väl vi tar sett några som är som råd till landet som kappen inte vill arrangera så det skiljer väl, han röjner att hålla sig väl vid tar, röjst vi Putin och Trump, det kan man gott skilja, men jag håller det här att HM och USA i hälsfärna, vi har röjst en vitla bröjt av stämningen om Infantino. Vi måste säga att Aron HM här i Infantino finns ju 200 bröv Storsbröv från ett land nu i världen. Så han var totalt självvalter. Alltså, det var, jag tror jag det var helt affärligt att han sätter det igång. Han var ju sikker på att bli valter. Och han som sagt finns ju 200 land att stå sig. Ja. Men HM gör den här bröjtningen och gissningen alltid. Alltså, jag vet vad jag sambandet som vi Trump. Alltså, det som bara vänder man kvack vi faktiskt i förbättningen. Det är att knappt finna på en friare pris till Trump. Og han kallar inn til det låter kanskje være hver en semini, jeg var ikke oppgjør og vidt en semini, hver Trump kommer inn og sen og han fyrir til seg fria høyslønn og samtidig som til krutsjer og noe nesten i alle stedene og så gjør jeg og til det veldig politisk evne at jeg var en fria prøys til Trump det som jeg uppåt det mera då ju det han ger det åt andra sport nästan efter alltså han det har sålt han nämnt att det tosar vi så det är snägt att man börjar se det igång på det själv och så är det show kapingen alltså som gång vi det ser ju det du får ta sig vattenpausen där och till så kan se och till just för att Sean Felix ska för det skulle ha dem ha men det är inte fiskspelarna kanske det så som det skulle spela det och göra hon hit då Och så fart var det snett ja under kapningen att spela en vid dreja korsen som knappt jag lyga väl amerikaner som för rätt kort och
1: tror jag Trump har ringt till Infantin och sier han själv
0: och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta kan man säga tror jag att Hvis en amerikansk spiller, han fikk jo løyvel å spille, og det var noe som ordentlig fører som en helt til kjøkken, at han har fører seg, og det har alltid vært veldig enn det taktiske avkløkte av noen, at vi hører tross om det.
1: Så er det en pausen som i kjøkken har en finale, ja, det er jo lyst til en Super Bowl, vi skulle ha et halva tomme lengt show. Ja.
0: Det så sås det alltså under kappen det var ims even som en outer ösnen vi var alltså det var nog snack var snäd jag händingar som hänt och jag kom kappen som fick sig sina växa det måste jag. Och vad ser det att kvar hade jag sen där kvar det mest som hänt i HM så brötes tonen alltså så brötes handlingen. Och man får ett intryck av en man där som dyrkar sitt personliga valt. Och till man får ett intryck av en person som helst kunna styra i sin ensamhet. Och det är hela kjolda man ju hör, det måste jag säga så. Om man är vid en egen kongress till FIFA och hörst om en egen avgör. Du hör alltid kvaliteten här att säga. Och han hör, och du måste det här till att ta ett HM-kör i USA. Så det alla möjliga fortsättare här i Ivre, kängar runt, runt om vagn i ånden och bär till landets lottäka. Fortsättare blir att bjöva vid till 17 augusti och blir att bjöva vid till finalerna. Och här är ju, förbarnsämnen är inte så stor att det kommer att ha det här nivået här. Så alla gängar runt om vagn i ånden, han hälsar på alla dessa fortsättare och östens en egen enda limmer, mina kappingen kvar fram. Och bort att den här kappingen ligger och kommer vi en nytt program med att sälja 20% av fotbollen till en villagare. Och det har nämnt det vid en år. Och han som är mest överraskad över Hesborgen, det är mitt andra Seferin som är värda fortsatt i FIFA. Och som är fortsatt i UEFA. Så, som har spritt sjåan kvärt och ut och en gång för sig. Och det är inte en ägg. Och i omsidning som bojna mellan från, det är tjockare värsk. Så kan det bara inte gälla. Det är alltid jag också.
2: Stola B36 vid Varspen och Hela. Tja kissa. Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Kristian Andreasen, hvis vi vil lukke opp som mer, så fortell du at Seri Tinsen i hent nå i senestene i åttende at Infantini urhøver hvor konsulterer sønner politiske, så fotballspolitiske samstrafeller til mellom andre Seferin og ærer Valter fotballspolitikere her. Og til vår eisende konstaterat jag att UEFA säger att aldrig det var Infantino är borster och det är det kjolt om ett här hoppskott är till sig av vötlen. Och men så hittar jag nu hever Infantino i vår huvud när jag stod ur UEFA?
0: Alltså inte var det vi har funnit någon som blev helt en om jag lade skottet innan vi snarare var på ett annat och såg han. Och det var en öle massiv stövla i motorn. Alltså det här man ju säger. Det är kjolta när jag säger att det är europeiskt långt när vi är så sant som det här förrän. Kjolta är långt som kanske är när det knyttar tonen så är det. Så jag var inte känd i närkans stod i Europa i förhållet. Det är också inte känd i Europa.
1: Men hvis man kjenner hans her måte, altså hvordan han oppfører seg, så hever det vært veldig typisk til at han hever vært etter dem små lånden vi gjør en penger på seg, og bjør dem så snakk mer. Og til alle eisen i sånne her oppskottene som er ute i Jabaren, at pengarna till fotbollssambanden från UEFA har det hackat halv är för alltså vi om nej 30% var färden från 8 miljoner dollar i fyra år upp på 20 miljoner dollar. Det är inte pengar för det. Lite fotbollssamband.
0: Ja, så vi fick oss detta i utsikt att få 20 miljoner dollar i fyra år. Alltså jag säger att den 7 miljoner var det är ju som det show sig i morgon att öppna kan jag få det. Och så är det här något som lockar folk. Det är ju gott att få vita om affär sådana pengar. Men jag vet ju också en viss skepsis. Alltså, och så är det sjåvande man får inte till tullen och kvar ligger att han fyra. Och det flesta land i Europa säger ju det här med här med god att pengar är ju här i förvägen. FIFA har en kolossal när det ser på pengar. På EU 4,5 miljarder dollar. Alltså, och det tar av pengarna i kassan i förvägen. Så tippar jag kommer att komma pengarna. Alltså det är inte här problemet ligger. Alltså problemet är att vi har gjort utan näkra förhandling, utan transparens, utan konstellation i näkran. Och det är en öjligen märkvärdig process att komma vid. Alltså, kjolt om det här. Så vi enkelt vi en gåvon urslut på sjukhusnär. Men så att det är många pengar FIFA ska ta in. Ganska täckta många pengar från UEFA och så vidare. Så det samlade poljan blir nog större. Det är vidare att utgöra.
1: Men Christian Andreasen, du är FSF fortsätter. Och det är era pengar på sig som omkring kanske blir frästare av. Men kvart är stövaren för förska fotbollssambanden till allt det här som händer nu?
0: Alltså, nu ska man huska om det här, att vi är ett land och vi ska vara till förska intresser. Så vi tar inte vill ut allmänt och melda några kraftigt ut för 24 meter i Infantino. Men samtidigt kan vi vara klara att vi är limer i UEFA som är lockare primära fällskaper om som man säger att det kommer till lockare rättliga verksamhet. Och vi är östen part av Norrland nu, så vi drar ju sjående att fylltja tajmen tre politiker som i Europa ständer för det. Alltså, han är kritisk mot Infantino. Ja. Men samtidigt måste vi säga att han är stadigväck. Infantino är fortsatt ju i FIFA. Och det är inte mötkandidater. En kommande borre som har bjöd sig fram att bjöd nu. Man kan säga att UEFA är den gröjaste mötstorparten. Men här är det östen Asien och Nordamerika. Och det är flera värre fast att östen är tidigt frastor från honom. Och då är europeisk land här väldigt ut att det täcker solen nattor och östen Norrland. Vi har inte kört än. Så det var han missar stol. Men han är östen himmelen, finns ju andra land. Och här har han kommit att köra stolar sig. Sur-Amerika stolar honom och Afrika stolar honom. Och jag hörde östen att Oceania, alltså som är alltså Australien, det här området här. Och jag vet att han är östen stolar honom. Så han är inte, alltså ströjer inte livet än. Alltså, hur vinner han ströjer? Kan ni helt inte säga vid säkerhet vad det enda vi tror jag att han, vi ska vända sig till de som väljer infantrin och till inte UEFA och AFC och så vidare, till London och Korsair. Så jag vant att jag visste att vi sätter ströjer ändra, inte ändra för den här kongressen, så är det en spårning med att hälja stämmer. Alltså.
1: Ja, det är med att hälja stämmer. Det är 211 stämmer i allt. Ja. Och i UEFA är det alltså vissa minst 4,5 trus och tänkte så AFC, Asia och Konga-Kaff, Norr och Mi-Amerika träd. Så är det inte sådana nog till att fettling från tiden. Du säger, Johan, att det är någon annan som till stolen att fotbollssambandet har inte tidigt stöv igen. Du är kritiskare, men
0: har fotbollssambandet framgått och allihet av Infantino? Vi har sagt det, jag har inte allihet. Vi har inte tidigt frastått för att han kommer vid. Det har varit ett europeiskt land att göra. Vi har inte gjort det i allmänt sagt att vi tar att han stämmer mot runt det här i EU-fondet. Och jag hade sin tull att säga att jag inte vet hur kandidater är till EU-fondet. Och det är inte så klart för ett land att melda så kraftigt ut. Ja, har vi vet vad händer i Pantan. Så jag vill gärna söka för mötkandidaterna i RNF. Så händer det att säga något om från den första stämma för jag har
1: hjälpt. Det är nästan Anke som har sagt något om det här väl som vi är i mars nästa år. Som du säger är bara en kandidat nu och han heter Gianni Infantino. Men jag hörde jag östen säga att det är Tiviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviv
0: kanskje kjenne faktisk noe stein lenger tog. Og bare at vi frier prøysen og vet hva ting som er hendt når man og at det er skatt omdømme til en forberedt noen. Vi skal huske om det er forberedt livet av omdømme. Forberedt livet av sponsorer og til Vi har kött att vi kommer att mörsk om för sponsorer och för att reagera och säga att vi vill inte vara vid när älgeströjnen och när det är ögnare i sluknande ätborna som vi fram till. Det är inte det som förbundet egna ständer för. Ja? Så det är allt östens spårning om image och marknadsföring ja? Som är väldigt farlig. Ja? Och ett annat som jag inte kom fram nu som jag vet inte du har hört om det här men reglerna är inte fri för att säga att du kan bara sitta och trycka sätter. Och hvis du ser det efter så är det tre situationer alltså, och här har vi FIFA som hällde ut 800 rafar som vi nära att den första situationen till det civil och det är helt löj att läsa tror jag att vi tog den till FIFA blev rött att det handlade för försöde kan man införde max tror jag sätter och här ständer postet och vi tog någon att det är inte galan för att ha sidan när de bestämt hon nämnt hon mitt annan i appellkommitté och så vidare. Här ständer att det är inte att det är inte för dig. Det visste att det är som sådant att han skulle ha så tryggt sett att säga. Men forskningen vill inte nämnt det här. Och här är långt och östen kom protest på det. Ja, han kan ju hur svälja satt det. Och det är östen en samt och lökfullsspårning hur det händer det här. Så det var en ekon möjlig att öppna det
1: här. Christian Andresen, jag hörde det säga av Johan att Alit Johan från Tino är fort och här vi så lyckas först hos fotbollskamp på det linje vi resten av norra London och till västa av UEFA.
0: Ja, det gör vi.
2: Stolna på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, jag tror också man är råd lite sin dratter och vi snackar näck om Infantin och ta maktmänniska som han har utvecklat sig till men du känner ju vad en man från Tetoin när han var e-skrivare i UEFA. Kvärt kan du säga om den här många människa parten med honom?
0: Ja, så jag kom i förra samman det blev fortsatt jag så var det ju att vi kör i UEFA och ta var en e-skrivare han lagt för en gång. Han är onaturlig, alltså han är onaturlig, alltså han är öljande glöckpersoner och han är en öljastan firma, han dog öljande mal. Han tog sig flottande engst och frankst och italienskt och östen är för spankst, alltså han är ett totalt underkontrollat kämpel, alltså han dog väl att kommunikera, men han var en inadvent person, han var introvertor och viskar väl öljande korrektor. Det känns ju det att det som var ett vant av när Platini skulle bliva presidenten för FIFA och här hände så det att jag kan inte lycka till att han blev valt men han blev så valt och jag vet inte om jag ska lycka förklara hur han blev valt
1: alltså, jo, den hör jag
0: alltså det var ju mitt i 2015 uppstämde en övrig gul i FIFA alltså det är korruptionsgulna som har varit och det enda vi att det var två personer efter och det var ju Blatter som var forskare i FIFA och Platini i UEFA och Platini var ju han som skulle tagga i ur att man plattade. Och det var ju en större grepp i FIFA då. På grund av öden lovabrotten som var fram och tar korruption som var. Så det som var enda mål vi att finna nu president och att när Torborg var faller, det var en få en som kunde uppfatta bygga alldeles av FIFA. Och här var det faktiskt Norrland som först var det här som pojkar var att kanske kunde Infantino vara ett gott bo på det. Och det var inte så vant att jag för att bära mål, men han fick så undertök och röst först i Europa och så röst runt omkring och blev så valt då. Vi hade 15 akkurat en halvtid, det var det största vi all möter Sheikh Salman som var mellkandidater. Och det som han lovade till välkampen och att han blev valter det var mera jöknenskyggande och störskare governance regler större fortsatta stod till Limalont och ändå rösten av allheten av FIFA så är det en öde ironi ut vad som händer alltså vad är det som inne händer vid honom alltså det är alltså, han har ju jöknenskyggande sig som fortsätter han har klarat att fyra fallda sina löner med olika blattereffekter han var med presidenter. Och jag kan gå säga för mycket vi kommande. På en mat jag inte känner efter. Alltså. Han är blivit jag vet inte om det är kan det första är någon, om det är valt eller om det är omstående eller vad det är. Alltså, men han har brukt karakter i mån till kan han vara när han var e-skriver i UEFA. Rättligt markant. Samstånd vill jag säga att det är han är ömmetare donaliv. Och han är, som jag säger, glöcker och jag går i kontaktflater, tog ett mål och har östen gjort mig gott för FIFA. Att han är i Tischberg ringt han som han görst. Och han har ju märkt att som tatt man sagt att få mera medlare ut till Limanland. Och också en stor från FIFA, han är ju aktör månad i mån till han är Arne, han blev fortsatt. Så det han inte så är också en klara görst något ting. Men det som har hans är vajklöjse är hans är Alltså ärt borde alltså vi är inte tack under bara låt jag mal för nämnden och vi viskas med en resa här ja. Och så fanns vi linjen här på kan att så sälja fotboll till privata utlägare och så ta hit han reda linjen rutschen alltså så Stefan Stonkra står också svim.
1: Men om vi fokuserar sen tror på FIFA som organisation alltså hur ser det ut till att fortsätta Marta Binne kan uppföra sig som om att han äger organisationen. Alltså, är det inte kontrollinstans i FIFA och kommer hålla styr på försidan eller kan han göra som han vill?
0: Alltså, Sjövande är det redan en limer i FIFA till 211 Limaland och till Öle Himes land och från Imsen Hansparton. Och tar du fast ett land säger man så är det per definition att det är kaos ute. Alltså, det är det ju. Det är ju Imes kulturer som mötas och det är forskjellige interesser som møtes, og til en tradisjon for hesten her vi, jeg vet ikke om man kan si det, maktkampen og hesten her, og hesten midtelen hansparter og så her, ja. Så det er jo, og to vekser om nevntene, det er jo, jeg vet ikke hva jeg sier det her, altså den tredje folke nevntene, og til hva jeg sier det her, så står det nevnt, det enda jo vi, altså, det fortsetter som vi alltid, altså, kjærlig, altså, å få semje middel tredje og så her, at det er jo veldig vanskelig, Och då tycker jag strukturen i FIFA och i sig självån är väldigt vanskelig att hantera. Och så är det den här vidtöken som ger fortsatt något större som allt, som vi är skriver nu. Och du kan säga som att det är också det är också nätter i fotbollssamband och fortsätter att mynta fotbollssamband som vi är skriver nu. Och så är det ett av de vanliga vidtöken något större som allt. Men det kanske kopplar totalt i ur, alltså... Och fortsätter i FIFA har alltid virkat som hemslöjare. Det här var kanske den båna och gulden och tjallöjaren. Det här var en särskild status. Ja. Och det är ganska fel steg vi strukturen.
1: Och, jo, nu säger Tota som jag sitter i huset. Det här var en grej i New York Post, inte New York Times, men New York Post för en två veckor sedan. Kvar ut har blivit sagt från och till, för 16-18 sedan är att USA var bekymt att arbeta för att Gianni Infantino skulle bli fortsatt i ST.
0: Det är väl möjligt alltså. Det är väl möjligt. Alltså, han är ju en av sig ett vetter, men han är ju... Kan han bli en tjej alltid så här, så... Men jag valde den efter det, så är han... Han blir halvgammal till det hela livet, men... Jo, det är säkert nekvar sjöver om det, men...
1: Nu säger fortsatt det, men det är jag skriver.
0: Ja, jag skriver, ja.
1: Men det är så ett dömjum till att ta vi tog gänga dem båna i golven och kör FIFA så gänga du samma vid hemslägaren tog jag fotbollen är otroliga viktiga för Nekvland och sälja diktatur. Ett av tingen du inte vill in i det är tilldelningen av HM till Saudiarabien alltså HM 2430.
0: Ja.
1: Kvärt är det som händer och tror tillgång till det har man inte sett demokratisk kulter.
0: Ja, så kan jag säga så att ta i balladen vi är om Qatar och Russland så blev vi när FIFA brötte här och nu skulle det så vara Limalanden som är för att det var e-avonden kvar i kapplingarna skulle vara och det här var först för när vi är på och i 2018 av kongressen i Moskva under HM i 2018 ta på sånt här med att nu skulle HM vara i USA i 26 och så har du haft den processen så jag tar Och det är att HM nästvinna alltså man är avgjort alltså Marokko och Spanien vill nästa i sånt och så kom det till Saudiarabien alltså det var inte väl lagt för EU-fonden och vi vill formellt gå till jag det man och så det är inte bara demokratin det var varann kvar det var bara en enda livning som tog avgjort Så jag vet inte, kan jag mena vid att säga att det inte är demokratiskt? Alltså.
1: Nej, jag menar vid att man ger en konstruktion kvar och det spelar HM med Trichin Hensbart, Trim Hensbart och sådär. Så att nästa som sänder för törn må antingen vara Asia, Etla, Oceanien som är Australien. Ta bara en kandidat för att det var Saudiarabien.
0: Jo. Men det här var sämre om det är fonden. Det är alltid en egen fond som jag har kört det. Hur långt det fungerar att stämma. Så jag vet inte om det är så öjda när jag bara lade om det här konstruktionen, men konstruktionen är mer transparent än den är väldigt fyr, trots allt. Alltså. Men men spurningen om HM, det jo... Det jo alltid en egen politisk spurning, altså.
2: Stola B36 ved Varspen og Hava, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Kristian Andreasen, jeg kan huske meg at vi får hittes ikke frem etter. Vi tar med straffes der vi der i en alvorlig og strøy i fotballsheimen. Alt UEFA har mist avlid i Gianni Infantino. Og til å reise ned her i sendtisen sagt at fotballsambandet har heller ikke avlid i Infantino. Hva hender nå?
0: Ja, altså det flere scenarier som kunne hende. Altså sjående Infantino stiller opp i 2020 i mars måned, og det kan godt hende at han blir valgt rettår. Til hvert land er en ekvå, og tilspunnet man får med Marlodon og ekvå til noen. Og vi i Europa bestemmer ikke hva det hjemmeset land stemmer. Så det kan godt være at det nok så størst politisk strøy, og en ekvå lobby virksomhet som fyrer gang fra nå og til mars måned. Og det som trobeløysen holder jeg selv over på nå, det at, ja, men jeg er ikke møtt med den. Vi tar ikke gjerne kan navn, som har meldt seg til, og meldt seg barnen, som kan bjøre ned. Og skal han, han er sagt fettelast, så må han møte ved den tiden. Og tog vil jeg si at jeg har aldri sett at det er mal jeg avklare hva for hentet. Jeg tror jeg møte at jeg sånn at jeg trusste av honom blir så størst, så det blir det at BUF og AFC og Nord-Amerika har kommet kaffe, har kritiseret han veldig kraftig han er. Og det er også vi føler til at han vil føle seg trøst han sånn ek, men han liksom selv vil legge fra seg, kan man si, ja. Og det er kanskje helt aktuelt, det er ikke om flere land melder ut at de tenker stolen natter.
1: Er det sannolikt at han legger fra seg selv?
0: Altså, jeg vil si at jeg minst blatt her på at jeg sier at jeg kan ikke være fortsatt i FIFA, sånn jeg var UEFA at han fyrer med. Altså, UEFA hever nok størst valgt, og hever jo, det her fotballeren kan man si hever det best, og mest omfattende. Og UEFA hever det valgt, hvis det ikke trøst av Panamaten som det gjør, og vi at boykottet kappingen der, så trykker vi at jeg kan gå opp løve vanskelig sånn. Så ja, det er ikke så snart London som er fyrer, men hvis du hever Hvis ikke jeg vil ha litt midlen til så større fellesskapet som tar trusjer her, så kan det bli vanskelig å sitte opp av det, altså hvis man ser nøkterne på det, kan man si, ja. Altså,
1: jo, men så ikke jeg vet nøkterne på det, så det tror jeg scenarier. Det ene at det at...
0: Det svært at hvis jeg alltid større fellene i førgen, ikke av alt mer, så kan vi ut og stemme for en gang. Altså, Mjølstånd blir så større, og da måneder må det møle det ikke, så trykker vi at jeg kan viføre at anker trekker seg sammen og sier hva skal at invadinen aldri burde trekke det, ja. Men om det hender ikke, det var det ikke.
1: Ja, men Kjandresen, tre scenarier. Det ene til det jeg kan nå, at Infantino han fyrer selv. Det neste scenarier at Onke stiller opp i matronen og blir valter. Og tre scenarier til at Infantino blir at valter. Og det her kan ta tre scenarier. Hva hender hvis Infantino blir at valter i mars 2020?
0: Ja, jeg vant til det blir en veldig ballade. Det betyr jo til at kanskje at UEFA ser ut som teparen, så det vant til at det blir veldig vanskelig at vi mener seg hva hender så han. Så han til måte har funnet en semi, hvordan man gjør det, og så gjør det. Og jeg tykker at det er ikke blevet strøy om det som vi kaller for governance, altså hvordan skal FIFA rekes frem etter det, så skal det være sin struktur, vi holder fast ved gjennom presidenten, som er så å si alt og alt det, skal vi skulle regne av. Det vi tar som at man har hørt om at UEFA sammen med AFC og Nord-Amerika arbeider vi en modell hver vi fortsetter en gengre på skift med den konfrontasjonen og det kanskje må være omsidning som heter daglig rakstren, ikke den politisk valgte presidenten og så videre, ja. Så det er veldig mulig at jeg egnet at enda vi en viknere brøyding og i FIFA-listen, altså hver vi fær man gussi fyrir að leggja stærri dent og at governance-reglina verið yfirhildna og svo governance að fyrir sko tepil gæl síman til gáfýrsninga síði ja, gáfýrsninga síði
1: men
0: Kristján, orsaki og svo gæl þetta við því að það verið semja gjörð og gæl því að það verið semja gjörð og gæl því Fedan Jones och Lee till kappingen där. Och tänk att vi har en nek för upplysningar här som kommer fram som inte tål att acceptera oss, kan man säga.
1: Jag ser att UEFA kräver att han inte släppar några mails.
0: Ja.
1: Men det som jag skulle säga det är att det här hötan om boykott ja. Av FIFA-kapping från UEFA, hon ständer ju vi än.
0: Ja. Och hon ständer vi. Och det kan det gott hända sig att Det blir blivit lite. Jag hade det lugga, men det ser kanske ankra spräcker i Europa. Alltså i fronten, ankra land har meldt ut, vi färger gus. Inte vi är, jag låter jag är sparekapping och så vidare. Men det har stått frankar och det kanske inte så lojalt långt under det. Det kan hända allt med himmel att göra. Men Boykos, hon är gus, hvis hon hällde fram. Och att jag inte annars hemma vi gör så ryger den för din och det är det är för att vi har samfunnet om oss så
1: kvärt helt till det mest sannolika så röktande vi att han ryger
0: ja, det röktar vi
1: hos säkerhet på det
0: Nei, som sier Janne, du kan aldri være sikker til at det kommer alltid å høre på alt til å finne etter land og til heltene til land som jeg kjører til her. Vi kjenner heldig ut og klarer å få at hele landene som skal til for å velge han så. Og han heldig fast ved at vi tar valg til så. Men det noe annonserer vi frem til at Øystein Ekberg, han ser en enda liv med å vette om det er ikke, og Øystein Vera fortsatt han der. Midtland han i Ungarn for Vera fortsatt, han jo sagt vi, han og han jo sagt for alt, jeg vet jo, og og selja til at han kort omsingaløyen Leus som var kritiskur til resten vil bensin av alle og han kjem fra han gammal og framöver så jeg må si at det ser ikke godt ut jo
1: men så det hinsporning og det at en ekva av Limalanden og FIFA ikke stor fyrir helt ikke stor der infantin med fyr kom vi en påse av penken og hev så å si kjept landen til at stolen og ut til støve kvar vi först ska få på samvete för ett öde gott till på hur vill man reagera på det?
0: Ja, så du kan inte köpa den här kvot alltså vi känner tullen och vi vet att pengarna är här förra vägen så då kommer han och lugga det var så om infantin och sidra eller inte och det som är troblöjt det är det han har gjort mera FIFA till ett ankelsmansfärsk alltså han och det är det inte alltså vi vill ha gott det att förbollten tar framgångt för förbollten det är inte bara en mann för att tacka det är sannolikt östen det är allt arbete som vi gjort och som säger han har också gjort något gott ting men förbollten har vi alltså gång till förbollten har vi särskilt för förbollten är så populär med folk alltså att det är en förbollten är en succéhistoria kan man säga och han ska hålla fram med oss om Infantino sitter här lite så tror jag vi inte så mycket att vi säger att vi ser Infantino fäller så får de pengar det är inte jag vid det jag tycker vi har pengarna från FIFA för att växa i framtiden 8 månader kvar sitter här vid det året och det tycker vi är hos allt när man möter öron och ont och nöjst när han sparsen de flesta forskarna vi har med att skilja att det är inte alltså pengarna har inte någon Infantino det är ändå oss och så känns som kanske någon annan tecknar sig som kandidater så kan gott ta skifte vid det öde kött alltså visst att sen annan kandidater kommer fram och han förstod och så räpar korset sig något kött råkna vi men till en öde större vojklar inte halde jag har inte meldt ut en kandidat som kan utfordra och jag vill säga att det är långt och tog gånger och han har så händer och man kanske bor i kongressen vid i mars månad större är sannheten för en ivliv alltså så är det ting skulle hända något kött kanske en eke jag funder vi har missat alla det och det är härifrån men vi vandrar en utmaning om det här kan man säga ändå
1: jag har ju till säga att det är rätt sannolikt att det kommer en kandidat av ett rymliga kött så
0: alltså man har ju gått till att det är arbetet men jag bara säger att det inte kommer något ut än alltså officiellt som kanske inte tror på att det kanske tror på att finna en kandidat som fär uppbackning med den här sociala konfrontationen man är också om kanske presidenten Fyra Norr om kanske samgångarna ska vara kandidater men
1: vem är chefen för UEFA?
0: Han har själv sagt att han inte vill det och han sätter upp som forskare i UEFA men om han fär uppbackning I don't know det är som spelar in här till jag tycker att han kunde gott finna uppbackning men om man vill det själv det vet jag inte
1: Christian Andreasen, du har en av 211 forsetten i fotbollssambandet. Hvordan merker du at det her som henter personlige er det nekvillige og ringer til togene Røyna Loppia?
0: Ja, det er ringer folk til munnen, altså forsetter i Jørgen London spiller hver holdning vi har, og hver utmaning vi har, og så har Norge London også sammen. Tre Norge har funnet noe her om en vik, og her vil hette evne øsene om rødt. Men jeg har lykket som sagt, jeg vet at jeg ikke har meldet deg ut, for vi kjenner det samlet myndene. Altså, det går ikke av skjelt, altså.
1: Det er av skjelt, men hva er det henter av skjelt, altså, hva er det for tås du har ved vise folkene?
0: Ja, det ånøgt. Altså, det høres så ånøgt, og det folk har kjent i at fotballen skal bli vi, at her var alt er så negativ søvn, henger dem og lyser, ja. Fordi fotball er sånn vanlig enn det, ja. Og det en ekk andre strøyen enn fotball som sånn der tjejer, kan man si, altså. Alt regner vi til å få fotballen vi en gøy støv, og vi en gøy støv, og vi en og det avvisker alt at det at man hever strøy og och kanske tendenser till öjnareis tendenser och manglande jöknenskikt och så vidare. Det skapar en missnöjd på den vägen. Och ska inte mötas, alltså. För stämningen, generellt. Så stämningen är inte god för lätten, det vill säga.
1: Men hur ser avvarskare till Strö i förskan fotboll?
0: Det avvarskare är inte förbollstunden i förbollen, bojnlöjs. Men så är det här ramarna vi har i förrjön. Och det måste inte glömma. Vi har några ramar i förrjön som är skapat där. Vi och Karima skapar ju UEFA FIFA och vi har stämt part för det här mittlar och det här ävdjur som är tecknat här och vi tar sannliga bror för att jag var gav vi inte till UEFA FIFA på långt sikt så vi ska inte passa på hur vi talar så vi ska inte förfärg ut och jag hade inte visst förfärg ut för att hans politik på den här vägen, det skulle inte köra men vi ska känna några lök låt.
1: Och hur är han?
0: Ja, det är som en kritiker och som följer väl vi och som säger att jag känner att jag tar i avgörande i byggen att äka, kan man säga. Inte med det första det blir ut och alltså, ju till stämning som på e-banken. Jag har aldrig visst att hålla sin datter och så tycker jag att det sker.
1: Vad känner du att det är inte att du in om att det är kvärt svärt åt honom?
0: Ja, så jag har ju sagt att vi är vid det och vi utvarper och andra att det blir det mest av allt jag har inför tiden. Jag har tyst gjort. Men vi har ikke sagt at vi har tidligere akkurat stålsbrev at det er det vi har kjørt. Ikke formelt i gusser. Og vi vil helst ha at en god kandidat melder seg i banen, så vi får en nødvendig kandidat valgt den, og en nødvendig bygge at ikke FIFA, så vi får rå i feltet, og vi kan holde frem ved å bygge fotballen opp etter, så man holde frem ved å gå av Simon, ved å bygge fotballen i vår kjøren.
1: Om vi nå tid og lyssnar det fram och att det är väl FIFA norskast det handlar om hur fotbollssambandet ska stola. Är det så något som nämnt när vi fotbollssambandet tycker stöd till att kalla mig egentligen är att fundera eller vad gör man?
0: Nej, det är inte vi tog till fotbollssambandet till fortsättning som är till allt själva samband med den försvarande är det nämnt som man spelar allt nämnt då. Det röst där man ska stämma på en kandidat. Det är vi ju gudstid praktiserar. Det känner jag inte till själv men det är inte en avgör som vi vanligtvis dröftar vid felet, det är det inte. Det är bara som jag nämnde nu alltid att det är värt att det är det och har valen.
1: Christian Andreasen, du har varit en av, jag vill kalla för finnen och just den här talven om framtiden av fotboll. Hur ser det här att uppleva det här personliga?
0: Ja, det är också bara att jag tänkte kunna bröda kött och det är egentligen oförutsägligt. Jag vet så mycket lunch just nere att det har hänt någonting som inte jag drömt om kunde förändra. Till döms det att plattor och plattorna kunde fälla nästan samma det. Och man upplever att vi är i kongress nere i Syrisk kvar deportivraschier och allt det här sköna vi känner. Och att uppleva skiftet vid empatin från att jag blev alltid till det enda. Det är nästan, det är en död känsla, det vill säga. Men sjående samma omtid fotboll är ju det som vi tog som alltså, jag hade ju också en show till kanske fotboll och vi visste samma en gång vi brukte för en politiskt alltså fotboll ska passa på att jag ska ha ohäfter och vi skulle varva ut att ha ohäfterna som fotboll ska ha vi måste ibland plana för någonting samman men att det är mål i infantin och snurr sig om fotboll och innan det är fotboll och så är det och det måste han sätta vi inte för kvalitet och så är det där.
1: Vi har varit inne i sändningen om ödelsen och tilltäckning nu i infantilen och gör det vi kjolt spel vid att införa så här pauserna vid Majra och näckver fotbollskäppar kring Atlanheimen följt att det här fotbollsspel vi speklar tidigt från Åskåren. Hever infantilen då varit en skiafogel för fotbollsspel som så?
0: Alltså om man vill skia folklor tävlar nog inte färre att säga det är nog inte bara han som det tycks där avtjänat det ska jag skunda mig säga men jag har inte varit nekt att säga det vi baby var och det reglene vi galt omkring det og så pausene og så videre, ja. Pausene det vant der, det tatt det, altså som det stedet vi spalte i nesten 40 grader varm, og da måtte jeg ha pause, ja. Og det også vi ser for i tidsene er nødt til pausen, men jeg innfører det som en overforvisende regel i øtten kampen og lunsje pausene eller hånden til og så videre, det noe som skal hente mer spekkel enn det som han har kjørt. Det skal være overrekk på en vei, ja.
1: Skal man til at rett opp på et her, kanskje rådla noen som tenker noen atter?
0: Det alltid ringt att rulla åter, men som jag tänker, man ska gå sig arma sig till bröjningar och värsk. Omhållsas väl, och man ska också spela det med någon nummer efter och häva någon demokratiska process och allt är vi ut och ja.
1: Det är också vattenpauser och hålla en timme längre på hållägar i HM-finalen. Är det här man ska hålla fram vid ett rulla åter?
0: Det var inte väldigt tyckte jag, alltså. Men så var det, jag vill säga att hvis det är spalt i någon hit, så trycker vi att man ska ha pauser. Ja. Det är också en halsligt kräv. Det är alltid jag vill diskutera med synsdröjning. Det ska man ha. Ja.
1: Det har man ju alltid haft en ekvar.
0: Ja.
1: Christian, jag känner att vi skulle så smått till att binda sig man om det här drama i allt som var fotbollet. Och jag kan också med att jag spurgade en hypotetisk spørning om et år i august 2020. Hver er det henne da i alt jeg håper til?
0: Ja, altså i august 2020, altså det er jeg tror ikke at vi tar her finnes noen forskjellig i FIFA, og jeg tror ikke at Sjefrin er ettervalder som forskjellig i UEFA, han er jo meldet ut han kanskje ser opp at han kjølt på han fyrir sagt at han er utsatt og om vi förklarar att lösa osämningar mellan FIFA och UEFA vid ödlundiska kappingen och sådana kvarsta backastrotchi och det är himmelsk avhållmål som är i förhållbarheten som tog i kvarsta rättning. Det är illa med dem, men jag mäter ju också till att jag visar mig alltid för förhållbarheten att varva det sanns kvar och det är en halta fokus av förhållbarheten för honom att det blir bättre och bättre. Och då tar man att säga att det är rättansväl, alltså förhållbarheten är en succé. Och just under infantin och så. Det är nog så viktigt att kvälla hoppas den sikvien.
1: Jag har inte lyckats rätt, utan du som inte har sagt.
0: Det är det som jag aldrig har varit nu, det är alls.
1: Så färdar vi att ända det här besäkstade varpet. Och här får vi från en liten donagär till det här stora strui och i allt tjock fotbollte. Men jag vill tacka för att du vill vara med och dyka text, Christian.
0: Så tack, ja.
1: Tekniker och idé är Herre Simonsen. Värster är Ronny Thomasen, sändning kör ända sända kväll klockan 23, eisen söndag klockan 13 och kommer det hemma sen fm1.fo. Tack för idag.
2: Stola på 36 vid Varspen och Hava, Tjakissa, Sorajars Bergkasse och Morsens Bossar.

0: Så først jeg sier velkommen til skole. Vi starter i Sarsbyger i dag. Det 21. august 2026, og vi får ta oss om førskan fotballt. Og til å hjelpe meg vi tog, så har vi funnet två serfrengar. Anna er vi med kjører Jamar Jar til distan mellom Riga og Kaui. Jan Andresen. Og, ja, god dag Jan.
1: Hej.
0: Hej. Och hin var hej då klart här herre.
2: Hur känns det att lägga så är det pura pura gärna där alltså jag är inte on the street down there. Ja, så att det är pura, är det pura, är det pura ambotera då ju
0: då. Ja, att det var så det som inte känner att alltså var det Sven Ölason Olsen, han Han uttalar sig inte så när kontant lag säger han till att det var ett annat jobb så vi spår inte om han vet när han kom på Han brukar sig också som om att han ger och välkommen till Tyns Vänner.
2: Jo tack man, alla klarar att tänka, det är Ospjansson
0: också. Ospjansson, ja det är passär.
2: Men ja.
0: Ofta ser man bara ut så det blir rätt g-ting till han.
2: Jag hoppas för att ta oss en download här.
0: Nej, jag vet aldrig att bara bort från Tyns Vi får ta oss om förbult och jag håller vi för att lägga fyra vi... Vi visste någon så värre jag. Vi tackar Luka att du gör det stället med en kaui och Rika. Det är enda i 0-0 och Jan, du var vimmar. Nu har du sovit på Ørslite och på disten. Framvis helt okej på 0-0. Tar livet framvis helt då?
3: Ja, det har alltid jag gjort. Jag har alltid att, hvis vi snackar om kajar nu, så följer jag att jag tar kanske bort, så att säga, bort och vunn i andra disten. Allt jag tar i samband med stövna och chanser som tar hötte. Bort och gussar skåra. Och så är halt jag tar inte skoffar om te men annars halt jag allt och jag allt värda go presentation så kall vi varje person så bara öliga väl så har vi malmannon här var inte sätta vinkarna klarar oss ni halta nolle så te halt jag tar psykopat att det för ner att det lever du vet att man spalt vi bara hitta till så nu det sista är när har ofta spalt 0-0 hemma och så just har varit där vi det ut så tar leva jag just vi vann
0: Och Sven, hvis vi tackar till på ett er och att nu säger du att du var så ohäppen att du skulle häckna och jar och inte något att sucha distan, men är rock vi du här om kramöjning att lugga väl? Kan säga om 0-0 så är det så omöjligt bärst mellan Kaj och Rika och tar den sista skottet i börsen faktiskt i måntlig Europa i år.
2: Alltså till spårningen om det livet så gör det sjövant det. Det har spalt av 5 minuter och det har helt 0-0 så det är inte den större månen av linjen och han säger som säger, jag känner distan så jag vet inte hur distan vi är i år men statistiskt så var han så var kvarsja linjen grejer i år alltså och jag menar så jag vet inte hur förhållande är här nere inte annars vill du och Kaj har så vuxit här ofta att det tar klart att inte spela utvärdligt och Här har det faktiskt funnit vi att inte skulle skapa det men lite kontra och här har det kanske så att det inte blir lika donaler som det har varit en grunder här och det är det kanske en givna grunder till att män är det inte äldre som spelar så det är inte lika tjöter och anker ganska röjsen väck som har varit också avgörande för det så det har varit en amin i fjör som var öjlig avgörande ja men att det livet är absolut
0: Hvis vi så flatta hindisen Jakaui og sånne banat enn og sindra på etter her, det er et veldig hardt program til Jakaui. Tvar spalte jo av Arjun banat enn vunn og til endans, fyra troi, og det er ikke morgen akkurat. Jeg har skilt alene det at det er som heter XG, det er til Svita med Kirakabalten, så Per Eriku kan anta latt. Så at hatta vær Orsens chanser, og skåre igjen her, så vann Ape, men annen og 17 så balten vann hinmen av KFR Tristi i Arjun. Det er et harsk program, og det er et harsk kortere, sier KFR-gjerner.
2: Ja, det er da, altså, og vi på leir så råkner ikke vi at han legger skruen av XG til noen av kranene bekymret som er om. Men Tandesen sa jeg at han kjører, og man snakker om hans program, snakker om øy, men altså, Kaj hever orsk til å pressa, ta sykta kvarteret, og la 20 minutter når det gusser, og det tog jo på at han ikke pura til omor, og tar han ikke noen skiftninger, så får han friska menn inn, så jeg kjøper ikke ordentlig premissene at en så bra helper skal være som mauer. Altså, jeg er jo tar alt her største program til her, men her er det nek for friska mann som jobber.
0: Ja, men det er snøst jo som å bruke den helpen. Som folkhøysen her var nevnt, så her var det 28 likere i truppen noen, som er av lønnerlista noen. Det er jo ikke å være en årsøk til ikke at kunne prestere. Tar man ner så en ekomans, eller hva sier du, Jan?
3: Nei, ganske ikke. Hvis vi tenker at han dysten som her... Det är Arjun. Jag har alltid massat toilet. Nu har jag hittat ganska över kajbrillen och då syns det att jag hittat linon. Man sa toilet att lagarna var trötter att det så laj och det satt någon laj. Jag vet inte att det här var en show om dessa program med GT som jag har varit. När du spelar, döms att du spaltar dysten i Jard. Det här var känd dyster i 20 DR och här var fyra i Robocop-dyster. Och det här är bara männer, det var inte. Det här är helt att det största liet. Men ja, du snackade om att vi där var Brian Hope och då är det bruka männer. Här kanske det haltar och lyssnar att vi där var då för ytla, eller vänjaren då för ytla att brukt Hopen som han häver. Vi såg att det kom in och det bröt till fullständiga dysten. Det så syste ju om något när att just nu så
0: då kommer in med Jari Orsko.
3: Då kommer in med Jari Orsko och det var det som skulle till.
0: Ja, men det var nog något där som hände jag syns Arjun då jag fick koppla det. Ta 42-0 kom att runt 32 och så skjuter där Ankan ut. Onkel Lager när tjaka till på räntan. Först David Reinheim och så Jan Johansson i vitrine. Är man ju sen för bänken för bruka brötna.
1: Vi trusar lukka paus her. Vi skulle sige fra at distren som vi skulle sige fra, toppdistren med LK og NSOI, som var lagt av Vettelund ved Jupen, hvor vi klakks, vi kan begynne klokka 15.20, så vi får sette til Eli Simonsen og Tryggva Absalonsen nægra minutter i ved klokka 3. Så tid høyre lukka synder av fotballskolen og træt.
2: Jo, det hade jag gusser alltså och så hade jag ett annat som man ser ösnen till att ta tar så kom in vi fotlar i Orsko så lite drar hinner sen upp i Orsko ja alltså det är öh jag kört att snacka som åan att det är ordet kött alltså det är ordet kött att tåsa som åan och jag vet inte vad det skulle snacka turka lögar han här vill kvant det här var det short lite Chinese coins now well them men as man taker in this så hur do you know look and I shift the health and Alinon ut I Liberty Du kan skifta fem utlagar eller inna så då öyra kunna bruka det ja, ikke alle foran ikke standa og skilta på at vi ikke har mållaga til at gjørst oss under arbeidse og her vi sparsas under orsko og kjeip, altså hvis du ser man lukna vi enn så ui så hadde det vært sentren jeg stå over damasvelden i morgen men det omor, ja, altså her er det ganske kjeva mållagene å se den fem ærer inn så nei, jeg kjeip ikke ordentlig bors altså, jo, det rævlig harsht program Men så må man tælle på.
0: Men det ikke nok så generelt for topplinjer? Vi snakker ofte topp 5 i førjen. Det skifter ikke lenge ut. Altså, nå stod vi svart på Gjøre, og ikke det kan jeg si at kan jeg si at 8,5 og 2 i forskjell det blir skift tyska, og en ganske tvårløkere. Det for lydig av litt av brøttene, eller støller man bare på sin første og etterlå. Skjønner du nå Magnus Powell i tog støve at han jo kjernet større. Så det synes jeg ikke, for han ser vi kommer til hva det henter, men Men til at topplig, altså topp 5-linje, ikke bruker brøttene, skifter øynene for løkere ut, bare at det er største motstander?
3: Ja, altså, det er så opplevenneren, altså, det er han som bestemmer hvor vi skifter ut eller hvor vi er inne. Så hvis han vil gjerne slippe å spille ved størstkast linje om kvantan er en statist, så møyer han sjåvende på at det er først i et løve. Det er det som er det størstkast, ja. Og her...
1: Ja, nu må vi pausa, tog vi færa beinleis utjøkken og nå. Du kunne annars høyra fotballskolen av fm1.fo, fm1.fo. Og Klaksvøk, her var Eli Simonsen, fyrirbrande på Øyvækara, og Sundsvann, fyrirbrande på Øyvækara. Du kan se at de bare
4: Ja, det var så nøyel her. Men jeg sier takk for det, og velkommen til Klaksvøk her for å si fra KOI og NSOI, det som alle er et brek av en diste, og jeg tror nesten å si å, så kveld utslutte vi i det. Men 0-0, så råkte jeg lykke å vite ved brek av diste. Hva råkken tog vi i
5: det? Ja, så det blir rødt for den tjenest, det er hva man sier, jeg må si hva det henter. Man kan ganske omvendt seg at NSOI for at kanskje halda 0, som man sier, tror jeg at Torkon jo øyelig vel livet med Janløyke. I mån tacka Kajkan, men hektet upp så det kändes så är det skönt att trypa att det ska välja. Då har jag haft det faktiskt rätt offensivt än så illa ju det. Och tänk om Sean Öjsen tog en mil varg i spelet som vi gör i det. Men annars så ser det ut som att det är som att han lägger på. Så att ta på att få gå en lock of pepper.
4: Det är Gerdy Ötlaföron och jag är heldig att tacka på att det kan bli oss i snövjökt med beina vägen. Og det såis at Marsk Fabricius Jensen blir inne tja KOI. Og så det nummer 2, Gaston Tjeran. Og så det nummer 4, Nuttjemaver in tja KOI. Man så Sinjan, som vist fina takter etter Kappingarare. Jeg vil egentlig ikke passe om jeg var landskappingarister, men nå får jeg altså tjeneste en ordentlig återbrekk. Og til neste mæren til så Daniel Hansen. Han som

0: og nummer 28 Tesso og Sama Ali. Vi tar lukka li i tja NSU til Tom Amos og i mal. Og så det nummer 2, Sami Skutte. Nummer 3, Williamer Davidsen. Nummer 4, Daniel Oppikir. Nummer 6, Beiner Nolse. Nummer 2, Tersu Ansas Kamas Nolsen. Han så vi fra Brian og Ben. Spalte så eisne en av løte mot i skala, men så hatt vi fra Brian. Han heter ikke Lisjøa Bandia til Peter Knudsen som hever til han. Og så det nummer 11, Marius Krygelind. Nummer 12, Filip Drinic. Nummer 6, Peter Knudsen. Nummer 7, Jan Julen Benjamsen. Og nummer 3, Mihau Brispitski. Og Eller Simonsen som är skilda länderna, alltså Emil Vajonsen, inte vi från början, Mia Brzbyski är vi, och Klamet Andersson Olsen är vi från början, alla helst Mia, som får upp på mina spela, och så lyckas jag, hur tar rollen av Jimmy, alltså vi har ju Beiner här, och så är det samma skytte. Jag vet det samma skytte som spelar sex här, det är nog han som kommer att däcka till plåset, och jag vet att jag vet, jag tror inte att det är plåset som ska däckas till händelister.
1: Ja, och det är det, och vi känner ganska inte bättre han för en offensiv roll, så det är av oss, jag vet inte hur han får lösa det här. Han spalte ju näka mig på Östjö Hoppe, så det är inte spilt något för han, det är rätt inte. Men det är som du säger, att det är, alltså, ni har känner med Ötlföran som är av de främsta plåsen, hon kanske pointat över klämmen eller så just nu. Så det ser ganska ut som att inte tror, jag var inte förra för två, eller förra två tror jag, eller kan man så annan förkattla det. Vi kanske, Mia kanske mörjar en allebar än en myvattlare, så han vill kanske mörja med att han hänger i allebaren än en parstra tre mot min. Så nu får vi sitta och se vad det är, men ja, det är alla samma skutte som kommer att fytta till plåset. Och det är nog så stor uppgave som det är för att det är Emil Berg Johansson har haft fram ur kappen grafen så.
0: Det är från Jötla förrån och så lyckas tacka att det är Tja Kaui. Jag känner kär dig. Det här är så vi är så att se allt kappen grafen men en jävla viktig dyster och jag vill förstå att snacka om att det ska flytas och trött bein och allt det där men alltså det här spalte så en dyster höst där och spelat att det som det är att det kommer till höst där. Det här var 12 under Örvuse. Vi kan lycka läsa bunchen upp Tja Kaui. Det är Nikolaj Vinter Kristiansen som är Ega Mavarien. Och så är det Denny Pavlovic, Hattler Hansson, Jan Johansson som alltså är matchvinnare mot Ape. Nummer 20, Erlend Holstad. Nummer 24, Martin Rodrigo González. Och nummer 22, David Reinheim. Alltså Hattler Hansson och Denny Pavlovic sitter av Bonchston. Och det är nog till att vänjaren är att jag själv är med till att ta för att spela bäst Hastein. Spela nu och så efter Hastein. Ta mot Helva, säger jag.
1: Ja, ta mot det. Och Denny kommer särskilt att vattla Hastein. Så han är alla hört också att Andreas vi. Han sätter Bonchston. Att han finns något av Hastein och är GT att att vi tar om du ska spela han till Hastein helt ut. Det är en fjärdliga viktig dyster autovattle i Conference League höstkvalitet och här är vi den i vårt nog snäck var att han är en öjliga viktig spelare till att han kommer till europeiska dyster. Så att jag tycker att han är yngsta haft en ny idé som snäck var ärare som skatter och som säger Hattelröjs han har haft några skriar och senast i Arne så till ganska morgon till att och så igen här kanske att äga höstkvalitet nöjsen för att För jag tycker att säga spelaren är klar till det och René Schäke Johansson han blir inne i attert det han blir östra höstkvalitet och tyna kommer jag som nu tror jag något rysar han är nog smörjande här så att jag vant att så inte Hattler han kommer spela nog 16 år sedan det är givet sig 20
0: Och så lyckas för oss att tuppingen av distans som Sean de Verde här i 20 omfärden om till alltså tappt in i vägen så är ju Kaur som spelar här om att Luite blir läggande vi klarar att komma vettligt med headshot men till alltså en så som är det främst det här var fjörde steg nummer 2 till Kaur det här var tjej och tredje steg det spelat nu igen distans är först och så är det Hape det här var så det här är en tia passe vid 4-3 steg på 6-3 det här var eisne 4-3 steg det här Kaur på 6-3 alltså spelat syn dist det spelat distans på 3-3 och samman vid Wichinger som är en 5 passe Det här är så 33 steg. Habet har spelat nu i löten i annars mot Norske Vester. Så det är Ape som är en unga man av landet som där alla har sett sin fot vid. En satt att passa vid 24 stegen. Och så är det han spännande bottnaren till EB Streamer. Här var Achan och Sjöka. Här var Sejan steg. Men det här är så akkurat för en gång dess. Skala här var en Sejan steg. Norske Vester. Här var 16 steg. Och så är det Björtasvors som är det nyaste vid 15 stegen och skala. Och Björtasvors spelar sig mot kornörer klockan 16.15. Här är så Brynjar Jakobsen Paulsen startar att se från tog öjda spännande distan. Men alltså är det tuttningen av hästen distan? Vi nämnde det akkurat NSU främst i fjärde stigen och Karin nummer 2 vid tjejutsätter stigen. Så man kan se det alltså att viss NSU vinner den där distan så kan man kan först nästan se att det är en hånd av stäpen eller en förtullig att se det här.
1: Ja, det ser nog snäck snett ut tänker jag skapa grön i år som det kör inte vann vi nu ett sånt men ja, jag tycker sen så i för trimmen stin där. Så vart det öl jag tar för sig på HP och kan jag få där efter. 60 och tar vi i minnet 20 uppför så det känns rätt rätt att det. Och ändå så är det ute i Europa så kan hosan sen bära om landskapet och ja, ett och ymmen där med att ta skuld lägga där veck så vinner det. Så att det är tunniga med det stör och tar kon sakta sliva jävla just nu.

0: Kaj hjälper de andra sökarna så vinner Kaj det, så för att det främst. Så att... Heter längst jag har haft en annan av det spända matan så samt i Kappers nu. Det är förbi stått lite. Så vi glädjer att kunna lyssna där. Och ja, vi har att det lever upp till förväntningarna.
1: Det är vanligt att det är för en. Och så att jag lägger ner er så kött vi är klara. Och så att jag bettar dansen. Här är ju ett för en. Det här är ett för en lycka kommer ut. Och vi vankar så att lycka få damarna på plats. Och det är sista som ska till. Annars är fitta för att jag mötte upp er i Gåbergen. Och Klaxvik är ju löt ner. Det är ett för en gott över. Kan ska vi få. Det är ju det räknesättning. Men det är ju ett för en stilt. Och stämningen att ta för mig. Är det inte friare än kan det ganska rockna vidare här. Men här det gamla skolan här är faktiskt fullt. Och så tycker jag att tar tilltäckna goliga ganser så har mött väl upp till listan där och att han firmalen Chakaui här är faktiskt inte så ser han folk här faktiskt nog så tömt och annars är VIP-området här är heller inte helt fullt än men det är ganska ett av timon här att det kan möta Chakaui att möta upp till listan där fäste han nog finns via listan är touchen mot er utsätter som kanske är sjående årsöken till tiden. Men ska så ses det i hinnebestånd här är stövarna alltså 0-0. Och till er Mosje Vesters och Hape som ägstens spelar. Och då ger Hape och Ebbestrem ägstens spelar vi Margeir. Och här finner vi så att Lucinda Semnitje från Kooligan. Så tar vi er sex här. Sen så lär mig att ha fyra med Rocknevi. Jag läser lika botchen upp tja NSOI till Christian Johansson som är Eka Malvergen. Och så är det nummer fem, Alex Frey Lesson. Han så heter botchen Händelvisten. Tobias Hestad som senast skårar igen. Och han spär hela botten i Jobbomurren. Nummer 22, Joel Trondajek. Nummer 42, Peter Hansen. Nummer 28, Marcus Klein Dinesen. Och nummer 45, Meinard Edson Olsen. Han ser det så av Bajston då. Han så kommer så späckligt att det är från Skien. Så han färsigt knackar minuter ut. Och här kommer läggaren ner så späckligt in av Ötlen. Här så gänga främst. Här är det domar nu. Johan Henrik Ellersen ska döma dagsens dess. Vissa hjälpar. Jekan Breckman till Einersvinne. Jöla Joros är hinne med. Kaj spelar i Sundervandia Konga Boa Bulma, Konga Boa Lavo Hosson, som skjuter om Rökrum. Och en sån i Sundervandia Golar Tretje. Och Golden Hosson, svarst om Rökrum. Vi lagt upp till en fantastisk adress och här blir så påsen av Blavon Reutje som Sean Dresden har hört helt en toppdist som heter. Läggar ner en sådläggande färg som tycker ur sin IB-fracka eller Gustav Eiter. Och jag är så klara för att gå till Dresden. Och Sean Dresden slår Dresden. Peter Knudsen som är livförmån känner så nu. Och Hott Andersson Kletskärs. Och det är ganska mening att Peter Kosa som är livfarmare akkurat nu till att kläna till kärna med mig i det kappengrönen. Det är faktiskt Peter Peter som är med sig åtta.
0: Ja, egentligen ja. Och det är säkert också att ha Josh Middelsson att han har fortsatt bära med Lischebarre och till Jösa Points. Ja, nu har vi inte kläna med Brynn och länkat honom. Jag bara känner Brynn sa att han är för näckborster så till Jösa. Och ska finnas ju fan natt ur till att... Han ser ju har ordet med all i Vestman så att det är absolut en styrskudgen som gör på natten. Och ja, Peter är livfarmad lite till. Kan man inte lugga mycket för en så gör nu att han leder lite.
1: Peter Gossen skårar ju faktiskt i andra omfärden här. I Norge Klaxvik kan jag inte ha ett och ett och ett utstånd. Han visste det här, men så är ganska bra. Det är ett bättre än KOI. Han skårar som jag säger helt säkert i Lötchen mot KOI. Distans som ända i 4-3 till NSU. Så vi måste få en bra sparskapning att det kanske inte vunnit den förra dessen 4-2 och så blir vi vidare till Kai som vunnit bra sparskapningarna och skulle spela Lökmanstävskapen den sista vikskiften i september mot Luigi Jesham Sean där som är en spännande dessen. Samma skutte ständer klar av Böltnån så tillräckligt att det är för akkurat hans spel. Vi där körde finns inte till halte på plassen men möjliga mörkt till att det är Beiner som kanske spelar. Nej, det är så Beiner som ska centra i stället 4 och inte samma skutte. Men en av timen skal utføre en dekka posse til Emil Veie Johansen. Og besøkje er sånn at McFrin sier linje til Atlas er fremme til. Atlas er vinnende og dyster. Her sent seg det så. Og til Daniel Oppikir. Spill til William Davidsen. Lengt sent deg fremme til. Mihal Vanjabat Nulla Vanjin. Så Jons Kalsa Dinesen. Stuta batten fremme til. Resten stuta sin datter frem. Og batten til tja Marsko Fabricius Jensen. Og i KI Malnon. En interessant duell vi skulle kanske ha det är vi just det stund här hon är alltid spännande det är Peter Knudsen ut jag vill så en sån och Jans Kassadansen och Hacker Bajsson det blir väl rätt intressant här
0: ja det blir väl lulligt här på er och kommer ju också näkron duellen och till två fram ska han spela så Peter är nog en annan bästa uppspelaren och vi får ska få att och Johan så rusar vi den bästa hackerbacken som är vi nu när han har spalt där och är ganska touch här sånt nu och är bara fått så lite kvar från spelet så att här två goda mot Kornör och som du säger det blir aktivera Nox en sant og nox en tens.
1: Jons Kassel er en sånn med alle som så seg at du visner alltid gjør en mindre enn 8 ut av Twitch. Rene Jack Johansen spiller bøttene mine til Simian. Rene Jack Johansen er alltid til Gitta Rolandsson. Gitta, Rene, men så er det jo en veldig aggressivt NSO i livet som til fabrikken. Det er også Clement som spiller bøttene til Mia Brisbiski, for jeg stiger bøttene til sånn. Bøttene er ikke han Philip Bapak, spiller bøttene til Simian. Simian til Gitta. Totalt korsan gameplan så då till Kai som Atlas säger att ta börja center rollen då så det blir snann och en sjön är biska med alla bara kan se Fabrian. Från det stämning är det sen i Jobmore i Klaxvik. Det är Simias med att ta vitamin i håller på det chart en sjön spelar bara på podcast guy. Och lägga foot sex men alltså att Simian har försökt skott ut och fråga här fick vi det första skottet på mål och det är Simias som smäcker till bra 2 meter från stav men långa tillbaka för det tar man måste det för ni någon någon. Första skottet på mål och där går.
0: Ja, där går. Jag tar fått upp spelare i vänster sida och vad så har ja, han är nog fick på sen 5 meter ut och prova skotta och tappa långa färdigt men ja ja men första så fick första skottet och i vandrat här
1: vid
0: där första mångon.
1: Ja, hoppar vi utanför den här. Jamie Johnson, vi har förspiskat för det framåt där vi fått lägga er på. Röjna spelar botten vidare i brettet till Marius Nyckskyggelund. Vi pressar över, vi har gärna hava fryspark. Kan mäta ganska gittlig för oss och här är det då igen. Anche fryspark. Inkast till då i stället för att läcka alltså kalde. Ut jag visar sig. Daniel Johansson finns äntligen finns en chansen från början. Och sikta dystar för chansen. Kastar botten framåt till. Signature Hackster och så är det Paul Keskar framåt till Osama Ali. Han bjöd av det Winston. Osama Ali är vid Signature. Signature vinner botten fram och så är det Daniel Oppikir. Ute av Winston Nonfest. Marska botten. Ute vid spel. Inkast. Ja, rätt så Ali är vid någon inkast till NSOI. Det blir kastar över till samma skutte. Att det till Signature. Sparska botten framåt till. Aston. Kalikera. Sparska botten ut. Arne Clement för Felsonon. Inkast till NSOI. Att jag är klar hållbar till ute av högre sida. Inkast en sån. Och Filip Zinic spelar högerbacker där. Som är ganska nog så intressant. Där plejer han servera Jan Benjaminsen som fyr ute av högre sida spelar. Ta i Alex Freire. Det som inte är av vatten någon. Och det här var en annars störst. Men nu så Filip Zinic som är fyr ute av högre sida spelar nog så intressant. Och det som spelar den sykfepparen tar vi det här så att Jan Benjaminsen ute av högre sida.
0: Ja, jag drackade det. Alltså jag var inte ordentligt att tänka ner det här. Men det är allra häst fyr att... alltså taktiskt kan inte offra. Det är ganska det att tog man ner en åttna och... Jag hökar på det, jag har ju det ganska många här som Ajan ska jobba till så att det är ett riktigt betek att sin takt är så ute. Men det är som du säger, att lera vera och locka som att amra alla bäst, till det här vi hökar
1: Kämmer längs han till gott till Peter Knudsen. Det är Johan som är fästran och så är det Peter Knudsen som finner balten med Johans rätt som han vill ha vunch någon. Peter Knudsen släpper sig av balten, spelar balten till... Stått till Johan till Jan Benjaminsen. Peter Knudsen sänder balten i fyra. Och Jettle Färsson rotar balten borste. Men det är Marska Bilsjänsen i Solblad här. Och så vill han boxa borste i Jari Atlöve. Och Michal Prespilski. Ja, han förstår dig Marska Bilsjänsen. Man vet ju att det är Jesus reglerna är... Jag vet inte om det är en regler, Oskar reglerna för. Men alltså damer, Marvin är väl mer friare. Alltså jag kan brosta en gång.
0: Ja, i halsa väsna går jag snöar. Det är så som jag säger. Jag hoppar bara upp och förstår det än inte. Men... ja ja, är den där key jobb man så fett att allt vill mamma nu så det gör det sens för.
1: Chris Marsh till Koi. Att se Ekten Brostein. Det är Marsh Fabrizio Jensen. Kastar vatten. Fram till vatten utav Vansen. Jag menar med sen som stod av vatten. Mitt av mina till Beiner. Och så går jag till samma skytte. Och så där, ja, det är stast efter vatten av mitt av mina. Vatten utav Vansen. Det är Jan Benjaminsen som Röna Björn. Och han får fram att vi fotlar för den får fansa bollen fram Marcus Bjørnsen Jensen. Men Marcus spelar bollen till Simian. Tar en fot check från vid klammet och åter till Gaston. Gaston till Cheran. Det är Shaq Johansson. Och Jenner vill ge till Otto Fitzpatrick. Åtne, det ger han. Spel stort. Till René. Simian. Så är det Ali. Finner Daniel ut av vänster sida. Daniel spelar bollen till Pockaskar. Åter till Daniel. Daniel spelar bollen till Brappa. Kan vi ha varit här vid Devonston? Han är med Marius Etzer. Fyder Brappa. Stort till Osama Ali. Till Simian. Först finnas det René Jacques Johansson. Koi, är det kontrollakon nu? Simian finner Otan Fittisberg. Otan Hickerup. Han sender bollen till högra bangon och faktiskt att det utmärska inträckar stämmer om Reppi att komma in från lika stöve. Bollen får från vi Johannes och känner för ända faktiskt den nästa chapot käskar vid Brostheim-Arsenal men en syn är mäknar rota bollen först där. Simian finner Fille Brappak. Ja, så då bollen prickar från Mia Brzezinski. Annars är det 0-0 i innebadestånd. Här Moshe Wester spelar mot Habe. Så då Ebbe Seymour som spelar mot Habe i Margeir. Och här är Klaxvik. Här blir Ebbe sin sättning. Han blir touchmålsgiver. Stövande så är det 0-0 där. Det lagt här i 6.5-0. Mihal Brzezinski spelar mot The One Gym. Här är det Peter. Han har en massa på sig från Johannes Örkjörn på oss. Kämmer in på stein. Och Peter Gulsen. Han har runnit att tråka sig fram vid Jettla till Edna Stitche. René Jacques Johansson kommer väl i mittelnästen för Petra Batnål. Sörda Kaj Smira Batman. Johannes Kalsa Lansson vid Höger Sjöen. Vi är till Simian, sätter mitt av minen. Simian till Kittla. Kaj är Batman, det finns 20 minuter kan man säga. Det är, men ja, det är synd i världen att lycka väl.
0: Ja, för det vet jag.
1: Kemel kan chansa till Johan och sitter jag så inne. Sänder balten Harsten Fyrek och sänder där. Det är William som rotar balten bort och visst i Adlebe. Balten ändrar till Daniel Hansen. Han tar ett check. Han börjar för lunchen. Balten börjar sparska från och Daniel Hansen med en glöjande tackling. Han får alla skottkors. Spelkår och gör det att vara nu visst i Adlebe. Beiner ut i lunchen. Ja, så stäcker han nå. Får inte till att färra från en framöter. Vill helst inte missa balten. Beiner att det samma skutt mitt av mig inne. Och så är det Marius och Fremkott. Frysparsk till NSOI. Oha, han har tacklat inte från Daniel. Det är spårning om han får gott kors för det. Men det ser inte ut som jag händer att ha gjort det.
0: Nej, han har lyckats röpt efter honom och börjat slappa av. Det var som var det. Och ja, nu blev han övrigt att Marius har gjort vi igen. Han tror att han har tacklat Daniel. Visst, vi har satt någon lag. Han fjärskott för honom så alla har inte gott kors. Och ja, han gav honom att säga. Benefit av det som säger en skån här på en del. Okej, det är tulligt dess nu, till en topptester och det är värsta största skottkort. Men det kom till värre och så är det väl tjejer där under en skottkort i Uforsk mot.
1: Alltså jag huggs ju under vann en omstund. Han är öndest så hej att det inte var skottkort.
0: Jag är rockvitt i och att det är tulligt dess nu. Att man lyckas som säger okej, jag får inte. Du får ta farsan av en kiss för. Och jag såg man säga om dratt samma reglerna lite. Men jag hade bytt annan bättre att jag inte kommer från en kors på en väg.
1: Harspall det bästa med Lensberlin efter Kappengård. Vi har inte snackat om dessen som är med Lötchen. Ganska årsöstest med NSOI Kaj och i Läckmanstedt. Någon som ändå är 4-3 till NSOI. Det var som en präkande dessen. Det var en dessen som man minns att Hagner Massen dömde. Och han gav åtsidan ägge fördelar och lät träna kring fjärra. Ganska ojusenäck om man spyr omkran. Men det gör det att man pekar en fin fotbollstest. Men det skulle inte ganska mer nöker i korst i Tvidestad. Men men man kan se att för när vi alla ett när vi åker naskar så var det inte några rekord att ta ut någon. Och det är ganska tätt som helst Jan Henrik Gerrier, han ser till lika, han ansåg lika efter hur han ska se till den gynna tull i någon. William Davidsson, han spelar alltid till Tom Amos. Så är det Daniel Apikir. Apikir mittar mig in mot samma skutte. Och samma i röjn, jag spelar bara till Gerrier, Jack Johansson kommer väl med den. Och Sjula viktig med över för det kan ju att och få åter mittamine, han kan spela Atlasen så att det är hålla så har vad Karlsson brukar från mittamine. Längs sen tänk.
0: Ja, jag tror att jag ska köra för den i åter. Han är som Owens har korsspelare och chapter en Liga Karl så är alltid hans ramarna under första ettlevet. Man kan spela Atlasen och på till alla uppgångar väl. Då är när det tas spelade öniga bankpart som i Europa gör rösen väl och kanske sista gärna fast en bara mine. Jag spelar som tror exakt nu och vant jag Max Paul och Öleklar på natten där.
1: Det vi checkar ju en sån här bara alltså Ekner Holden har stått till Gaston för det Gittland att det är Gaston Kari Helvede för det mesta av Bösten nu Daniel Halsen det missar sig en stått till René Schack Johansson och den är Gaston han försöker när han länkar det knallar sen den till Johanne som är akkurat för över Johanne som har tagit ut och spel inkastet till NSOI alltså Ekner Holden ut via vänster Suje Jan Benjaminsen ska tagga till. Vi har slagit er Tudje Halmot. Er det Klaksvik. Stövan är 0-0. Tom Amos. Längs sändig upp till Marius. Här är det Daniel som stod på botten i den halvan av China Sui. Upp i kert egen mål. Spel till Drinic. Drinic är en sändig kvammeter till Marius Krugerlind. Här är det Klaksvikande som möter att botten är färdig ut till en spelkort på Jaren. Kaj är det botten att räkna halvan. Gaston. Längs sändig. Framme till Apiker, Hagstrand, Archimed Drinic i mittlen, orsakar till lite brandbacke i Svenar. Och så är det Bajner som vinner batten, och så är det Michal Brzbyski, Gaston sänder fyra. Batten ut i synen, fyra brandback, framme till fotar i fyra. Archimed Glujande tackling från Bajner, och batten är inte för nu, Bajner på fjärde batten, det är fint spel från en syn i Valarno. Samme skrytte, fjärde batten från Osama Ali, har spelat till Peder Knudsen. Ska bara skumma att det ska så lite tid för att en malkämmer med en manglar framme så suttar en stora malmöda men det ligger, det verkar som att alla han ligger i luften i alla tögnar
0: Ja, det gör det, men linjen är ganska öjsa synd i världen för att inte komma att rom till att Jan Sjövande Kaj ska alla helst vinna dessen för att Sjövande har första plats men det är helt enkelt katastrofen för den jävla så att du ser att Jan och Kaj är ganska höj över bulten var i halvdelen så i låg att han blöts i hela bulten och tar Röjna möter dem ganska fram i Syrskland så är det sådär att Aspel ber och mittlar mig med gärna så är det pura och farligt men jag vet att faktiskt jag omkring Stövra lika väl här från Petrun tvärförna kom i Gava Stöver och jag är inte borta grabbar som gjorde men ta finna hållen nu och finna äldre gärna så vi vånar för Jocko och Asgård att det här blir omsätt i större chanser nog kött
1: Ja, jag vet alltså fint spel för Kaj Rinne Schack Johansson spel till Otnar Fettersberg men Kjellsam Kjell i fiskbrunning från Otnar som ger att chansen är av annars är fullt spel för Kaj som kombinerar sig fullt i röken Myna China Sui Kaj är framme som Bötnån Marska Paris och Jensen spel till Simeon Stater Mittamine framme till Rinne Schack Johansson och alla sen av Bötnån där Alta till Gaston till Kjera Finner Kjetta Rollansson Simeon, småspel för Kaj att säkna halven. Lekter knappar 30 minuter. Vi toppte snön. Mittlen nummer 1 och nummer 2, Enesui och Kaj. René Schack Johansson. Simeon, allt att leva ner. Han finner Ali. Spelar bara till Dovanchen till Johannes. Johannes till Oddvar Fittersberg. Fortspel för Kaj. Här är spaten Nick Välbrink av Mittelsund. Här ser jag nu redan bara att välja fyra, kommer in från Johannes och välsta är fyra av Michal Brzbyski, spelar offensiver Mivatlar i den. Efter fyra ut och spel, inkastar Kaj, inkastar Tietje, Johannes, Simeon. Alla till Gittla. Kaj är nu, sidda bötten runt, spelar skyndliga förnuftet. René, Simeon. Sjövan till Gnalla Sending till Daniel Fralik Sending. Daniel till han förfärdar vatten och sänder in länge fyra till han går till. Och sänder, ja, man vill låta bort sig av Janne Fist i allt av en. Och så är bara inte Simeon Bassman har smäckat den ut och framme. Vänta för och omma för och besynar det av. Men Kaj kanske är ett vet farligare vill säga nu. Läxer i första minuter. Fralik spelar vill säga. Flott sänder gå till Daniel och gott inlägg.
0: Ja, ja, han spalte väl tål i högre suje här. Då kombinerar oss inlägg han löt det. Och så har kött sujeskiftet från... från Jolvon Sinjan ut till Daniel som kommer väldigt väl fram vid 28 inlägg men en så här var kan man säga här var en större världsspelare jag har i Daniel Apiker så det är han står och hackstrar och skallar iväg och det är viktigt att det är för en så här att Kaj Kaj har nog så mycket på att få gå inlägg för från Otna och från Daniel in till part så att vi går vart och sådär till oss ofta
1: Marius Krugelin spelar bara snart till Daniel Apiker vi är väldigt tjaa en så Stått till samma skytte som spelar sex här idag. Fjorta nice nu i Slovenien. Ännu så är vunnen. Han har mössat listan. Peter Knudsen, Jan Benjaminsen utgör vinstersöje. Bedre spør på tatt til Daniel Oppikir. Oppikir. Spiller stått til William Davidsen. Kjenner jeg spiller hese løsner. Peder Knudsen. Til Daniel Oppikir. Så denne søgjeren som kunne vært jobb. Det har vel ikke sett han så nok til. Den første tingen er fyrre halvdagen. William Davidsen. Nekker med seg frem etter. Ikke alt for nekker med seg å renne av. Så prøver han å sette en stikker frem etter til Jan Benjamsen, Johannes Fister. Fister vi etter til Marskabis Jensen. Lengs sender frem etter. Samme skutte. Men det er stort av ballen som sett. Han tar seg spiller ballen til William Dahlsen som sender ballen opp til Jan Benjamsen. Her har vi kjent det stort av Rui alt ser frem. William Dahlsen stått til Beiner. Beiner blir til Mihau midt av mine. Mihau runder spiller ballen til Klement. Klement finner sender gode vansjen. Finner han akkurat til Brynnes klarer ikke halte ballen inne. Ja, Philip Jennings var helt klar på det. Fint spill fra Klamet annars som spiller ballen fint ut av Harkas Søye, som hei kunne være en fin mulighet til henne Søye hvis Philip Jennings fikk ferdig til her som ballen noen. Men ballen får seg ut og til innkastet Kaj. Daniel Johansen kastet ballen alltid til Gaston. Kaj gjør ballen vekk til Alsek og Holbe. Men det er denne Søyeren som er langt fra med ballen. Her er det som er feil avbrengt med denne benen. Peter Knudsen, han prøver å spekke seg ut fra lengt utenfra, og han reker faktisk bært av høttet av Klamet og Bolten, han fyrst ikke ut til Johannes som perfetter Bolten alltid hos Yne. Og så han kommer stå til det.
0: Ja, han kommer stå til det. Han sender 25 meter utfra og hur gott då så smäcka till och Klamet tror jag bläkar sig nyer och ont där. Man räcker faktiskt i nacken eller ryggen. Och det blir så svårt där på ett. Men här så är det Kajen och tar vissa Bolten, vad säger han? Efter vi äknar Alve och ta. Jag har bara dansat med efter då. Ta här det kött om alldeles och det är mycket av sån större chanser för oss här. För Emily.
1: Philip Rappak, spel till Daniel Hansen ut av vänster sidan, att till Gaston till Cera. Vi är till René Jacky Johansson, till Johannes, stater ut i höger sidan, Johannes ligger upp, spel stått till Semja, vitaminen. Till René Jacky Johansson, Kai kombinerar han ut i höger sidan, sidlar ballen runt, lägger Christophers Alvringar. Det är då René till Oppmann, som ja, det bästa bilden på dessen att det var en fällaväng från Kaj Talasmannen. Det var Fredrik Knudsen framme till fotlaffer. Johannes från en fralliga grönta tackling vinner vatten. Det ser vi alla och han är akkurat så duell när vi snackar om Eli.
0: Ja, jag sa det. Ja, och öjliga gott värld på Johannes här på en till att Petri kom från omman och gick ganska meter framför. Men han klarar också med att han ränner någon så innan och hoppar fram om och krökar på dessen att det är sådär. Flott aktion från Högerbach.
1: Ali som ja runda senta bottom jumpna och Ali sitter irriterad över vad jag kan så till runka att kalla allt det här men ganska mer irriterad än så själv han när runda senta bottom jumpna där blir inte riktigt så väl att det är akkurat typa som är så redan kan skjuta på det med hela så vill de då så spelar på först så att om räcka på allt kommer mitten miss han är kommit mitten så är det rätt åt det går. Han spelade köpte bara på tvärs att du äckte 16 meter av årsäkan. Jag spelade bara tvär till Daniel Oppikir. Men det är inte så högst med att jag vill gömta av sig. Men han sitter...
0: Ja, han sitter riskerar ju alla grejer på en.
1: Han sitter orotonerad, vill du säga.
0: Ja, ett lär rotonerad. Ett lär visste han akkurat här borta. Och i alla vägen är här så... Men han hade värre om räckan för att dra han. Och så sänder han på honom ensam vattnet för mig.
1: Johansson ska täcka inkastet för Gaj in i halvunnen tjejerna så. Men ja, han finner så på Tesk här som rönnas på platt att Daniel Beiner som ligger i mitten. Fast han får ut och spel. Nytt inkastet Gaj in i halvunnen tjejerna så. Daniel kastar batten framåt till Trinicher Hackster. Så då Daniel. Ja, sen det är så rått ut ut i Assyne. Batten fyr så ut och spel. Och det är Mas Barsk till den så. Mas Barsk till den så. Det är ju det ser allt annat än aktivitet. Han heter att han skulle vara hotnadsparsk i han blir inte till under om jag har hotnadsparsk. Och det var ju inte helt så där. Det står några protester från Gunnar Kaj läggare utanför Asgarn för nästa skilt. Massparsk är tidigare. Tom Amos. Till Daniel Oppikir. Oppikir är minnen samma skutte. Sammy. Tom Amos. Skjuter så ja! Han räcker in det här och det var akkurat här vi snackade om i Johan. Tom Amos gör en kämpestora fejl. Och det var så tatt vi millimeter från Akai lägger sig åt det. Han gör en fejl av ring och samma lite kör i mittlen.
0: Ja, jag hattar här. Jag känner det. Peter och hötten är i armen där på honom. Så vi klackar det här snart. Jag hattar spela runt om i världen och tar tårar väl. Men vi snackar om det för två minuter sedan. Det vill jag om att göra det. Man ser tablet är ju farligare än så att fått faktiskt vettra. Men jag bara räkar en bort och gör samma vanlig. Och bulten stöcker och pontar i ledgaren. Här kom det akkurat att samma vart nu.
1: Han sa ut som bulten faktiskt var inne. Han visar chansen att bli kaj. Han största chansen att bli 8-9. Här skulle det bli 1-0 till kaj. Men häppnar vi in så i Hesefer.
0: Ja, det må jeg si, det var ikke noen chans. Det var simpelthen bare en forelder fra mammaen, og han reker ui alle, altså ikke sånn leif her på Østene, så jeg bare kjøter her. Han skjøter ui på Indien, og han fer. Det er ikke noe mann,
1: det er ikke noe. Det er ikke noe endetøkner her. Ja, det var samme skutt og spiller, blant annet til Tom Amma som først finner å reise på bøttene til William Davidsen, og så kommer Ali i midten, og bøttene snakker i ledgjern, og fer ikke inn, og bare Tore, så klarer Ali ikke på bøttene. Men her kommer så en debattstøver til Nesøy, det er helt ut til å pakke seg igjen. Det er William Davidsen, sønne minst av beinet, som skal sende bøttene fire. Her kommer inn ikke, ikke særlig hardt, men bøttene langt til av Peder Knudsen. Men så kommer inn en kabinleggere, og så er Altene som studer bøttene bort her. Jan Korp, Rønne Korp, bøttene vantet støver etter. Clement finner Marskuglen til i Brostenen til Koi. Framvis Marskuglen, tek et trekk, Rønne finner samme skytte, men her kommer slik Rinne Tjakke Johansson i midtelen. Og så er det Peder Knudsen. Han vender rykt til. Rønne som har bøttene alt setter til Rinne Tjakke midtelen. Bøttene Rødenspjall, innkastet til MSU. Innkastet til Tjakke. Beinen Olse. William Dawson. William Moore. Ja, Kjell Jalbrink til... Er det ikke et annet finnes Marius Krigelin, du det faktisk sier, men det er god å spille, det er innkast til Koi, Lekt, Atsja, Ikna i halve. Han er altså skulle legge seg et eller annet vid, inni hver han er veldig skal ordentlig at det er for nægge. Det er så gongt etter, Koi er av bøttenen, Rene Kjark Johansen, som alt har finnet det til togjere, finner Johannes ut i faktisk sier. Atte til Kittla. Kittla Ronansson, Rene Kjark Johansen, Koi manglar framvis nekret av helt store profilen. Jakob E. Andreasen, han er ikke tøkast på fotballtakken nå. Og man fører ikke helt klare enn, han er heller ikke i håp noen. Og i det, Patrick Johansen hever en skia som heldur nå til alt kappingarare. Derfor jeg nevner nekret av dem. Men jeg vet ikke om det er en skillning av hva jeg kunne bruke til at NSU har vært en troblekker i år. Og ikke mest godt utifra, men det er at Thomas som bjerker. Og Sam Ali fra Øyhetene, 25 meter fra støv, 8-an halvt år inn i kaféerne. Skåte var annars helt ok, men synd det var tatt vi maler igjen, og Anka Trobækker ikke har noen. Og her er 33 minutter lekter mellom Nordvester og Hape. Her er støvann fra Meis 0-0. Vi markerer her i bestemmerspillet mot AP her støvann Meisne 0-0. Det er altså Meisne her i Klaksvik. Stora distan mittlen nummer 1 och 2 NSUI och Kai. Och som jag nämnde i året så är det NSUI har haft sina avbjörkar som kommer till skier. Jag har alltid haft mycket läkar i Smaska Vån. Vi har inte snackat om att klämmen är roligt som att se allt kappingar är det. Lika väl är det NSUI främst och vi har inte snackat om det som manglar Brandt Henriksson Olsen som faktiskt inte ordentligt har varit högre till kappingar. Han spattar kanske på det sen så är det 20% klarer. Tror att han kan stå läkaren tror jag NSUI. Och här är det så i Kastekoi. Jag köpte av att finna Brattback. Ja, det är Daniel Pekker som ligger i mitten. Brukar styrsen känns här och bara skoppar Filip Brattback till växt. Och så är Vatsen färdig ut och till er Masparsk till NSUI. Tom Amos steg kött. Jan Benjaminsen. Ikke noen chans på hva man sier. Det er en intensiv dyster. Jeg lider ser av verden, skal jeg til.
0: Ja, det er det. Nei, det er faktisk svært. Jeg kan se hvert chans i orden. Utenfor den til Ali, Janne her. Her mamma gjør en feil. Så är det helt enkelt in i er sin det värden ganska särskilt en så som er tar er ju näckbredd nökter med Jalla kan ta och ger så till er för så funkar ta imorgon och kan vi säga leta Kaja på sin efterleva till något annat ordentligt färdig tar ska spela så funkt men tar hon kan det komma ordentligt i fältet och ge större chanser men det har väl tvärt sig för Jars men det får rätt höj ta halvt i oss det var fyra lagna band av dessutom är helt kyrda gåor så att man kan veta ska lycka Larsens inter och så explodera
1: det. Heller vet jeg, heller Simian som tenker fullt sekk fram vid beinen oss som fjert av gola korset. Godt kort til beinen oss. Sånne støver kan rymelig tølge for beinen oss fra det gola korset. Vil jeg si, det ble lagt i 25 minutter, og han spiller rollen ikke i Milva Johansson det.
0: Ja, og jeg er ikke opplagt til å sette inn som dyster en fer och hade kanske en sån som inte undaktar i det. Jag hade luktit så en uktus Daniel Jordian och beinen för gottskår Daniel fick inte och så här var det som inte undaktar.
1: Det är akkurat att jag kan göra om vi Jan Hensig och viftar sin dörm någon ännu sen är det och irriterar om att ha goda kors det och kan faktiskt rätt han säger sig skilja den. Så är det
0: Ja, det goda kors kan vara ganska bra plats, men det var mer till att jag hade känt det för det nu då, så det blev kvi för också goda kors, det var här den ligger.
1: Han skulle kanske ha haft affär i stället, vill du säga.
0: Ja, det också jag säger.
1: Det är ganska bra rätt att göra, så kan man bara nästan bara hämta.
0: Akkurat, ja.
1: Frisk bara går, bara inte hålla en känsla. Jag håller Frisberg, späcker bara till fyra. Får inte längre, ja, finner det. Spann klackar och sätter bara till fyra. Men upp i Kirsch med Hackster. Han stod upp att den attro Mali. Och så är det hållna Sparsle Goy. Ett fralig frispars för Altman.
0: Ja, jag vill inte säga att det är sådant går nu. Att han höcker han i fyra. Kan det är han 5-8 meter från Romina. Och ett härskt inlägg skroat. Att det är på faktiskt den fyra efter. Och han har förr med hans frågor. Men en annan fyra man måste säga att han upp i Kirsch ständer rättast än honom. Han är väldigt otroliga stunder i världsbranschen så gör.
1: Hotman Sparsk till Kaui. Det är Rudi Hakkarsö. Det är Otten Fredersberg som får ut att tagga den. 26 mot Lakter står han framme i Stolna där Jogmur i Klaxvik. Mittlen Kaui och Emsvik. Otten Fredersberg och ja, här händer på Rekting i en bra stadion som Jan Hendrik ska lägga få styra. För när kvar Kjellig er nærdest til Arjen Batsen Høyre Sparskauer. Men her kjent også Adnan Fittesberg sender Batten Tatte 4 på Teskjær og Bjerga Stigen her og så Sparskaborster i Arjen Atløve fra NSOI. Og et fralig tatt av Sparsk fra Adnan Fittesberg og det var akkurat som Bjerga Stigen. Jeg vet ikke hvor det er. Og så er Batten ut i Søyne til Filip Drinic. Spiller Batten til Jell Mihabers Bilski. Och så där Marius Kugelind. Han försöker till att vänta sig här. Det finns en slugga. Simian skoppar han. Och så är det... Ja, Marius Kugelind bort. Det kanske finns en frysbark. Det ser ut som Simian. Det är inte en skoppar han som förändras där i Böttnån. Men spelar kvar och gör det. Han får en chans till Kaj.
0: Ja, han går chans. Ja. Attra perfekt inlägg från Åtna. Och Pottle främst träffar. Det var inte man kanske inte ordentligt räcker. Han är rockning hem i skuttlar. Men så var det inte nog. Och här sen drar sig riktigt. Vi ser ut körde på det här. Han är kvar som sparkar Böttnån väck. Men jag tar vita. Ja, vi tar kvar med den så gör nu Östnäs. Kvar för att inlägg kämmer. Ser det här så är sjöjande jämmer. Så är farligt. Och det var då Östnäs för.
1: Och kanske blir det att det är för den här. Det är Johannes Kassa Dansen som är för det saks ut av Vönsson. Han tar elektrik. Kommer backlinjerna. Sen det bara blir det. För från vi i podcastkär. Men så sänder Daniel Hillmena. Och för exempel det blir det. Därför han inte. Här kommer Filip Drinic. En vittlen. Nej, det är Peter Kosov som kommer efter att jobba till. Och Körbatt Njot och spelat i Hotmansmars till Kaui. Nu sen är inte nöjd om det här med det Daniel Hansen värt syster av Vattnål. Och här är det lika Jan Henrik Ellersen som lika ska se en några år och ska röjna kontrollera hända bästen. Här är från en grabb av röj och det kan ju redan lägga domaren bär inne faktiskt.
0: Ja, jag tror som han är inte damar Jan Henrik. Tre spelare upp ett sätt han är dömt och Tyres finanslig. Han byter på 10 och så spelar vi här.
1: Hotna Sparsk till Kaui. Det är Hotna. Fredriksberg. Och här ser vi när du är med så sjö. Här kämta. Sen det var den tattis för den här platten för framby. Bär är vidläggande motläggare. Ända så tja Gittla. Och så Atlianen som plötsligt skott ut fram. Platten för Oman 4. Och runt och spela mot över som Mansmarsk till NSO. Jag vet inte om att det var mig ingen kände för. Men annars är Gittla pura fryre här. Här är att sig. Så det Vi står med Angus, var det utan att rätta tåt till sig.
0: Ja, jag vet ju att jag helt att han Chris stod där och gör han han efter stank och faktiskt tämpte han Lucas Scott. Han har chans att runda stor. Han lägger sig att Johannes och där fältet och ja, han skjuter ut i vänstra bollen till Erik ganska bra för att missa han sin bra kontroll och bara för längst under. Men efter det inlägg som lyckas tro det väl. Jo.
1: Ja, jag kan säga kom det bäst för Brian och lagt det i minuter 20 minuter och är det så Johannes Det har vi sett och det är spurningen hos dessa för utvecklingen att vi kommer till det sätta hållläggare. Det brukar som att Karin brukar rymna en orske och orske när det var snack om Naxen ägde så senaste vik där. Och vi får sitta hos det väl fyra Karin-läggaren är när vi kommer till 24 minuter. Nu är det så en syrna som har haft finnje mer kvult än Karin-läggaren har. Karin spannar mot det är så rika. Nu är det här han dessutom är så rika. Östein. Bästa som battle mitt av minne, samma skutter, Rönnar brukar styrsta chanser, Atne, Kimmel lyckar mittle, Peppe har battle till Svinne, Boyer till Johannes som akkurat har halda battle minne, spelar stått till Atna, Atne, framme till samma Aldi som tänker ett säck. Så det blir ikke kjøret fram vid beiner. Og så kommer Jan i midtelen. Og så da... Skiftet så igjen til Daniel Oppikker. Daniel prøver med en dekken alla sen, dekken til Peter Knudsen. Han finner jeg Peter Knudsen som tekker kort første sekk, men René har lyst til støvende av. Og vinner balten fra noen, spiller bare natt til Marska Bisse Jensen. Marsk smekker balten frem etter, samme skuttet tenker mot det. Det er til Jan Benjaminsen som er startet ut av minst så igjen. Atter til William Davidsen. Enda så legger han bedre opp. Fede Zinic, ut i høyre så igjen. Mia Bespiski, måltega balten mitt av, hele masse av passe. Han møter til Clement, som renner stort av balten under bunchen til Jan. Han kommer åtten i midtelen, som er samme skutt til Venklu, enda takling finner han Beiner. Beiner altså, til Marius Krugerlid. Marius sender balten fire, her sender Clement, her sender Eisen Gittle, som stort av balten ut av spjall, hotna spars til NSOI, og ikke for her skal jeg den første halte spørsmål, så får vi det alltid.
0: Jeg halte det, jeg har faktisk funnet spørsmål, så vi vunnet bare en attra min her på en som skutt. Han følt spørsmål for sin fra han, han klarer å takle og gjøre til til vi halte det. Han legger seg ut til Lamarius, og faktisk har fått den lenge minstra vinner på en. Her Gittlen måtte ordet touchet seg for å skalle ut hjørnet. Det her står Clement pura laser inn i felten, hvis han ikke vinner han.
1: Og tar vi William Davidsen, som skal takke halte spørsmål ut i høyre søye. William var som er vinstra vinner. Santa Nyanka Lekker kjenner seg i Haltina Himmelsson. Og her kommer da, Vildjammer sender balten fyrir innan Himmelsson og til Marsk som bare boksa balten bort av vandala i fyrst i alfra. Og så er det Jan Beinemmelsen som prøver seg skål til fyrste fyrir når vi brosta Marsk om balten fyrir himmel høgt opp om og enda for at rei hos natta fyrir mann og her flere kaj vi er slag eisne plia standa. Ja, Jan Beinemmelsen som ikke skåra den gamla friend så heter Kevin Garre, men han är fast främst i upplägg om han är här till tjeja damon. Men kanonen är kört insättad till mal heter Kevin Garre, tja jampa in hemmen sen, så det är god till. Jag kan inte komma. Vi har lagt ett vej sedan mot er. Vi är i djupen mot ett laxvik. Vi har åtta bränsen. Mittlen Kavi och Nesuit. Stövande framvis 0-0. Filip Zinic. Spelar stort. Sami skutte. Sami spelar balten vidare till Daniel Oppikir. Som vinner William Dahlsen. Den är halva med tja. Men så är han spelar balten till Clement. Och han prövar först för när han spelar balten till Peter Knudsen. Och sitter förhör innan så är tja. Clement där kommer sitta från en kontroll av balten. Och balten får ett utspel. Det här var så inkast till Kaui. Enkaste kvar i det högre sugen. Johannes kastar balten till Otma. Johannes med alter. Smäckar balten fram efter. Röjna finna till det bra back. Men då så Oppikir som fister. Smarkar balten fram efter. René Jacques Johansson tänker mot det. Men det ser ni inte alltid på oss. René. Ekar upp. Leider efter mölläggen. Finner Otma. Otma. Tänker att check fram i samma skytte. Samme leder ni skatt färra. Spelar stort till Johannes. Johannes, ja, hicker upp, men han tycker inte att han kom in i sin sorda smaspel med Otna och Johan som, ja, Michel kom annan av utcenter och Otna ryska som han säger att Johannes ska sämre han har bett ner fyra till att sända han i gav och stöve. Är, ja, har man glad lycka, inte helt rätt att göra han gör det, Johannes.
0: Nej, jag hade det han åkte för sin fält och tar bort förrän på allt, han hade omstämmat sig och för runt att finna Otna att tro att de körde klara på det och blev sin irriterad av att jag bett ner fyra utlamas på ärsk. Men här såg jag också ofta när att så nästa som René Jever kvar i mivåten så är det ett som han inte kan stå med till att köra länge på alltid rum. Det är Daniel sen det vinkar, korgar för Ivre, pura laser. Jag får fäta bollen.
1: Massa plats i himmen.
0: Massa plats i himmen, men till att köra spelare han spelade mål och stått på bollen där och Hever kan köra ut och slå 20 meter. Så det är, kan man säga, det är nästan vojtpunkt om man säger så, som han är. Det har konkurrerat när fysiskt högre sig kvar och det betyder att det är smäckfulla plats i himmen till Daniel som har röpt ett bollen men nu finns jag förstått den.
1: Fullsyn mot Lachter. Her Tjubo Mori Klaksøk, støvende framvis 0-0 med den Kaui og NSOI. Nå er det så frispark til NSOI inn i halvbundet til Kaui. Sinter ut i høyre side til William Davidsen som sender klare balt noen til å tegge til. Cirka 40 meter fra støve medie, cirka. William Mori sender balten i fire, er framme i Mihal Bespilski og balten fyrt ut i spjall og tar vi masspark til Kaui. Kjeta beste energi fra William Davidsson. Och ska se att det tar vi kött hållaker inne på Dustin och här så 0-0 mellan AP och Norsjö Väster och det samma på AP och här står han Eisne 0-0 mellan Kaui och NSOI och vi tar oss en spännande dist som är klockan 16.15 och vi får nog sätta bett i till Brynjar där hesen dissen lever det hesen börjar faktiskt klockan 15 touchet blir sen det sett ni ena skolte och det är tror jag att kvinnorna är spalt i arren här Lineberg här mätte inte att det här var nog tog till det heter Oppoy så det är utskapelsen en liten löte René Schack Johansson finner Daniel i hans hela vissa sygen stått till René Schack Johansson Simeon Dignal sender til Janus Fyn Dignal sender til Janus Måltek og bakten vel Eisen Han hever seg Jan Etzer Spel stort til Atna Atna Røyne på bakten Røyne på bakten Røyne på bakten Røyne på bakten Røyne Men Jan släpps av skjuta bakten Janus som sender bakten i fire Men Røyne borsen finns det Atlas som er skott fra Gaston som prøver etter Han lykkes som Jan Gjørde Johanne Og fra 25 meter som smekker han bakten Bakten matavn Og så fører bakten ut og spil Og Mas Park till NSOI. Annars fint fint spel från Otta vill det säga ut jag inne.
2: Ja ja, det är Peter Gerdan också klart att han vill ha några banjas här och inte låna den vinst så jag tar klara den så också väl men han klarar så kröchen in efter från backlinjen och prickar in till Johan så skjuter fyra men efter var det uppe som fick pricka bollen bort gott värre spelare där på point och ja. Att det var klass så här bollen ut trullande utav fältet och Gaston över en 20 meter än och jag har tror att han har inte ända tror jag att det där där. Hur vattnar kan nu ända i vattnar kan.
1: En kast. Nej, det är en sju som jag har fast någon. William Dahlsen. Fann en uppe gear. Ligger meter fram efter att räkna Holbe. Chambersen Holbe med Chakari nu. Han försöker att sätta Marius Kullin. Djup något till 1-16. Marius Ulle Vönsson. Tekar för ett check. Daniel Johansson kommer med till med Fedra Batman. Och så är det Filip Rappak som pressar över av Drinic. Han rundas på batten fram efter Drinic. Kör batten så utspel. Sänder väl fyra. Och batten får ut till Mas Park till Kaui. Mas Park till Kaui. Släckte vi i tjej och tid för minuter. Jobben var det klacksök. Står han framme i 0-0. Mellan Kaui och så vi i Otterbergsson och man märker att det är så redan ett par spel och det är också att dina linjer är så värre som det är det och halvdagen är kvar läggare att det är inte framme till viss hejdan är kommande nu är det Alton Fettersberg som redan har stått till Ali men när Jim Liga samlas gutt i mittlen så är det Beiner han försöker att länka det knalla sändning till Marius Kökelund Daniel Hansen i Fistranen vi är innan så är det spännande på att nu får inte någon mina till Simeon som fristfärnar ut till Filip Rappak Ja, Vönsson, på den norska spärklinjen. Filip. Filip möter en öron Filip. Och han spelar bara till René Schack Johansson, till Daniel Hansen. René Schack Johansson vänder sig utan vissa synna till Daniel. In i halvande känner sig. Och så är Atne Fritzberg, mitt av mine. Stått till Daniel Hansen. Här är Hållaker i hinnebandestånd. Den avgavis Norsjö Väster som spelar mot Hapen och så är det Seymour som spelar mot Apen och är sen 0-0 här i Klagsvig mellan Kaui och NSOI. Kittler Rolandsson spelar stått till Simeon mitt av mine. Simeon blir till Osama Ali. Hon pressar över av Peder Knudsen. Kaui framvisar Böltnån. Osama Ali stått till Adam Fredersberg. Otte sendte harsbøltene fire, så da potteskjære og så da ta mamma sånne fralegge bjergjeng, heisne. Fraleg bjergjeng, og hva sier jeg her, Frysbarsk, ser ut til i Brosteinon. Frysbarsk lenger så ut, det har jeg ikke talt, men typisk innlegg, Otte Frysberg.
2: Ja, ja, ja, det er uten jeg fikk bøltene, så renner potten i feltet, og potten skjuter, og jeg har funnet innlegg, han var akkurat på slutter i halde potten, han fyrer William og Lusen i ryggen, og tog i. Skallar han efter efter, men han framgår Bjergsing så att de hamnas, jag måste säga.
1: 6 mot Alex. Han visst någon mål. Tom Amos. Smäckar batten fram efter. Simeon är hackster. Men Klamet rönnar på fäderbult natten, men Simeon är framvis av bulten. Simeon som kör stängande, kraftig avgör det den. Han finner så Daniel Hansen där vinst och syge. Daniel tar ett säck. Fram i beiner. Så samman Lee. Hegger upp, finner Daniel efter den vissa sygen. Daniel blir med herre, har stillt läggen fyra, uppe i kär. Roine er stod av vatten borster, han finner Simi Bata Hoppasen til Brostein tja NSOI, og så er vatten til Vansjen tja Johannes, finner Adnan Filsberg, prøver å sende vatten inn fire, og så er det alt som tøtter seg til vatten, og ser ut som å være en hånd da, men med det kanskje at det er sitte for tatt vi, halte i 8 runder, sende vatten inn fire, og så reker han hånd nå, jeg vet ikke om William er et eller annet til å være Jan Benjamin sen, men om han sier så vært det var sitte for tatt vi, at det blir alt en bruksta fyrne i hessa stund, var det Brostberg, var det innenfyr det, eller?
2: Ja, jag möter honom fest då, men jag håller rätt som säger att det var ett inlägg här och i är väldigt spännande ganska en form med det bra och så är armen inte på loft nu så att att ha pura rätt. Han kämpar sig armen att vara hade varit straff.
1: Nej, kanske rätt att de har William.
2: Ja, jag håller så inte håller jag som spelar upp det. Det var ju ordland i vår som att vara straffhjält.
1: Är det Rene Jacques Johansson, Mittamina, stått till Simian. Och vi vill nog mäta Akai. Jag vill se att Kai kommer att flera stöver. Här har nog varit bättre i förhållande, vill du säga.
2: Ja, tar sidan också tungt att någon här i en sök att låta den här bulten. Men tar spelaren nog så väl. Att tar spelaren särskilt högt och såg. Att kommer att näkva stöver här ute i... Här vid Otna och Johannes. Vi har det.
1: Daniel som försöker att sända bulten in fyra till botten. Bulten är ovanför och utspelar hans bars till...
2: Ja, men du skjolta han blir ordentlig ferdig dess nå. Det er en stor fordel for at han har spånet vei, kjørt at han måtte komme fra 1-0. Så det er en kvinning for åttende linje også vel, og akkurat funnet støver, men en så høy verst vel, at Oppikør og Viljarmer har gjort det for vinteren til Miverden, så at jeg trykker vi ikke en så gjør så ille han det vengte fyrer at Kajer på Altemøyre. Så tar lov at han synes ikke gjør det, og vet om det ikke tenker når vi møter alle opp.
1: Reklamet som lunch button till Mihau, Jons Chimmelsen, Karpatna till Mars Karpatsos Jensen, hans pal till Gaston till Cheran. Till Daniel Hansson där vi ska se. En syn är röna pressa. Marsk smäckar button upp efter och då uppikar studiobutton i halvan av Chakai. Så rinner Chak Johansson studiobutton fram efter till Paul Kesker. Vad finner vi alla Daniel Hansson ut i vänster sida. Stått till rinner Chak Johansson. Simian. Simian är framme i bulten till Osama Ali. Och till Janus. Stantid Hakusy. Kan man sända bulten fyra? Ja, det kan man. Han sitter för sitter på den kontrollen av bulten. Men bulten är skjult av Daniel Hansson. Bulten replikar från honom. Han får inte ut och spela. Rinne Jack Johansson hällde bulten inne. Finner Filip Rappak. Filip. Till Osama Ali. Atta till Filip. Ah, här är det så lika William som kommer med den. Han prikar button upp till Clement. Clement måltäcker button. Spelar button till Beiner. Så sänder han länge, sänder gammet här. Så han tvär in och såg här pura fryer. Men här då så får in ner skåter. Han får Marskabys Jensen. Balten för utspel till inkastet till NSOI. Här var fint spel för
2: honom. Ja, han skulle faktiskt vara på sure point. Han är pura laser. Och jag var ju som där Beiner som fick från den kontran. Och Marsk läste och kom ut och sparkade button till inkast. Här så tvärmans pura laser. Han hade alla mina ännu. Så att han hade även lite lösande bättre. Så var det en pura fryer chanser till... Vi halda Marius som enda vi får, eller vi har narru bulten.
1: William Davidsson, kemin halvunan Chakai, spelar bulten ut till Jan Benjaminsson. Han har väl känsna killar i fyra vatten. Jan prövar att sända oss av bulten i fyra, vi sönnen högra beina, men Marskarbis Jensen hällde bulten om tryggt. Så är chansen av. Det har varit 3-4 minuter, 5 minuter efter att spela av fyra vatten, plus det som har lagt sig om det här blir det här stora... Ega tog i, ja, tycker vi inte, kanske en minuter, inte vi är så mycket stötcher här. Det är en i Jack Johansson till Johannes. Johannes fyr fram efter, han nu är åtna vid sig, han spelar bara till åtna. Åtna ut i Hacker Sjö, spelar till Osama Ali. Ja, så rinner Jön Tunnel i en trångarstöd, det är nästan inte, men Kari fram i Sabeltnån. Johannes till åtna Fittisberg, åtna till Simian. Semia till Filip Zinic, orsaka Filip Brappak i spelen. Daniel Hansen, Filip Rene Jack Johansson, lite bulten av Bomse, men endast inte få bulten ut av syna. Är det Jan som sparkar bulten borster? Ja, synter jag vinner gärna få bulten i halvunnen känner så i. Här kan jag röjna att halta tröste. Och NSOI röjna avvisa. Johannes. Jag hade varit någon centralt på spelbatten till Semian och så är det podcast kanske först finna spelbatten på tvärs men när det så en så gör som kör mitten så bättre att köpa och Peter Klosen och Rene Jack Johansson vid en klujande tackling och det är fryspark till NSOI och gott kort till René Jacques Johansson och ja professionellt ganska ett kvart synte för hör tackling vill säga.
2: Ja jag har tagit rösten och stäcker mot alla så att jag tycker alla boxar för gott kort och jag hade faktiskt ni sin irriterar en Ali hade han missade bollen på en tur han kan man säga måste trycka att gott kort men mätte det att han missade bollen för natt och tog man han trycka gott kort och han spelar aggressivt. René, även som han går lugnt lite så han har fastnat Louis in på nu att han inte blir för aggressiv och ända fått att sätta. Men annars hade jag hade snubbe några jag tackt det var det men det var en kontroll upp och han tog mannen.
1: Gott kast till som vi var där. Bainen oss isen det goda kastet. Tja. En så. Hoppa kärs. Längs sen det går till Clement. Ser Lotta Horsche av Kastan som stod av vatten till René Jacques Johansson. René till Daniel Oppikir. Oppikir till Pott Kletskär. Vi är till Kittlar Olansson. Som ska stå till Semian. Vi är till Kastan till Kjera. René Jacques Johansson. Och det finns att synna. Daniel Hansen, att det är René Jacques Johansson. René till Osama Ali. René till Simeon. Chilla på ett rått, kan jag göra nu. I'm not the airlagt att säga att han ska leverera sista. Så för att hämta er vid fyra vatje. Åtta centra, här ställer jag fyra vatje med skjuten. Jag ska ta med Hamas för Bjergar. Han får fyrtio stöv och fyra maver, ja, men han klarar Bjergar hela stövna och Frölykt inne från Otto Finsberg. Här ständer Filip Drinich, men han klarar akkurat inte på fotan av bulten, men får inte mamma spela i sina.
2: Ja, faktiskt väldigt gott mamma spela. Det här är en marra genom mamma, det är bara min mamma matan. Från Otto Högre så gör jag 30 banan. Och skjuter ett innerskruv underlägg harsht, och här kommer två man släpande. Och mamma ska lukas och värdera, och så omkrar fältråden, eller man ska satsa på bulten. Och han klarar ju öliga välja på att just han upp hjärna.
1: Spark till Kaj, här kända Otto Finsberg, sänder bulten in fyra, här finner han Kittla Atterhets med nu, här Brukstad så Jan Henrik Ellesen, fyra signas och fyra här i fyra hållage 0-0 med den Kaj och NSOI och ja, vad ska man säga om detta fyra hållage, det var Harsh Balters Kaj skapar en klar stor överdelse igen.
2: Ja, Kaj sier den också tunga bussen och det vill säga att det här har bulten näck mera än en NSOI och kommer att komma och också näcka goast över men NSOI är klar. Jag var klar och ölja väl att jag var fyra och stanna stinner i bergen och jag vill säga att jag har lätat Kaj här och bulten. Och så stannar väl och kan säga att hvis NSOI förra stäver i en stig och klaxor så har det ju gott urslut för Tajra. Så att Tajra var inte väl nöjt i fyra lök och jag var inte kär Kaj i själv onöjt i fyra lök vi spelade sig men kanske ska vara lojka. Kan man säga skrå för alla spel och inte få några chanser tror jag. Nu är det kanske mer ojs och lagt eller ojs och komfortabelt så vill jag med och uppikera det. Att välja fyra. Så att, nej 0-0. Kunt man vantat att topptester Alin i Eresund i världen och tar Richard Ortland i att alla är på förnäck väl. Så tar vi undan vid att ta och släppa ombröst till Lysander, Berlin, Sandalöcke och på Lysander. Lysander var en sandandist.
1: Tejan Sporingökel. Orskan Tjekoj är nu i sätta hållet. Vi får sutcha om en lite kort här. Eller så här är det. Jag ser det till Tojn och så är vi efter om en lite kort här. Eller så.
3: Utrotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
4: Fäkt och dig vi? Så lörsta av FM1.fo.
5: Lisa Tojn Vörbilt av Vensel. Leit at hu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
6: Visste du att Safaritransport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safaritransport. Det näst bäst, inte är gott nog.
7: Nu, skulle du köpa något gardiner?
8: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
7: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du check gardinen när kunde ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
8: Varst du kvät? Tär Jerry.
7: Colorama saltengarna, tvörare och hålls i hallen.
9: glæmi ikki
10: Leiardein, 19. august, ver vi er ei atti karmer om allar helst heimsins vegasta festival nemliga Norrfestivalen Heiland er vi levande tonelage, Batnalande, camping, tjalting, gåumete og en av festivalstendige til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otter, Rianne Nåse og Nekv Underferapan. Og kjøpes fra Telebussar kører og Klagsvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som nått har bussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her, jeg kommer ikke ut det, og jeg kommer ikke .fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn jeg kan tøye.

0: Så får vi Nord Klaksgar efter och vi kan se att Ebbe Streimor är av Dettel mot Appe, Gestor för Dammus på den mannen.
1: Jo, tack för det här. Och så fick vi det egentligen att det första målet då är det jag gör för den. Och det är Streimor som skorar. Mot Appe som... Ja, man säger Appe är en tidsjär, ja, men Ebbe Streimor har vunnit det. Så har Twisty upp till Appe, inte Taimon, och tar er i bossen och... Ja, visst händer det nu så väska ska vi nog ha pjäsen. Ta med alltså.
2: Nej, nej, det är mer. Nu har vi sagt att det är ångarbanan och lunch. Har det inte ordentligt här helt än. Tar det 60 framför nyfiltning Arne Disten där. Och är det kanske ja, att för skjut lips Remus då nacka nu så att tar skulle helst vinna när det att Arne får sig trycka. Men det ger caption bara så lite att det är spänning på ju i topp i botten.
1: Och kommer chans att kan Nick Martin där och ju se hålla check klockan 7:30. Sen top 6 är det med Danover Jester. Här kommer så att det är läget 4. Det är Jester som det ska handla om. Och till top 10 med den KOI och NSOI. Här är Jobe Mure Klagsvik. Och det är igång till Sjärna Hallage. Det är Daniel Hansen och David Savarsson som är här bakom. Sen Hjärna Vartmans uppsätt till Semian. Atle KOI lägger ner in i NSOI-halvene. KOI, det är Harsfield. Det är Sjärna Hallage. Bore tar bättre av det i förra hållet, men nu är det nu kommer det intressanta och som är att han ska spela om att som förra DR. Och man ser Hopper Chaka är brajer. Det är han egentligen inte som nu är. Han är till här som Nicol Likar som är skatter och han mot helva. Och till spurningen, vad händer det att han tar upp och trusha och fästa mot det? Det är som kanske blir nästa sant, tror
2: jag. Ja, det är det som är. Jag ser att Koi har ju alltid spelat för det. Det var nog viktigt att du sa skvalt det här. Då finns jag har fått utgångsstöd i förrjön och jag anlägg här, men det har sannolikt att spela för hemligkappen körelsen i att om förra matchen var det så att det är tryck via Magnus för kanske inte skundas sig allt och näck för att köpte ut men det är tryck via René Kjöke, han spelade nej var bara en tumme där och det är bara orsakat att han blir skattat lunch. Annars vant det att han får veta om hur lunch spelar för orska, men det ser sig just när han lyckas att han har skiftat några spelare ut som vanligt vill spela 15 minuter så att det får så känna också över, men det är tryck för att jag tycker att han får passa sig inte på och inte köpa på dölja. Och för ofta kanske René Kjöke orsakar att han spelar lunch.
1: Och för att vi ser en Jacoy Archon, han blev mest nu öliga och tjänade nettopp från Bunchland, David Reynham som jaunade till 3-3 och skiftade in. Och Jon Johansson som vi avgjorde helt i evigheten, han hade så ice skiftade in till Destin. Och Daniel Pavlovic fick gästen i avgjorde likadant, han kom mest in från Bunchland. Så samma liv som redan tråkas i Jöknen. Han släpper inte fram i William Davidsen. Balten är ute i Hotman Fightson. Och så lade jag William som lyckas pricka det sista fett ut. Och det blir utspel. Och det är inkastet till Kai längt upp i halvande Tjenesui. Balten gör kött av till Johannes. Johannes, ja, han spelar stått så till Adam Hesberg som prövar att smäcka balten fyra. Och det är inte galt vinnlejson. Och här är det så Pottl som lyckas nere. Och det ser, ja, här är det uppgickare som lyckas switcha sig. Det här är okej. Här blir också samma stöd i mitten Hesabar. Paul Kleskar och han ville höja Daniel Oppikir. Paul fick inte höja hans batten, inne kör vi annars utmärska. Inne tjottna, ja men han började synda kunstera höstdagen för inne kör kanske tjott det här som det skulle men han sitter väl där väl där.
2: Han sitter väl där, ja. Ötlinna kör vi gå där, kör han någon och det blir väl så färdigt för det här. Att det är väl ojla gått inlägga till Sver. Det är problem för att Karlsson skriver att Paul var ensam att linsamma 2 minuter med Sperron. Och tog i fink där bara som trusht han växer så han inte kom fram igen. Så det är kanske en läge kvar i skajset också tror man får sitta med fölkande fäste. Där inleds det kommer. Tror jag att det är Patla Kaskar blir ensam battler och tablo ut det. Och så är det en lattare som vill göra med Daniel. Det är värre fyr.
1: Men Semjan spelar battlen till och samma led. Tekat sträck fram vid samma skytte. Och så kommer en klöjande tackling från samma skytte spelkar och gör den. Det är Otten Fredersberg, spelar batten till Daniel Hansson, det vinstens sya. Han hickar upp, han sänder batten fyra, sänder Potl, det skar, men batten fyra fram vid Potl. Inte den bästa inledningen för Daniel, men Jonas ska halda batten inne, klarar akkurat att halda batten inne. Vanden är chef, Jonas till Otna. Otne, take a check. Ja, det är en check som Janne Tjoppe var, men sänder så lika batten vid Jöknen till Renisha Johansson, som är inlägg in fyra, samma skutte, Elvo ser det fyrst i Adlöve. Så då Simeon. Som helder battene korrande og alle på korrande til Koi. Atne Fittesberg til Gittla. Gittla Atne. Atne, det er spørbattene helt etter til Marsk i Koi-mannen. Gaston til Kjera. Gaston finner Fyde Brattbakk. Han venter seg fram i Marius Sjøgerlind, det er sånn. Fram i Fyde Brattbakk. Og til Daniel Hansen. Spørbattene sentralt til Simeon. Inn i halvene, China Sui. Koi, Lange. leikarna trilla bara runt in ja en så I halvan där alla är I halvan där cha en så I Rene Schack Johansson tar ett check från I Binder och så klarar alla finna Daniel Hansen med så jag sänder bollen in för så packar ska vi skott även där mot Thomas Bjerkar. Ja, var det ett fint spel för Koi. Ut av vissa så är och inledde var Antje Galby. Elstottringen till Paul Kesker. Ja, oj så spärklig vill jag säga. Och han fick inte ordentliga braktade botten så väl som han yngste sig vill säga.
2: Nej, ja, det var störst för John att inledde kommer ut från. Han ränner kan man säga ut från valen och ränner att snära sig och köta första fyr och färg köra skåta botten. Men Koi börjar väl första 6 minuter för att han har inte. Har kring sett fältet känner så I och kommer att få in inläggen. Och här så var det som fick att ta den trots jag förra massan helst jag gör så att det var färdigare så att jag har ju kommit väl ut.
1: Okej, då vill jag om Dalsen. In I halvan Ninja Koi. Atas Marin. Till Fredrik Knudsen. Atta till William. William. Ser vi Daniel, han ska gå fram av vettlen. Daniel får jag smälta vettlen. Han lite vettlen fram vettlen till Klement. Men Kittle vinner alltså en luftvällna. Så då Daniel Hansen det vänster så igen. Ja, då ska bara ta till Pott men Marius kämmer mittlen. Men det var faktiskt Daniel som kort bara något spel till inkast till NSOI. Vi tar det akkurat så igen. Dinic kastar vatten fram efter Klement. Han läcker vatten till Rattes. Vitamina. Vatten är så tja Jan Benjamsen. Peter Knudsen, Peter tekat check, han sender bult in 4. Att det blir ett förkörda inlägg som ganska blev. Jag pickade oss inte farligt och det gav väl. Och det blir närmast säsong. Det som det marskar Bissus Jensen som helt debatt noll. Men Klamen tyvärr nog så tatt vi att det var väl från det gav väl.
2: Ja, jag lyser nog ut för oss. Så är Klamen faktiskt inte prickan in. Att det blir, ja som säger, ganska gott. Att inlägg som var kört till Atleiv så blev Holkon farligt och lycka väl.
1: Ja, men. Och samma aldrig, han massa plåser. Han pippar inte mot Daniel, spelar bara till lunchen till Filip Rappak. Filip tänker säkert för sig att skott hem, när det så Filip Drinich som stämde 4. Och så då Marius Kugelin för den var fattar på natten, det ger han icke. Simian vänder bara väl till Kittla, till Janis. Man ser något långt där, hur Majra brukar ta om tre minuter innan kanske att det är halda luv I kaffe.
2: Ja, det är det. Koi är sidan också tungtades någon med en bara förelag utan att lova färdligare allt och ofta. Och så kom den också akkurat ut på sådana lag och sida av det mesta en lojare. Men det har faktiskt större chansen, det har ju kommit den.
1: Det har varit lika bra att han är helt stora och I förra hållet inte. Och det var skånka vilja. Det var och samma liv så fick han chansen till att Tom Amos körde en av förra till sändning under lunchen. Och kom han liv I mitten och han har fått en bra steg I det här. Så att säga att det nästan helt stora vid att säga. Inte vi gör det. Det har läckt ut fel för att köra honom något. Det jobbar med det. Weiner alltså. Det samma skutte. Han finner Jan Benjaminsen. Han lägger bara till Rattus och Hackersen. Han sänder vatten in 4. Och är det Daniel Hansen som rådar vatten borster. Weiner rinnar spär vatten på bunchen natter. Och är det Janus som har fäder vatten till Hackersen. Janus Kalsa Danielsen. Han är över Peder Knudsen efter sig. Spelar bara natten till Kittle Rolandsson. Kittle. Till Jenny Schack Johansson. Spass åt Semian. Semian Filip Rappak. Han hevet Daniel vid seg, og det vil så syen. Filip vil fotlager fremme til, tenker flere med seg. Men han bryr alt for lunch, og her mangler det sørste av Daniel Hansen sendte spørgjende, og han vet ikke hvor han ikke fikk fred av spøtten, men at det etter time on her, han jo fornøyga møleggar, og kanskje at han tenker trekk inn etter, og kanskje lukka lokka en leggar ut av syen her som Daniel, så kunne han tenker trekk og ha mer plass, men det etter så ikke helst for nær. Her var det nikke møleggar til Filip Rappak.
2: Ja, det var det, og det akkurat som du sier, han fornøyga møleggar på, han kommer Han vänder rätta mig in och renner mot världen. Jag tar ganska fyra mot fyra eller fyra mot fem. Och Daniel sänder pura läser som inte så ju. Han vill så boja center och så att han ska till Alvar. Men så är världen kommer på oss och bara släppte att ta mamma. Så där var det sänder han spelt med bollar till Filip och Kajasvig.
1: Det Beinen också som har smäckat in utifrån. Det har fått skott från Beinen. Men så räcker så han knäcker en center och Marska Brysus Jensen fick trobläggare också nu om att det kan parderar den bulten ut spel en så är framme så bulten här skjuter vi ett äntligen skott det känns kvar att första skottet på matchen så gick
2: jag tar chans näck ut där framme och att vara fint skott han räcker en öliga väl och som säger han knäcker sig inte men tyvärr finns så så för han bulten mars men är det han knäcker vandra vandra så får han skilt John och han boxar ut att det fäste och här ska ta kläm och tar klarare men du vet för Kai så för han borste vandra då
1: Ja, Beinen også skurrer. Mal fra tredje med sånn I fjør, måtte vi 8-3 I de famøse 11-0-signene vi løt kjent. Og det var skåter fra det skåter ur 30 meter som han hevde især.
2: Yep.
1: Han først Zidane som kolde kanskje å kalle han. Eller Kai som er av Vestmån. Gaston til det kjæren. Så til Gittar Olavsson. Finner Rene Kjerk Johansson. René, teker meter fremme til det høyre siden. Han er Janus især. Janus fjerde spetter Vestmån nå. Janus gikk opp med Dottmann. Han vil spetter Vestmån til René. Gittar. René, snart til det høyre siden. Sittler på etter rundt Kai Lager ned. Ganske kjatt for Landjammer for å få en utskifting. Og er det nærke mulighet til Koi, og Eisen kjenner seg som her var en arbeid som mener det også, som er bare sånn. Kan jeg støtte å komme inn og få noen minutter? Tobias Hestad reiser ned. Han skår ut i fyrre oppkjørende eller konsept i stånd. I Norge Klaksvik. Som Koi vann 4-2. Det er beinene også. Til Nihal, samme skutte. Ignaler sending, finner Jan Benjaminsen. Jan klarer å halde av bøtten under gangkatter, og han kommer sin tur bøtten, men Jan er av bøtten, det minste å syge. Vi kan trekke meg vi åpne, åpne Hopper kjønner på Tian, åtte til William Davidsen. Bøtten ut i å syne, fremme hvis Jan Benjaminsen hikker opp, han sender seg bøtten til høyre beinjanser, og han klarer å finne Mia Bespiske som kommer fra omgittla, men Mia får ikke kontroll av bøtten, og bøtten får ut og spil, og det vil slå Malsparsk til Kavi. Malsmark til Kavi, Marsk forbi Sjensen, til Jonas, statt i Darkosien, spiller bulten til Simeon. Simeon tenker nærkere med seg frem etter, klemmer til et sånn. Det är spännande med att jag låter klämma till rektor i Sverige. Alla kommer att bli sista en fjärna ena för när rockar vi.
2: Ja, det här rockar vi ja. Och så tycker jag att det är en super. Så alla fan hit upp nu. Så det här är ganska lust att synda tycker jag det är. Att ha spelarna. Han gav en tojmedel och sådär. Och så kör plats från öron. Ja, han har ju smattat kvar på att göra helt.
1: Så klockan kör en Chakai. René Chak Johansson. Åtta Filsberg. Janus. René spelar batten med Sund. Janus sänder batten en fri. Det här var att avbikera ena för att som rotar batten bort. Syrka fyra. Paul Teskar. Icke med vädra batten noll. Spalta en gandis til kanskje mye vær inn til å søve. Alden Fittesberg spiller bøtten frem etter. Fyder bra pakk til en bøtten. Det minst å sende til Daniel Johansson. Og frem etter Paul Keske. Han har plass i spennende bøtten. Akkurat for høver og fyrt frem vi. Ut og spiller til Maspark til NSOI. Akkurat for høver. Jeg vil si at jeg har hatt 2 centimeter langt nødre. Så er Paul sagt at han skal ta ut av bøtten akkurat her som han vil.
2: Ja, og her er akkurat så mye stemmer i rett og verden til NSOI. Han stiller pura fru inn i feltene på en. Og faktisk også ja, Daniel, men för akkurat för när kontran så ända på att inte för skallan och valte för hoppar döda Malsparsk. Hästa som säger, spottlig, när kan få sig ett mindre långt nu så är det rätta stora chanser.
1: Och vatten är Chris över från Peter Coulson. Flott spel från Johannes Kassadansen som tar meter fram efter. Samma skrytter inte med sådana. Spelar vatten till Otter Fredsberg och det högre sig. Åtne, leder till Möllagon och man får ut högra banchas här. Sänder så vatten en fyra. Och får in i vatten att sång. Fyller bra bak och så skojar!
2: Fantastiska bottenlägg, 1-0 till Koi! Ja, jag har inte tagit att det här var i sakra på 1-24. Vi trätcher samma skutt i ett annat någon och lockar ner backlen nu och tar Geran Öster och han får chippan. Det är helt flott, att det är stång. Och här är det här som fyller upp Dor Ullavel. Det är Koma Sönt under fältet och att det är stång och skallar han häcknesliv ur långa hjörnet. Och Ulla kom fram för Koi och jag vill se att det är förtjänst att Koi för 1-0.
1: Fyler Brappak, veckorna fina början och på landskapisna. Men så är han kända omfärre emot i Hape. Så är han bäst att skåra ena för sig här i juni månad. Så heter är han så sannliga bruk för. Och inte minst till Kavi som har bruk för förr i matchetom.
2: Ja, det här var Dörja. Och till som säger det, Filip, han är ganska bra sen han har matchat gång. Och hur nog så länge att hon är efter att han hade i Kjolver. Alltså avslutat ett för Simmons och rattlar väl. Och Pryga är 60 väl. Så hette inte kanske öliga väl till honom förändras nu. Och Vera Sintra inne utav linan. Men han är det som vi känner bäst fyra. Kämmer in fyra, att är stång. Och Ever, då är det öliga väl avslut. Här är det gav avslut i Wissar. Och här, och att det var en floppmål. Och Goffrey han och Goffrey Kaj. Så här har vi ett nytt avtal som skriver en stund.
1: Och kanske det bästa som kom till hänt för resten till Kaj kommer att det nu är det så är som må fram efter. Det här var värsta bergvarnare kring Atlantisten. Men nu har det så Men ja, han har hållit kanske att jag gott där så nu får det så ordet fotboll så tror
2: jag. Är dock vet jag, nu för att det kommer sent långt fram. Inte att har vi inte på skär på så man äger som vart fast det, men då har vi sin varner och lät det kaja på att räkna håll vi och vars bara faktiskt vars väl då. Inte några chanser för oss så aldrig uppe kör sig och tror det tyskar inte men akkurat här för la högra bollen jotna var perfekt och Felix som att stång och skorat lite nu. Nu vart du fråga vandest.
1: Det är Frappak. Og støvann altså framvis 0 med den HP og 0-2 Vester. Og Ebersheimer tar her 8-1-0 imot AB. Takk på det til 3-2. Da kan jeg komme stig etter tid. Sikker Clemensen og Hansen Amen. Christian Sean, det er helt det her. Lekte 2, altså 20 minutter. Men altså vi der, altså 20 minutter fremme for Hinnevald Bestand. Her som bryr jeg 20 minutter iver 3.
2: Ja, vi tar altså spalte 20 minutter. Jeg får gjelder klokken, John, når hun har sagt noe.
1: Ja, ja, han klockan ner slaktan så att jag vill alltså lagt i 1-3 minuter. Halta gott att gå här. Och till en sök som är av att man skär dig och till ett lag kväll. Nej, det är Kaj. Det är Daniel Johansson. Så ligger ett uppkast. Och Jan Henrik. Kaj till debatten runt. René Jacques Johansson. Att som är över. Och en gen energi är för ett sådant. Gittar Rolandsson spelar batten vi har till Kaston Kera Daniel Hansson är medan Simeon Simeon hickar upp stått till René Jack Johansson René, Simeon, René chillar batten med oss in den kyrn är fram i svaren nu Daniel Hansson ut i vansch spelar till Simeon Koi, tar korset akkurat som du har sluppet. Shotten der har skåret. Sille bøtten rundt. Og Erik finner mest av bøtten, så sier jeg tatt inn her. Lengt sendt ikke opp til Fili Brattbakk. Nå er det også sendet mitt lov på tannene. Fili Brattbakk gjør jeg av. Teker et sekk, så prøver jeg å skåke utenfra. Og ta meg om rekbet jeg snutter for mammas. Rakk til Luka etter NSU i bein av en hånd. Og bøtten blir utespillet i Holtasparsk til Koi. Og at åkte teska til, tar man deg som ikke skåret lenger til. Så får jeg bare blå på tannene, så rykker alt.
2: Ja, og fotla chansen där kan nu faktiskt fram urskändning för Jutla över världen att rum där när jag än så som vi har halt faktiskt inte fallit ut ja och det snor när Kai spelar och lägger smart spel men länge är man kan komma komma Charlton och här kommer hon perfekt och Philip kör med att dra in någon och skjuter för Hannes Fartsjord
1: Hannes Farsk till Adnan Fredsberg och Kai det är hur ska jag säga Adnan Fredsberg Kända, där kommer tappan närmast stånka. Sinter får tatt på att det blir räckas och syn i det. Och för utespel till Masbarsk till NSOI. Och här kommer en dubbelt utskiftning från NSOI. Så som Tobias Gästad, nej till Alex Freyr, Eliasson. Ja, Tobias Gästad är en mörn som kommer in för Klamet Olsen. Inte så överraskande, det var faktiskt det vi snackade om. Han är nog den första som skiftar ut, Klamet.
2: Ja ja ja, ta hata Ivarskrichan. Han hevde Ivan har fått landet så här och nu då kommer att rum 1-0 och kanske kan satsa och lyssna så att Tobias Hestad kommer in i alloppe och i halvet av Freyr som kommer in nästa fyra.
1: Filip Drinic.
2: Filip Drinic, ja. Så det är med över massa och vi bara om för dem kan man säga.
1: Annars det tränger till försök efter. Och vi tänker snacka vidare bit från statusspikaren att nu klockan kör om som ska göras. Som ska göras. Det här är Scholz och fixar här norr utanför dem. Och vi har smalt här ut 3-3 minuter. Stövan är 1-0 till KOI mot NSOI. Det här vi ser i norrunda döte är KOI mot Ottali. Vi mästar den. Åtten är Finnesberg. Finne Kittla. Spelbatten atträttet till Marskrabis och Jensen. Smäcka bara upp till Paltkeskärs och ja, jävliga Lycka Peter Knudsen som fick färd som någon. Och Malerstöken in i Erbergen vid Stion. Men i Malerstöken här är Kaj ett lite center bättre. Plus 21 Kaj, plus 16 till NSOI. Och här kommer ett inlägg och här fram vid Marius Krugerlind och vid utespel. Det är Masbarsk till Kaui. Marius Krugerlind ligger nere. Där framme så finns en utskiftning från Kaui. Och så som Max Powell vädler att köra nog så sagt. Det här var sjön där en nu. Det var heter en viktig decision där men han är så höst där så är det mindre viktigt att se han. Det är ett halvårs miljoner på spel. Man kommer med god spel. Och Conference League. Ser du dessen ända i 0-0. Spännande. Grand där. Men det var Champions League plus att vinna förra matchen. Det är Real Negasia. Ejste i Europa.
2: Ja, och Champions League blir ofta att han som är... Alltså man nåt snackar mål, men då gör först omfär Champions League. Jag måste först och trutsa mål grann rent. Allt som är så... Börjar där, så ser du... Men då?
1: Skott för Jonas Karlsson här sen. Hjulkvärs ska skott här sen. Från 50 meter fast upp för Hankarbassin Chakoy. Han skar ju snäck val, men bulten är bara helt ut och så innan. Mantle kanske ett lojt i sin trofär, men utmärskar runt.
2: Ja, jag har vinner bulten min vid kroppen och så ränner fram efter bulten hoppar och... Han vill så bara smäcka till och få inte skott och ta mamma skall bjärka då, då gör han just Men jag får inte skott, en fruktsprova och till ersatt och kajs med Oman har just nu. Tar här på en för Jamali och nu rönnar David som ska få ett att röta och... Kanske jag rönnar folk till det just nu, lyssnar.
1: Åpne Fredriksberg ska täcka hotna sparsen. Och Hesefren är ute av vinst och så igen. 6 och svårs mot Lekter. Stövan 1-0 till Gai mot Inesui. Jumbo Murray i Klaxvig. Here came in that chair. Hot Kaskar! 3-0! Så sett det kan vara gerast! Åpne Fredriksberg, centerbatten 4. Hot Kaskar! Stota batten i handarstånd. 2-0 till Gai.
2: Ja, det var tycker jag hur skulle för jag inledde showte väl så hade sett det offentliga väl där. Allt av sig det väl. För Pavel Sojan hade det kanske att han Sojan som han skulle vara för oss ofta kanske inte det störskast på men han ligger perfekt och av handla på Kleskar som häktet jag ser att han så ju inte akkurat som Philip gjorde 2-0 Gai och ja nu ska han så ju ort upp sig så kan det gå just nästa på så att det är Bonner blir faktiskt större större så det skulle ju och nu har Kai för 2 mål.
1: Där. Så sannliga 2 upplägg till Adna Fredriksberg. Upplägg nummer 15 i mästaredeltene. Han är så väl främstdagsne och assist Lissanol. 2-0 till Kaui och NSOI. Nu här var där skumt kan man säga. Daniel Oppikir. Den är Jan Benjaminsen ute i Söjene. Spelar till Peter Knudsen. Peter till Oppikir. Oppikir till Beiner. Atter till Oppikir. Här Carly som är i en helt ur tjejn och stimman. Arne Disten mot Ape. Handisten konkurrens ska igen här. Fynen touchpunkter, då finns det fyra mål. Då är det Arne Handisten med det hejlig ettlig distir. Inkludera europeiska distir. Att Kaui inte kunde skåra av en nutje av dem. Och faktiskt bara finns det fyra mål i ett av dessa arnister mot i Ape. Nu har jag gått i målskottet i snart. Det är med inlägg från Alex Frey. Men det är väl om man vill ha ett spel. Det är målspark till Kaui.
2: Ja, det gått i målskottet i snart. Det kan man säga. Fyra mål har John första mål har gått. Och två mål i det. Två gånger mål till Kaui. Så att det verkar som att ta av skruva. Sen tror fyra efter alla spel. Hur många tar det till dessa brottasar om? Det är mer än sina torsken i långre tog.
1: Man ser ägstning och så viktigt det är att vinna så färgmästerheten. Man färghälsar rutinerna och till det som NSU gärna inte har varit ett färgmästerheten. Och det var alltså två som tjej. Här nekade han som alls han pratar.
2: Jag tror akkurat det och ganska snacka med Sindra Arndis om att Kaj Hötter kan man se tungt på i Norr Mower och sådär. Och tacka väl vad det är det här men det måste inte säga. Ett lovgärde och det är ganska ögstandande rutinerna som kommer in. Kostar spel till Disney, kostar fyra ögat till Disney och kan man säga klarat ut detta. Och det ska till för jag vinner fabbosister och det är här tar inte vårt något till som man har rött.
1: Ja, det är inte. Det är så William Dowdsen som är av balt någon. Han spelar balt av mannen som Jan Benjaminsen. Jan prövar att sända balt av er framöter till Hestad. Han får göra sig framöter med deras kittle som väljer balten ser av väl och balten får ut och spela till Masparsk till Kaui. Varje spel för förra mannen.
2: Ja, och Gittler har en spelare till Kaui som uppe på en ekor rås och samma stå inne. Det är inte för Neptun att komma in. Det är alldeles Otmar som är värre. Ganska färre bästa bivärden och en ekor var ett sånt. Berge för Kaui och för landslige. Men Gittler har spalt otroligt väl upp. Han spelade om det eller var höstkvalitet mot Rika och efter det var han störst IFK som världsspelare så han över han spelade ordentligt han upp.
3: Och han fast spelade med Miberg i några kvar.
2: Ja, han är omskolad Miberg. Jag menar att han har spelat i TP tack Matte Miberg när annars har han spelat ja, Wonker har spelat Wonker med Barcelona och annars backar. Alltså var vänsterback eller högerback.
1: Fan som vet att Ebersheim har lagt till 2-0. 2-0 till Ebersheim. I mot Ape. Det är Marius Nilsen som har skjutit fjärde mål. Det är Kappinger här. Vi är framme i 0-0 med en Ape och Nolche Wester. Här är Bad Butch mot Sessa Leica och Det är alltså Nolche Wester som stäcker till gå igång med John Hoppe som har vunnit 6-6 här igen. Han ska stäcka det här. Det är ganska... Det är ju inte att spela mot en spotlinje här som jag har alltid spelat för.
2: Nej, det är inte det. Jag har alltid stöj och utöjligt ner hacka månaden vi gör mot underfärden här. Alltså där man gör ett lin linje just nu. Så särskilt inte ser det storsikrande med botlinjen långt som du görs. Och det är på utav fast fras här. Vi slår det för Norsk Vester med en annan vanneklaxor mot KV i den. För inte så länge tog sig igen. Och nu är knappligen inte så rejäl för Abbe i debatten. Så tar skulle Östnö kan säga. Och fattar så tar sig en gång.
1: Det är ganska chanser till Tobias Gästall med footwayspelare. Sen från Gästallen till Kjeran som visar flott spel i dessan. Det är nog inte så synder. Jag synder att vi såg av honom i fjör. Och den. Jag vet att det är alltså KI som har varit väl mer rabatton, 2% till KI, 8% NSOI. Det är Peder Knudsen som är rabatton, spelar rabatton till Sami Skytte. Och nu är det NSOI som spänner alls på honom. Sami Skytte, Benjamin Davidsen, och till Jan Benjaminsen. Jan röjner på rabatton till Hakrabeine, det har varit... Ja, det är halv, men han spelar bara till William Dahlsen, sen debatten är fyra, Marshall Lind, han stod och battade om han fyra med alla. Börser från fyra utspel, ger Mals Barsk till Kaui. Här kommer en tröjd upp mot nullskiftning som vi bojar efter Eli, och det är så att mitt land att Halta Hansson är klar att komma in, och då ser vi er Jan Johansson, och sörst med övren är då, ja, det är... Jag tror att det är en tosnad sista med öron, ja. Det är en tosnad som är in. René Jacques Johansson tackar för sig. Och Sam Ali. Och Philip Brattback. Ja, han har börjat efter. Han har nägat på att du köpte ut.
2: Ja, ja, att det är kiva ska man näga på hans mata. Vi sätter gavar från Kajs ut. Det är ni. Han spelar långre, långre. Han får en all-like för sista veckan. Och till 13 minuter höst. Och till 42 minuter det. Så att han spelar till höjtan efter till positivt. Och ja, så det vann alltså. Att det vann gruppen för Anna Wong där man för 2-0 och det var svärt mot faren. Det har så gjort ofta så att det är med för man i Ötlund på Sjönnen. Och Ellen Hostad, han kör in för Osama Ali som faktiskt sann och strötter ut den här löten.
1: Richard Rolasson som finner Marsk och gör till Gaston. Gaston till Marsk. Kaj lägger ner till att runt att räkna halven. Men det ser ni drar in på pressa. Men Kaj spelar vi den här rutinen. Var det Johannes som är färdinkastet vid en luttlas bulle. Där Peter Knudsen är irriterad över. Han vill gärna ha inkastet. Hatta Hansson sender bara framåt här och hostar Lundjebalten, finner han Paltkaskar. Då ger han Kaskar, men avbygger för akkurat fältrabatten och klarar att sparska balten borster. Vi brukar, ja, en skuppa eller sin tur i Paltas så ska omkörande den. Och det kommer att bli rättliga farligt här. Svälv, ännu så är mer än ett lojt i center, men klarar akkurat berga stöd. Här farligt. Fröl fjärs mot Lekter. Nu är Klaksvik. Stövan 2-0 till Kaj. Det var Filip Brattback som... Lei Kaui på 8. Det som Fradagen innesker Fradagen Hesberg. Det var Sami Åtne som lei upp till Patl Leskar. Men hotta sparsje. Her Patl økte til 2-0. Det var Daniel Hattler. Hattler Hansson. Gaston. Til Gittle. Gittle. Hattler Hansson.
3: Atle Stott til Simeon. Atle til Hattansson. Koi legger ned Silla-bøltene rundt fremveis. Enn å se henne, jeg sitter oppkjørende. Mye arbeidspiske, svinker vi ørmenen, spyr kvinners kommer langer frem av bøtlen. Ja, det ser ikke ut som at denne svinner får komme av sin liste.
2: Det er ikke akkurat sånn over, nei. Jeg har litt sier på at Janne, at jeg finner tvær støver Janne her, og tvær innlegg var, og begynner som at jeg blir litt ferdigere, men nå tar sørste løtene over har vært sølla bøtter rundt, og tar virkere senter som er kjetene, henger kjørende sammen, gjennom sier at det presser. Jeg finner mye vatter, og Och vaktar sin djurna för att pressa och Tobias kommer att öppna och kommer Peter och sådär. Men det hångkör att säga man, det är inte för att Latchakoy spelar någon ont där. Och det här gör otroligt frustrerande känns så i att det är den öppna och så är det där man ska jaka två mål.
3: Och här kommer kanske en intressant utskiftning till er Magna Bålsen som är klar att komma in. Och det ser ut som att Marcus Klein-Dinesen Eisne kommer in, fikk nekka møllegar i kappingsne, og fikk eisne tvei røyliga viktig opplegg etter kappingar, rett egn av Sigismann mot Vujtjinje fyrst omferden, og så eisne måtte bli 8 trusjen, hvis de enn som ikke spalte sille vel, men så kom en flott opplegg fra Marcus Klein-Dinesen som gjør den som vant handlisten 2-1, og det Mia Bespinski som Hörla vi kör himmelen där, var det Pajner?
2: Nej, det var Marius.
3: Marius, Kyrkelind, tackar för sig. Vi hade ju kört rakt där inne där. Ramayna Dahlsen. Esfra Vattnall. Jan Benjamsen. William Dahlsen. Atten synen, Holden Chakoy. Kallskott. Hoppe Kier. Nu Alex Freyr, det har vi se. Spelar vatten till Marskos. Marskos, bror han har stickning fram ett trevligt där. Chili Alvring och sådär. Hattler som får peta vatten och så gångt har kört in vägen. Daniel Johansson fram ett trevligt fotlar i fyr. Han är hosat visar, hosat byr om vatten. Daniel tycker upp. Marskos rätt som honom. Daniel ser fram vid Marskos, sänder sig upp vatten fyr. Polkenskar vi har stått där med alltså. Samma skytte som han finns från honom. Och så är det Johan som inte hörkar sig igen. För peta vatten. Miner vinner vatten från honom så. Jan Benjaminsen. Jan tycker med sig fram ett trevligt. Framvis Jan Benjaminsen. Johannes Rättsson. Jan finner så Meinhardt. Meinhardt till Peter. Peter Knudsen till Meinhardt. Meinhardt Stott till William Dahlsen. Det samme skytte. Samme finner så Alex Freyr Eliasson. Atta till Daniel Oppiker. Det var så lagt i kjell 14 minutter. Det er Jobo Mør Taksvik. Koi. Og 8-2-0. Sen som era Böttnån. Här är 0-0 annars med en HP och Norsche Wester. Här är framvis 2-0 till Epstein och här är cirka 5-6 att lägga. Sitter minjen här då. Tjej för shot för mot Lekker. Framdes någon. Här är det Altner Hildesberg. Lekker ett säck fram vid Beiners. Spännande Böttnån som stått till Hansson som filmkalt, og Jan Hendrik Sjönche spiller hvor vi gjør det. Karl legger ned i øynene, men får fettere bøttene etter. Åpne til Åtta, Daniel Hansen. Og skal Sjönche si at det var helt lyst som er avgretter. Så prøver Sjönche Svengelskjær. Her Brynjar Jakobsen Bålsen er etter. Og så har vi Sven Olsen. Skal vi se fra Vatten kryser noen. Mettelen Biotensurs og Skala. Og Biotensurs må klare seg åtta med Sebastian Downelsen. Med Eivind Herreia Korsle. Skala som akkurat klintret seg om nyfrika sikra. Etter en flott om 2-1 sikra Wichinche. Her er så bra at nå en åttende plasset. Det som Meina Blåsen, han jo plasser, vi blåser marsjen, prøver som vi skått utifra, og rekker så bært. Og Atterparsen har Gittla. Så er det Pottesker, spiller bøttene mine til Altan Høysberg. Smekker bøttene opp til Hostad, det Rengstadter, til Eran Etje. Ja, til Eran så, han Rengstadter. Frysbarsk til NSØI. Og ja, det faktisk en fin chans til Meina, han faktisk rattelig av Nekklasse. Og det blir noen godt korsreisen til Pottesker. För att sparska bulten bort där. Och mest kvärt I stöva där. Det var...
2: Ja, jag har alltid kvar att säga att det har helt ett tidsje.
3: Ja, var det det som är?
2: Ja, ja, men det har alltid känts så gör ni. Jag har alltid en så gör, jag sparkar bara till William. Han ska träka det här från Pottstock då som tar tidsje då. Så han skjuter på mål.
3: Det är det som händer.
2: Det är det som händer, ja. Men det var jag inte tycker svip på. Så han kan gå kort för att köra bort tillbaka. Och sen det var hårt I stöva.
3: Ja, det kan man säga, ja. William Dahlsen. Spelar stort till Beiner. Hostad som kör mitten och han rom upp och fettar på allt här. Nu är det aggressiv hostad som förstörrar ändå syrbergarna. William Dahlsen skiftar sig till Daniel Oppikir, tänker fullsäck fram efter. Allt ändå syrdagarna I halven Chakoy. Oppikir, längsändning, vinner han Meinhardt. Nej, det är Marska Bisensen som är högster och hällde ballen väl I snön. Marsk hällde ballen, men då läckte I fors minuter. Stövand 2-0 till Chakoy mot NSOI. Och så är det fullständigt uppe I toppen om och I matchadvärdena. Men ja, nu var det helt som hoppet på att säga kanske det. Det är, visst det har hänt det, så kommer det att ta det som händer.
2: Ja, till det som är det. Det har varit så ganska stimman nu att ha hänt ulandigaste innater till toppen. Och I månader har tvöjstet av Kajar Arnesten det, I passage. Så att här ser ut av 0-0-1 och här vi väl I ut. Så att Tar, kan man säga, missa östen. Annars hade det varit väldigt gott för Tarbis. Har hon tror I stridiga. Det måste vara knappt jag är tar tattar kan man säga att ta den där främsta plassen då.
3: Det kanske hade varit kan komma sig till Norsjö Västers där vidare. Ja, men vi får så jump och sätta vi och då ut I bit. Ja. Vad säger Mittamine? Hatta Hansson. Hattler från Matthäus. Till Johnny Hansen. Spelar Rian klarar sig att spela vatten på gärden så Alex Freire som sparskar vatten på sig. Gondodell får jag vite här 5 minuter lagt att sätt stövan är framvis 0-0 mellan HP och Norsjö Västers. Här är stövan alltså 3-0 till Kai. Här är lagt I ena fors minuter. Jobben var klart såg. Och det bestämmer får nog ett tre steg ner igen. Här är framme för 2-0 mot Ape. Ape som vunnit resten senast 3-0. Vi markar här. Så vi ser mannen som säger tack för senast. Här då ser Johannes Bjärstadli. Varsågod, det är Johannes Kassadans, det är Johannes Bjärstadli. Han är I cirka 16. Postat. Till Bonner Finsberg. Framöter till Jan Johansson. Jan Brøyne till få fjärde vatten från Daniel Oppikir. Oppikir vinner vatten. Fist I alla väst på vatten till Marskos. Marskos har sänder kommit till Fredrik Knudsen. Men ja, så det småspel så ganska chanser det. Bara Fredrik Knudsen är massa på sig. Det var en snart. Kimmen är brosta en Chakoy. Peder Kolsen med skott utifrån och han smäckar ballen nete! Och så fänger vi spänning, Astrid! Peder Kolsen häver Mikko Månen efter att Värjan Chakoy strever ut av vinst och sojan så fär fram att det fotlar fjär och öl aggressivt han smäckar alla ballen upp I sojaren att ser att ha skott och så får vi en otroliga spännande minuter må jag säga Eder Simonsen
2: Ja, tar man på sig, så Kaj har vi krosskontroll nu I Så jag kom fram 2-0 men jag kommer som följer vinst så jag hade kastat honom som äldre skrift och så jag sen kommer ut av position och först vi älvning till Peter Knudsen han tvättjer och tvättjer och han löt sig ut och ganska blunden ganska spokst men han smäckar en punkt ner och ett öliga kvart mål för Peter Knudsen och så här har vi en sannolik spännande lotter tjejmen lotter mot att läsa så nu är det nu får vi ett ordentligt gus här
3: Han skårar I sin andra ordförande Både Kaj, Hedrik Laksvik Han visste ändå så Ett av ett och skårar ett hat-trick Och I det nästa uppkärnande I Hoffland nu lägger man sig på någon 4-2-16 tjänar så I Här Kaj som kommer att göra I brottsförskapning Så 15 mål Tja Peder Knudsen I Hetta kappingar rörde Visst vi tar lägger man sig på emot Kaj Annars 19 mål I landskapisne Tja, ändå så I Lishi Barnal. Det var det Peter som rönde lunchabalten framåt till Kaston. Sotabalten mitt av mine. Nina till Sura Bostad. Meinhardt. Nina Mina. Till Meiner. Jan Benjaminsen. Jan Benjaminsen framvis. Åh, så är det fina där Inge Weit. Och här då Polkeska från Fertabalten. Patrik ska ut I sjön. Han är hostad med sig. Hostad han sänder för längs sen den går vad ser det Patrik Trotter. Och hostad det är regnstarter. Att vi ska sätta ner kan förna tjänar så idé och att hända hästarna bättre ska spela på tvärs så det som har varit så pats som nästa år men Ja,
2: det var det, og jeg halte også at vi så skal sørste med Gjert, og da regnet sine klarer her. Men jeg hadde jo også en veldig spørsmål, ikke sånn eldre, ikke bare først, og at det er alltid farlig her, og på flesker, han jager alt som er her på en. Så, hei, det er veldig fyrt, han kan sende mer orsk, så kunne det godt være at han ble en ekstra mål. Og
3: så er det da regnet som kommer inn, alle hest, fire podcaster, det er jo for en klarer. Vi skal tro om at kaffingaren, Det blir altså per minutt en fynan statistikk. Han har faktisk skåret deg for en hund som telt deg med noe for KI. Som han spalt etter Kappengrøret. Det absolutt ikke rikker statistikker. Og skåret etter høyde. Det viktig til mann og sørste ligge mot Ape. Her han jauna I tid 3-3. Det var ganske årsøkken tid. Som jeg skjønner en årsøkken til at Så enda står han helt der. Nå står han utfra etter KI. Jeg vil få en øyelig spenning om matchen av strøyen. Her Daniel Hansen som fører til saksen til Avonsson. Og Peter Kulsen stekker han om. Og til fyrer på spill. Her en I halvdelen som blir frysparts til KI. Ja, frysparts til KI på etter de halvene. Kjenne så I. Hottesker som skår 2-0. Takk for seg. Det var sånn I rommet, men her skulle jeg sitte av kreftene som går hjemast til Høstein på Lettlandet. Og David Reinheim kommer inn for han. Og han kan nesten forstå veierne, kjennes vi.
2: Ja, han sitte lykke på Tammat, han jakar alt og øyelig aggressiv I sin renningen. Og tårer ved han å få bøtten nå, siden den med oppikker og fjeldre han. Og, ja, da var han vinket, så snøen la var inn ved inn, ja. Så att han ska linna att jag får årske av nu och sista jag får dem låta på sig läsa. Så han är ganska ganska med vinna hållet. Ja, han är på ju ett mål av kanon och kör det öliga gott Archon. Skårar ett gott mål och fick ha innatter I ströje kan man säga att han vill för att han vill tröja till
3: mig. Och här är som Aina Dolsen som förfärdar batten mitt av mina. Spelar batten till Jan Benjamin som att de har tjejat batten under högre söja och tar man ja med sig av. Det har stått til Meinar Tesperen her. Meinar tekker 6 sender som batten I fjern. Lengs ending opp til Peter Knudsen. Han har stått batten mot Malen. Og så blir det ikke særlig hardt. Det kan stå for å lykke å sparke batten bort av Vandalai. David Reinheim jakser. David Reinheim jakser. Han blir fremme til Fotleif her. Han ensam at det måtte få en og sidelager hun. Han prøver å lykke vel. Og så prøver han seg skått til. Men det så Daniel Hoppinger som tar ikke seg etter batten. Og per og syrger for at David ikke ordentlig slipper frem I. Balten ut I søgne. Her Meinar som helder balten I gang til 8 kvartbalten og spiller alltid innkastet til NSOI. Og vi får videre til Liga til Kondodelle. Det ender 0-0 I midten HP og 0-2 Vester. Jan Benjaminsen og Alten Fittesberg. Kjeltast. Og vi får eisen videre at Ibe Seymour vunner 2-0. I måte AP. Og AP så spekler jeg. Kanskje kommer eisen vi I Bastrøyen. Og ja, jeg vet ikke helt hva jeg hatt av for nægget. Jeg holder det skjeldet som et innkast. Og det så Meinar som trekker trekk. Og Meinar og Åtne finnes på Åtne som det. Ja, altså. At det ser oss ikke komest ut av. Sinte for nægget det går for at disse landslagerne. Jan Benjaminsen, Åtne finnes på Erik og Meinar. Det var sånn. For ordentlig på tattast I regning.
2: Ja, jeg jo ikke om grunnen. Det løy til meg. Jeg vet ikke hva Jeg holder det for at det skjeldet på Østrøyen. Det synes jeg alltid. Så gjerne. Og Åtne, han fikk sånn det ut. Og sier at han helt rundt det. Och så tas mer på ett attna så så kör man stort på öster och 50-50 med som männar och han vill så knalla mannen ner för att gå för det så tvätta det gör inte. Sen drar ju det gör inte.
3: Men då så vill jag bara då sen då hörde jag så kom jag ska rätta för det. Det är jag ska ta komma. Fyra till Jopalin Jasser. För jag har sidan hem. Daniel Oppikirch. Finner Alex Frey. Alex Frey leder til Mølaga. Spiller stort. Oppe Kjær. Samme skutte. Attas til Maurin. Stort til William Davidsen. William Mård til samme skutte. Ut av vunchen. Jan Benjaminsen. Ja, runde spiller bare til fremme til. Men det så Janus som kommer til korbatt til å spille. Innkastet til NSOI. Og her kommer en utskifting at Sjalt. Simeon. Spatter gåendest. Mitt av mine. Tackar för sig. Men han norskar så smärran. Och Dene Pavlovic. Kan lugga. Han syns till minuterna ner. Och
2: Semyon spelar fullan dess med vitaminer. Ja, det är han. Ser ut att vara öliga och spelar. Kaj finns ju nu är det 17-halve och han är... Det var ju man minst näkran på att han är ett skjul att trycka på någon och driver fram och sätter alla på gång så att... Han spelar väl, ja, och den största tiden uppe har fått in i en... Lucka 4, vet ni ska klara att få 2 och 5 nu. Nu är det mot 1 redan och lökt.
3: Och så var det samma skötte som blir helt enkelt Denne Palovic och Fros Barsk till Nenesoy. Inte forsen og halv mot lekter. Vi får sånn ikke vi har lagt at I rakten vi får ødler for en 30 minutter. Og hørte oss av beidene som fremkalt. Spiller hver bøyer. Jonas er blant å spille midtfyrer til Deni Palovic. Deni er røyne spiller på til Dabonjen til Jon Johansen som stod på den frem etter. Velte den til Soja Tom Amos og NSU Malmon. Han kastet på den til William Davidsen. Og så får vi sånn ikke fjord om han sier tenk vi har lagt at sett. Ja, jeg er ikke hørt å komme igjen, og jeg vet ikke helt hva talva mer. Så vi vet ikke helt hvordan jeg har lagt alt sett.
2: Ja, noen har talva ikke, altså. Jeg vet ikke om det er svidt av å tøyne ferien.
3: Ja, talva har glemt etter hjemme, og forsvekna. Det er Peter Knudsen, som spiller til meg nær. Vi får helt ikke videre fra standespikker hvordan jeg har lagt alt sett. Så nå er det sender mer skvørt til en sånn toppe som heter.
2: Ja, men jeg har helt ikke at han har sagt noe. Han har noen talva i hånd nå, og... Ikke sagt nøyke enn hvordan han lagt rett, og... Jo, jo, klokken er rødt. Det 5 stotter og 30 sekunder ferien.
3: Ja, det er
2: det. Det er bare sin snedet.
3: Ja, det er det man må si, ja. En tid til, ja. Og er det så... Tom Amos, som jeg har valgt noen. Og 5 stotter er lagt her. Vi vet ikke hvor snakk vi fjerde, eller hvor snakk vi er lagt alt sett. Og ikke en halva er kommet opp. Og her er det Johannes som ligger nere. Og meina brønner hjelper han opp, og det har tømme Johannes ikke. Her skal Sjønne tog inn... Det skal Sjønne brukes, men det ser ut som han er virkelig ut, og han skal hava vittjer. Og det har jobbet til at 6 minutter lagt til at se at. Sambart til Dyster FH det 6 minutter lagt til at se at. Og vi får Sjønne assentemaren til. Att det är Johannes ligger nere och det är inte mer som bara ligger nere, bara för att ligga nere.
2: Nej, han fick ilta så jag hade att han och mina distavast och han ska göra fight ett attra och mina länder av honom så han fick ordentligt också. Det är inte mer som vanligtvis. Så vanligtvis läggs nere.
3: Vanligtvis är inte utanför honom. Johannes ligger fram vid nere och han får vittje från Time Falcon. Och så tar vi en liten sticker här. Og til sånn, det er ikke en grunn til at skifter oss. Ta hesten døstren elgretter. Vi klokken kvart i B5. Så vi altså, så det FM1. Statter av Tofton. Mittelen Bjørstadsjøs og Skala. Så det en øyelig spennende bottom-up-gjør. Det helt ikke mindre spennende at Bestemmer finner tre steg i det. Og Norsk Vester finner ta ene steg igjen. Men om det är skala som vinner det så är det så ser det öda tungt ut jag tror skulle säga.
2: Ja, och kanske akkurat nu löt ner tar det lyser den där korrinkas ju alltid. Utan bottle någon skala här finns ju I see you nu senast nu och kanske ha en avenger effekt som åkte rycker. Och så västra växte ju kontot där lite och Epstreamer vann med drop så att TV går. Jag går där för bottle kan man säga för ja så får så jag ändra första just någon här. Ja, jag tror det är viktigt just för bägge två.
3: Och jag får gärna veta att Asia Horsens vinner 2-1 av Lundby och det är Adrian Justinesen som har skorat Sears-målet. Så Sears och det är helt därför.

0: alla utskjutningar brukt där.
1: Det är det, ja. Det är toppläsning, ja. Det är alltid brukt och... Ja, nu gör han så patter. Han är nöttet för ut. Det är löt, ja. Det är för en... Och jag håller med något eller så, ja. Ja, för gott.
0: Och det är sjovt att som är ökligt. Det är att också där händer och så är det bara att fyra månader för han som är framt... Bråte kan man säga.
1: Ja, yeah, till Tessmer. Och hatt han att han är helt i stövna. Han är väldigt hejbruk för oss. Och inte runt jag tror att hon är. Men så är det direkt han är för när han släpper att vinna på den här vin.
0: Ja, så är det som han är finns en plåster. Så han är ju blötta sin där. Och blötta ner sändning kan vara till David Einheim. Och här är så Jonas kom nu natt av Vötlen. Och vi deras igång katten nu. Alex Freyr spelar bara stort till Tom Amos. William har byrån bulten. Här är han nice nu. Vi har lagt till 6-5 minuter. Och jag vant ju på ju öll för en förra mot att säga. Det blir några 5 minuter att säga. Det är Janus av Nyrjan i gålöte. Kymer bulten in 4. Bulten är tja Meinar Jolsen. Meinar Jolsen. Jan Benjaminsen. Röjna lättar batten till att Hacka Sjöne spelar batten till Meinard ute i Bunchton. Meinard Olsen släpper inte fram vid Janus. Spelar batten till William Dahlsen. Han spelar batten centralt till Beiner Olsen. Beiner skiftar suje. Han finner Alex Freyr. Till Marskos. Marskos picker upp. Han spelar batten till Alex Freyr. Attemar en fina väg från unga Alex. Orsaka unga Marskos Klein Danielsen. Som inte gör det rätt i Algerna i hans stund. Att spela batten bojar till Alex Freyr. Batten för utespel till Malspark till KOI. Malspark till KOI. Marsk Fabricius Jensen. Ska tagga till han. Vi har lagt i 25 minuter. Vi kommer att lägga upp på hans här hund som touchar. Vi är där beinen också. Röjna spelar batten fram efter David Reinhardt i mittlen och så är det Alex Freyr som smäckar batten upp efter till Beiner Nolse och så är det Tobias Hestad här från här. Och så är det Monta Pilsberg sparkar batten borsta Vandalaj, batten för utspel, inkast ännu så i. Jan Benjaminsen kastar batten till Meinard. Alex Freyr. Alex spelar batten till Peter Knudsen, han blir helt en, han får som katt, de spelar kroppar, det är Peter med gärna bra spark. Det är väl oj så tomt vill du säga, det är väl sparska borster för utspel, inkast till ännu så i. Jan Benjaminsen ska tagga till. Ja, William har väl gärna halv batten. Det blir Williams kläckas den fyra, kastar batten till Beiner. Koi, det är just inte läckt efter. Jag vill inte lova ännu så gärna till att tilla batten runt och sända batten in fyra. Här är det som Peter Knudsen, samma skutte. Ja, tjena, det var en god till Meinar Olsen som inte spelar batten, batten vill spela inkast till Koi. Läckt alltså ägna halv vid högre sygen. Janus Kalsö Danielsen. Ska tacka till han. Jag tog in i läxandet här, men det var en dryckförstäcker. 2 minuter att säga att skulle vi spela. Längsändning fram efter. Det är synd att pingpong mitt av minne. Marskos Danielsen. Röjna på fjärdrabattnån. Han texar för gav att tog. Och så är det Alex. Spelbott att säga till. Och så tycker jag inte, men... Putt för spel från NSO i vägen här så det är Jan Benjaminsen sänder batten 4. Putt är lika 4 mot samma skötte men batten blir stilta borster först i Atleve. Batten ut till Alex Freyr. Sänder batten 1-4 i NFL 3-1 och så är det att... Åh! Tjärsson av bollen! Åh! Tej upp i Kersson Janna till 2-2! Köpte ni i betoina! Daniel upp i Kersson Janna till 2-2! Halt! Halt! Halt! Du ger Jobbe Moira! Åh, Jesus, det gjorde du i USA, eller?
1: Ja, ja, alltså, hade du det ska få bult. En så gärna röjna för bult fram. Koi faktiskt värjan också väl och kan man säga att halda dem efter, men så kommer jag gott inlägg i minst så ifra. Jag halda dem igen Benjaminsen. Buster i skallar och borster. Jan Johansson röjna sparkar bult tillbaka. Han räkar kjortgrannet och i halde till Alex Freyr som bara... Späckar han fyra jätter och uppekerar framme och fram ur man från uppeker. Han vinner duellerna och skallar han harsta på nätet här kan man säga. Till 2-2 och så är det att vänta 80 jätter.
0: Han jaunar.

0: Steipa-finalen. Og i det sørste sparske i det stund, det sørste stodern i det stund. Det fikk sånget utning til det var Kai som kom i Steipa-finalen. Men hette av alle, takk han få. En utrolig stor utning.
1: En utrolig stor utning. Det fører fra vera nummer 2 til det ble tryst i 8. Bra nok av chansen er vi.
0: Så er det 8. Sender balten den 4. Og balten 4 ut og spjall over Malspark til NSOI. Malspark til NSOI, Tom Amos för att tagga till. Och haten dramatiker helt i ända någon och är ett gott kors till Tom Amos som ja, gasar han vid Oast kom till att sparka bollen för längt fram här och så för en ut och samland och börja dra där centers. Men Rost ändå så igen, nu är det mentaliteter.
1: Ja, ja, ja, han har säkert oss. Kaj höjde den och Lomman som man säger, 42-0 och Och Werner cruise control och körde så här fel. Gaston. Och Peter Thorsen skorar i häcknesled till 2-1 och så har det tro på att det kortet upp igen fram och beinar in den vänster så ju och satsar av att det var det.
0: Här brukar Johan Hendrik. Fyra signas det fyrs. Ta en där. 2-2. Här är Djurgården. Mittlen Kaui och NSOI och en öjlig dramatik fick helt ändan det stod Johannes Kalsudanesen är rasande in av linjevägen och här är några ting som klatschingarna inte är så glad i för det och några ting som NSOI är inte är så glad i för det men det är allt jämt allt alltså att han står och syr här nu i alla snöbarn till er NSOI.
1: Ja, det är det, 100%. Från att vara, måste jag säga, dominera är ungefär Johans rekord, de säger han har först, eller gott, han fick ha gottskåret för honom, de har sagt att det var lättare. Ja, han har allt annat nökte vid ett eller annat i rute. Jag var inte kjöra kujan så över det här player han inte har vera, så här är ett annat. Men ja, Kaj var Åmanna, jag vill säga att vi har tvärs mot Adesnån här i fyra avläkar. Jag tycker inte att jag har chansen med Åmanna, men spart det är olika om han satt när det kom bara 8-1-0 och 2-0. Men så kött kan det brötas att Gaston kjöra följd på min och tar spela fyssra trom till Peter Knudsen. Han knallar på nätäget och så är Adesnån, kan man säga, så lever han efter. Och Rösland är så, vi tar tro på att Atlanta fick de större männen fram, fick den uppbyggen fram som är halvt och spant, det har fett väl i vägen i det. Och så blev jag känd i sista ägblick här i han häcknesligen skallade på att det var en inlägg för Alex Freyr. Att det var troligt att det var skallade, det inlägg är inte sälja här. Och han vinner duellen av Faxium och Syndrot från, och så att det var imponerande skallade in. Och Lamar som kan visa sig vara ofettliga viktig för henne så i. Från Vera. Jag ser mest första platsen i andra platsen mot en öle gåon kaj lite i halvdje. Till att visa mentala syrtje kom åter för 2-0 och få stiga Vissarheim. Och åter trus till 8. Så det är praktiskt näkt att slutna.
0: Vi visste ju Arne att det var 60 distor och att han gärna sagt det. Jag tycker att en syrna följa som om det här finns ju trus till distor.
1: Ja, det här gör det 100%. Då startas nu att det är sant att det är jobbna framför Askarnas här. Är det trus till 8 i kappersne och detta följdes absolut som man säger den är så i här i Pontrentan. Otroligt flott kom ju att ändå så i här alltså Olsson tar var ute men ja hade det tar tycker på att det är uppe han står här kan ner på ändan och har fram och skallar bort normalt som kan vi så säga vara otroligt viktigt för Bayern så i och sen löser för Kai nu så miste jag att runt
0: och hyckliga efter Askorn här på en uppe här främst med Havren där klappar till Goligans och tackar för insatsen det där det är ju löje en otroliga att John DeLikele hata kan få och tuttingen nu i här som mannen kan vara helt stor och att ett tycker vi heter här det kanske vi kommer hitta efter helt i ända någon till akra hata male och vi det har gått någon tjej om för att spela men alltså ta Askorn till så på helt i ända så tycker vi kommer nog till hela lötna visst är det en sån som referar mig där
1: det är väl hoppsan att det är att hetta vi kan vara avgörande nu har vi sen också sett det tänker jag att Lee missas det just nu alltså att topplinjen just nu så här är absolut inte avgörs att oss runda men tar förr från att missa att ta plats där var det trust i och ta är med över den förra talen som alltid är en av bästa spelarna i Kina så gör som ja bara för fram och satsar och för lön för stroj och skallar en flott mål till ända lösa 2-2 och Lucas Sottle verven så Lucas Men jag fram och nå där bara för Kaj och spelarna bara tjotra av Atlon och tar och fettla skuffa i det. Det är inte vad trus det är det. Men att hoppas det, hatt och topptest det och flott och ännu så ökar matter och värva till första plats.
0: Vi ser det ut till Brynjar om att det är lite bil men jag tror att det var Orskan helt ändå som blev ägjant för Kaj som vi så ofta har snackat om.
1: Det kan vara men jag hade inte sett oss som några spelare var trötter, det hade jag inte. Men jag hade inte att att det kom alltså fel ner från Gaston och som gör tapet för och skorar helt tvöjt ja men så där väntar ju allt det hött ja så får en sån här trick på att och kör in för ska center och i center shots för att runna att vinna det som vi gör normalt och kanske stretches loose in ratter och om det är möjligt det riktigt att säga men det kanske mörda psykiskt ut och att fra att jag vara kan man säga och cross control och ha varit totalt stora då till att la lite fejlig ska till alltså vart vi gör att leva det snatter så i då ska se ända orskan lite testa inte ut som det var spelare som inte runnit att vi eller något sådär det är helt inte ta Marta en så för att trycka på att åter och finka flopp mot landa
0: han var så ordentlig härfra här är vi tackar för Ockon alltså NSOI och KOI 2-2 det är mest så att NSOI tar för uppa 1-4 steg och KOI är så 8-3 steg Stadväx 3 steg i mittlen Hese Beiline nu tjej omför är efter att spela och spänningar är så sandiga och i massa deltene framvis och här är sedan tog och så kan Jofra och Brynja vara klar om att lyta bil och ta av dem
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måv
3: Och har vi sedan en av svenskar till Brynja och Sven Olsen så ska vi ställa festa den där alltså 2-2 mellan KU och NSOI den där 0-0 mellan HP och 0-2 Vestor och jag bestämmer här vunder vi markar 2-0 och Ape och Brynjar Paulsen till lägger väl trusht att hej Bailine som skulle spela svenskar nu vi åter trusht och skala UF Tjärs väl Brynjar
4: Jo, tack för det Ja, sannolikt har du rätt och tog Hette här kan man säga Hette här är en öjlig, öjlig grannuppgör här av Skalafjörn nere med lån Vi har 8000 skala nu för att vi tjuvande omfärg här. Alltså det är ju vi 8000 liv som ligger på attasta platsen vid 15. Och så är det skala liv som är bara sejtjan. Och nettopp nu ser västra av alla så att det ska man säga att ser det viktigt att stiga mot HP. Och där kommer så bara sejtjan stiga i snö. Och ja, så där säger ju Annie. Jag besträmmer det och vunnit sig dist mot HP och kommer på 20. Så det är blivit bara mer och mer spännande och mer drivande. Men så kan lycka täcka. Beatrus Lee här, så det är Tore Thompson och Mal, Alexander Olsson, Jensen Rinne, Jonas Samuelsen, Loic Lesbenasse, Marsnown, Patrick Mensa, Frye Tune Petersen, Isa Latif, och så Hannes Høygård som Lisebære, och så det är Aron Reinhardt Hansen och Jovan Goronic. Och här är så en Sebastian Lau som är ute vid Leipa, han fick så fixa rekord mot HP från senaste omfärre. Och ja, det är så... En Latif som börjar in i det här och en John Samuelsen som helt inte var inne från början mot HP senast så tar jag fram till två brödingar senast och så tar jag och lyckas skala till Hans Jakob Armkusson och Mal Marcus Hedlestel, Johnny Petersen Karl Martin Johansen och så heter Bjarste Torlason Jakob Halle Fredriksberg, Lisebære och så Maxwell och så Marcus Isaksen, Silas Gård Maurice Heine Morsensen och Sebastian Slettegård Och tar jag oss fram två brödingar från senaste har vunnit så en sövliga dist 2-1 mot Vuchinje Vuchikalis många du av och tappade mot Skala Det här mäknar sig Skala Gerald Söve senaste vecka Och det här är en Sebastian Slettegård som har kommit in och så är Maurits Heine Morsen som eisen börjar där Han kom så in som inskiftare mot Vuchinje och han skorar i sig sigersmålet Det här sigers sövliga målet för Skala som gör det till 2-1 Och jag har Sven Olsen här med mig. Det här är akkurat just börjat göra en minut för honom. Alltså Sven, och vad vant han öjlig intensan och spännande dist i det här?
5: Ja, ett lån och några taktiska här i Berlin i bänkarna för att tappa innanför ett sikrono. Men drar inte ni om att Skala kan bättre liva vid en jävla tid.
4: Det här är så spännande. Jag vet att det kommer att hända här i Sarsbergeri. Toften i det. Nej, Svangaskare, omkylda. Och hur lyckas det Vet man till Patrick Mensa som ser ut som ligger här. Han ligger pura flätor av buchen här. Och då älskar jag vara i Abba.
5: Ja, han sa sin dramatiskt ut av hösten men jag hade det här. Att han var hemma för att komma så det är allt.
4: Han ser så gott sig ut till att rejsa sig ut. Rejsa sig upp att som nu är. Men domaren börjar, han ber så gott sig hjälpa folk komma in och hitta efter Patrick Mensa. Men han skulle komma upp på fötter. Du vet att det tar sig väldigt, väldigt ut än vad det gör nu.
5: Ja, ja. Jag var inte akkurat att hända. Han sa bara att han la pura stittlar här. Men så var det under 40 stunder runt om han. Så åkte den rå. Men han gav inte tecken för oss här. Men nu har han skulle komma upp på att stanta och ta man på gäng.
4: Her 2 minutter feirner, midtlån Bjotte Trush skala. Og Patrick Mensa kommet opp på føtter og utlått og fjerne ut til søgene. Ser ut som han klar til å komme inn etter i distan. Her 0-0. Og taksens dommere Jakob Østersson Mår, han har sett spillet gang etter. Til hans Jakob Ernkson, Malen Jaskala som fjerne sånn droppball som har kattet det fra dommeren. Det kanskje opp i henter, og Patrick Mensa kommer så rennende inn av min Atle Bjotrus. Så kommer det gutt fra Hans Jakobe, inn mot mine, Goronic, Jovan Goronic, til Jonas Samasen, Bjotrus vinner han, så det hennes Høygaard som rønner sendt han ut av venstre bord, til Jovan. Her kommer Bjørst, her kommer Skala med over i midtland. Bjørste, inn til Karmarste, inn i mine, så det Moritz Heine, ut av høyre bakkattur til Bjørsta. Bjørste, så han rønner seg senta en skallabane til Høyre Borger. Og så er det litt tiff som skjermer han vel ut. Fyrir til til Malspark til B8 Trus. Her til Sila Skort som Høyre Vong i det til skala. Malspark er tidsje fra Tore. Kommer han ut av venstre til Aron. Så langer han inn av holvene og rønner å finne Loic Lespinasse. Skala med kommet til her. Så rönda tar jag finna Marcus Isaksen in i halvan jag bjöt så ser. Här får här kommer gott på skjort så tar Heine Morris. Morris Heine till Maxwell och så prövar Maxwell skottet men han är rängstadör. Han är rängstadör. Men man kan se att Morris Heine han har kommit väl från start till skalan nu så han har skiftat från NSU.
5: Ja ja och han har ju spalt när gud är så man ska lösa igång så för att få han några minuter av tid och då sa det till att nu ju vänner just alla journal det så det var spännande John.
4: Ja det är en Paul Paulsen som märs så igen vänner skifte så är det hans första officiella distron Johan och som vänner i det så jag Paul blev så jag Paul ska alla lite ska man säga salt malan. Aron Reinerst, lycka vi med sen. Han fjerde han gjør skiftet etter å spille Latif. Finner Solvik langt fremme. Så rønner der å spille med Tjetan til Goronic. Og så heter jeg snir Sebastian Slettegård. Det er han og Simmer Midtland. Og så kommer han Høygaard gjør skiftet. Det vinner seg så jeg snir et fryspark. Nok som midt av halven ikke skal ha. Lisha Vajra Bjottrøs vinner seg så fryspark her. Han og Høygaard. Det så ikke en Ramsey Touré som inne i det, en sånn høvere som pleier å være inne i felten og ta i seg deg på støvner er det. Han har bunchen det. Mike Snowens det klarer bolten der. Hans Høygaard. Det ser ut som at det en Mike Snowens som stendig klarer han og som bakker sin vekk fra bolten nå. Nå kommer han som kommer frem etter. Så kjem det, det fer direkte mål Malan, og det er på skottet, det er på Bjerka og Hans Jakobe. Men man kan se det, det er fra Løyke Rønte og Marius Nån. Hånden har spart til Bjottus. Godt skott.
5: Ja, jeg har funnet skott, men jeg skott som Hans Jakob skal leve av hver jeg fyrer, altså. Han slår så mye ned ute, og det var han også, for jeg kortet ut i hjørnet. Sint spennende, jeg misser på alt, men han misser han ut i hjørnet, så det blir ikke farlig.
4: Hotta spark til Bjottrus, Marius Nån tekta stort til Jonas Samasen. Han legger han atter til vinsa bein til Marius Nån. Så finner han Latif, bein til å ta seks av minnen. Så trekker han til vinsa bein, så prøver han ikke å skåte. Flatt for høyre, så er det laser på alt, så er det tråker. Og så er det Bjottrus, så lykker vi å komme til skåt. Men skala, men få av rotta borstår ur vandallei. Fyr ut av til innkast til Bjottrus. Mitt inn i halvun til skala ut i høyre her. Fruje i tune, stendig klarer, bolten er, syl inne. Røyna leiter seg til mølagen, kaster han frem etter. Røyna finner Patrick Mensa, som er Marskos helsa, midtland. Fyrir døv at du til enn et innkast til Bjottetus, sindu langt frem inn i hunden i halvun til skala. Fruje i tune, kaster han langt inn i 60 minutter, røyna finner Patrick Mensa. Her er Karin Marstein, røyna rødda borstår, Marsen og samler opp, så finner han Jovan Goronic. Spelar sina mittlen här ut i hotna av flatsen här. Loic Espinasse, föran från Jovan. Finner så fru i tunne. Så spelar han helt att till Aron Reiners Pedersen. Så langar han mot Jonas Hammarsen. Och han lägger han väl nio vid brinkande. Tessel högra beinne, utförde Bjärsta. Och sitta sida skort som kommer att hjälpa Bjärsta. Törlösen ner. Skala för fjärdebolten. Sven har langa fram efter. Slice ball fri i tone, hold kicks här är vitamin ingen han rinner ut av borstor. Men Latif samlar upp i här chefre. Bjartur sin egen halve bolten nu. Spelar han till Alexander. Ut till fri i tone. Fri i tone rinner att sända fram efter mot Loic Lespinasse. Loic lägger han till Marius Noon. Marius Noon till vinstrabeinet, kommer igen i ledje, rinner finna han oss, blir ut av borstor. Så Jakob Halle Fredriksberg som rinner sända han Marcus Isaksen och så kommer Torur Thomsen väl ut ur målen här och för fluktan ur vandalaj. Och så ska alla samla upp att här. Jakob röjner att sända Marcus Isaksen att säga att men här är det en Alexander som gör alla tog. Marcus Isaksen vill köra vi på sig alla vinsen här. Och så finner vi att så går hon inte. Lägger han ner till hans ökort mitt inne i minne. Går hon inte. Fjärde till ökort så är jag. Jag flyr till universitet här. Så röjner sig Lecce. Blir blockerad av Karl Marsene. Hotna spark till Piotrus. Ja, här är kvart. 8 minuter för ner. Stövar fram vid 0-0 mellan Piotrus skala, men man kan se där. Piotrus verkar sända mer klar där.
5: Ja, och tar det har som att ha trusta center och det syns jag skala spel mer men vid fem och alla barn och till Jefferson och plus som in jag Piotrus jag väntar vid bollen och tar faktiskt ända en man upp i all uppe eik alltså när Piotrus ligger ofta vid tre men får upp det så det var ju en skala och press på en av vägen så och tar inte en jag Piotrus.
4: Så kommer åtta spørsmål for meg snart. Så kommer helt attast mot Jaron Reinerst. Og han blir ui så langt går før ut av til Masbark til Skala. Masbark til Skala. Hans Jakob sendte til vei her. Ser ut som å bjørt, så var han også noe, men også høyt oppe. Men nå vil Hans Jakob heve Skala, men når langt frem etter banan. Utland kommer att tagga langt. Målspark är så här. Kommer det. Kommer nog som mitten av ötlen här. Tappar vunnen för första ätlöv av Bjärsta. Skala. Så där Ramsey. Nej, Patrik Mensa och sen är Bjärsta Torra som röjnar Skala. Att och fram här. Bjottus får lagt han i gör. Så röjnar Alexander att sända han ut mot vinstret. Här är Latif för stator. Så där Silas Karlsson stötar han ut i allt till inkast till Bjottus. Mitt av ötlen. Latif, hever han som vi ser, hennes fyrer han her, legger han til Latif, spiller det til Alexander. Så langer han frem etter mot Loic, men hans Jakob, og i mannen til Skala som klar på at det her, for fjerter bolt nå. Så Jakob vil at det her var Skala, men nå langer frem etter av banan. Han helt sånn øyelig lunsje. Han börjar tälja nu, så just då var han tälja, jag ser inte för sent här. Men i guppe är kommit in i halvandet till Brattus. Patrik Mensa, stjuta till han, så tar Karl Marsen till Skala. Och så röna där, Sebastian Slettegård, centra fram efter mot Maxwell. Han får köra lagt han ner där, så Patrik Mensa så snoppar han fram honom, och så kommer Brattus färra. Goronic, röna centra Loic, och i så långt älvering gäntar helt att det är hans Jakobe. Skala, vad var honom? Marcus Hedstel. Marcus Hedstel. Spelar ut av en sabak, så finner han Maxwell långt framme. Maxwell för att få bo i Alexander, och så missar han fota fete. Han missar fota fete. Så det blir åter så attra bolten han. Fri till honom spelar innan mina till Patrik Mensa. Läcker han åter till Aaron Reiner. Spelar så attra med tjätten här till Patrik Mensa. Så han Latif ut av vinse. Latif är han här. Latif, centrar fram efter mot Goronic. Så kommer sin Slettegård, Sebastian Slettegård i mitten här. Så tar Karl Marsson ska färra, missar han till hennes höjkort. Så det blir åter så kunde jag färra ut i vinstra syger. John Samuelsen, centrar han ut till hennes höjkort. Så kommer fram i hennes höjkort. Röjner att spela han i mitten här till John Attor. Och så får han efter ett hotna spark. En ett hotna spark till Piotr Trush. Hennes höjkort, Lise Barnes ska täcka det. Men det ser ut som att Bege i linje prövar att bara så kött kontra att det får fäter bort.
5: Ja, ja, och men alltså Björn så ser vi tjukt ut hela mina. Så ja. Vi har brukat det här så går de att sätta nekvar, nekvar står upp. Men jag har en spelare för nek på mina. Alltså han sa ju att det är kraftbalten än. Och här går det sagt att spelare, det ska alla lika nog så stringent. Alltså förra för att vara i. Och då lyckas jag två med Alabern och Maxwell och alltså, Isaksen får upp. Och då ska alla bli undermannare i mitt då. Så det lyckas jag oss med fyra backkedd va. Och alltså en i Alabern, ja. så jag tror pressa dream och då pressa för dem så så blir det öppen med instan vi att jag backar kommer lösen drop så det är då går plats jag när Ja men alltså jag Paul alltså han var ansmal mitt då alltså här så tycker vi att att skala man finna en lösning på eller vad det pressar
4: Skala kunde jag röna sig här ute i högra borg här in i halvan till Brottrus Maxwell röna spela till Silla Skort Men han fyrir ut i outlinkast til Bjottrus. Latif tekta kjøtt fram etter. Røyna finna Jona. Går hun ikke i æresifri. Og så det Bjarte Torra som ikke skala, så fangar han. Og så spiller han fram til Markus Isaksen, så legger han snyer, så røyna så fikk, så hela bolten til Silas Kort. Men det hever Latif Lise. Så kunne jeg ta komme også av Bjottrus. Spiller han Loic, så røyna lett han ut av vinstret til Jona. For reisen til out til et innkast. Innkast til skala, jeg sa fyr. Bjarte Torra sånn. Kastar han langt fram etter mot Karl Martine. Karl Martine lägger han väl ner och spelar en flott allring utav vinstre. Till Jonna Pettersen. Så Jonna, kimmer in i lätje. Kimmer helt attast. Här är Latif. Skallar han ut till Hottasback till Skala. 13 och en halv minut för nu. 0-0 mellan Brottetus och Skala. Och i sin magasin i sin bottbrätsen. Det är så att säga sån diss som man nästan kan kalla allt ett lunche. För Bailey är det ser av viktigt att få tryst i det. Silla Skort till Rejar vid Hottnadsparche. Nockomans kommer in i fältet. Så kommer det främst stång. Går han inte för att borsta för Beatrice. Maxwell är helt att stå ner till skala. För samla upp. Och så kommer... Går han inte mitt till här attor. I lycka vi har släppat emot alla på här. Men för att det är till en gass till skala. Gjerte, teker det, til Silla Skort. Latif kommer i midten her for fjæterbolten nå. Latif, hever Silla Skort ikke nå, for venter er vel, snyter Silas, slipper seg fram i, røyner finner Goronic. Og så etter skalamenn som alltid kommer i midten nå, så det Maurits Heine, som blir felt dør, men det kører vågjere. Men så veler domaren, Jakob, i her siffre, at flytta frysbak til skala. Men man kan se, det Man føler det er intensitet i stedet her. Man føler det spiller inn i at det er mest viktig.
5: Ja, ja, det er så ikke synd i bensjen ut for det på. Så du tror at det ikke ordentlig gjør at ingen er. Det er ikke ordentlig å alle spiller inn i. Godt ikke vi har synd med en skala. Det er så først før vi synes jeg skal alle høyte. Det er alt noe spørsmål, og nå kommer frysparken fire. Så. Det handler også om at jeg skal si at vi tar det reelt til første kvarter. Vi tar ganger chanser, og så arbeider man sin dyst.
4: Bjørste Torlasson. Kommer inn litt. Kjemmer högt en fyrre til Marcus Hettestad som skallar. Fyrre så innar jeg, men en fin rønte av skallet her. Godt innlegg fra Bjørstad Torlås inne. Så fann Marcus Hettestad inn i 16 minutter nå. Slapp seg sin til den skallara. Men for så vi så innar jeg. Ikke for langt, men hatt jeg vært så god siden høttene mot banen. Så etter målspartiet tidje. Alexander langer frem med mot Goronic. Han rønner oss 19 vågjere. Men här runt den här skalamen. Och så är det här siffre. Och så kommer Öril Duell här. Vi heter här runt Öril Luftspel. Kan men skala kommer bort så rurt. Marcus Isaksen röjna sända Maxwell. Beatrice får fjärde någon. Kvar han till Thor. Så då tar vi en sändning ut mot högre. Till Marcus Noon. Så får han ut det till inkast till skala. Och så högt upp i halvan till Beatrice. Maurits Heine. Han får ge till Jonah. Det ser ut att skifta öl där, men till Bjarte Torlason så kommer han helt ut ur högre ut av vänstre suje att täcka det här inkastet. Det ser ut som att det får komma långt. Det ser ut som att det får komma som nästan en hotnadspark, kanske man kastar långt in i fältet här. Alla man som kommer in i 16 meter stan, så kommer det. Kommer det helt in mot 5 meter någon. Frytunder ut av borstår. Loic är chef, och så är det Maxwell som kan flukta till bolten här. Blir så blockerad och så blir vår... Så känns skala med att bli öjl och fälter här. Marcus Hettelstedal. Spelar kvar och gör det. Och så kunde jag bötta svär mot alla. Jonas Hammarsen. Och nej var Elving. Finner inte ordet Luik här. Jag gillade mig att jag bötta så kunde jag färre mot alla bär. Så det är Latif. Innan mina till Patrik Mensa. För vänster här. Spelar vi gör till Anders Höjkor. Sänter bollen ut och högre till Frytune. Frytune har Marcus någon långt framme här. Han vill ha kvarna mina till Hans Höjkor. Hans Höjkor lägger att till Alexander. Alexander Hev så Aron Reiners Pedersen synar jag så här in i centralbacken. Han sender en fralegge halvering ut av høyre til Meisnån. Meisnån trekker inn mot mannen der. Røyne slipper til vinstra bein her. Røyne han finner Loic. Skalaman kommer med til her. Karl Martin. Ut av høyre bak til Bjørstad Torlason. Henker frem etter. Så sender han bolten. Så beint ut av til innkast til Bjørstrøs. Inn i halvene til Skala. Et tivt ekte kjøtt. Inn til Patrick Mensa. Han venter seg. Skifter søye. Til frytunet. Kommer inn i halvene til Skala. Han vil vente. Tekker Alexander vi. Spiller der rundt sin midtland. Bjørstrøs. Da vinst Laron, Reinhardt, så finner Latif. Latif, han røyner å sette fjerde han jo. Røyner å stoppe for Bojan Skalaman til Gjeran Eisne. Og så blir det siden skort, Feltor. Fryspark til Skala. Og at jeg med Notter Ferner her nå. Og Tofton, Bjotter Skala spiller her. Og til 0-0, frem ved oss. Til Mal Eisne. Bjarste Tarlason tek frisparti, han langar han langt inn og holden av Kjubi Otrus. Her kommer Patrick Mensa høyt opp, vinner han. Men skala menn, tar samlet opp av Tors, finner han Maxwell. Kåre han til Mås Heina, ut av vinse, så kommer han innledje. Blok blokkeret av Alexander. Hått nå spark til skala. Men det er jo veldig javnet, det står. Altså, nå er det skala som Kåre har sin til Mara, umot til å bli Otrus kjørt til det første 20 minutter.
5: Ja, det råkne opplegget av skala, jeg tenker vi stannet også ned i etter på bolten. Alltså det är åtta som är rätt på bollen vid det något centralt och ja det är ju mer sån ligger ut i vänster så han ligger väl inne där och han är ju inte en typisk vänster visst som vi var där ja så tar han nog valt att säga okej så gör vi bjott sig sina plats i höger så ju men så rinner det tippa för mitt fyra och annars så syns jag kram så nu men nu börjar det att spela mer och alla bollen upp ett
4: det är så går så hårt att sparka till skala Jag vill så flytta nu. Jag vill ha det gångt nu. Så kommer det, kommer helt attast, og så blir det en lykke via Karmarsen kommer til andre bolten her. Men han fører så ut av til Malspark, til Bjørtrøs, og i så lang, skal man si, elvering fra Bjørstad Torlasine. Så ut som en Bjørstad Torlasen, han ser ut til å teke at det er de boltene som skal ha. Malspark er tidlig, Torre til Aron Reiners, røyner at det er sendt bolten frem etter, innen halvende skal ha, røyner å finne Goronic, men... Bolten fes så helt attur til Malvarjan Skala. Så spiller han til Markus Hellstedal. Finner Moritz, legger han til Jakob. Så røyner han å senda sida skorda stedet her. Her kommer Latif attur mittlån. Legger han til Thor. Så det er Thore. En bolte fram etter mot Jona. Han legger han til Patrick Mensa. Spiller ut høyre til Frytune. Frytune vil jeg vente seg her. Spiller helt attur til Alexander. Alexander vojar ut av vinstre, suje til Aron. Aron Reiners til Latif. Latif fram etter mot Jonas Amundsen, så røyner han affæra fram etter. Til Feltor, men ikke frispark. Grattis, Asgård, her vil jeg skulle si at jeg skal være frispark til Jonas. Jeg mener han er blevet en hal over her. Så han røyner snøyt ikke for å bo i Bjørstad Torlesen. Spiller hvor vojar er, skala menn, er det bolten han. Markus Isaksen, så helter han ut Goronic. Og skal man si at Patrick Mensa kommer i midten her for fjerde bolten. Så kører han ut av høyre til Frytune. Frytune finner Mais Noll. Og så kommer Joni Petersen til skala i midten her. Så kan han sitte fjerde. Kommer inn i halvene. Blir Hilton. Spiller hvor vi gjør. Vi har 8,8 av bolten her. Men han har nå sendt opp bolten til Loic. Men han er rengstatter. Han har så en fin elevering her fra henne seg. Man, altså, man mestrer øyla godt at att Leon i huxa lär mig inte göra några fel.
5: Ja ja och Dalman har haft allt alla sina linjer här han dubbelt flyttat den distan i hela så en tvärt så jag vill så jag vet han likar så Gera brått han tänker på Dalman okej då inte chans så spelar vi ja alltså han stolar som Johan är och du höger så han i vad så ju att det var frispark men ta Taylor så fint för distan she drep on distan she flyttat den i hela.
4: Nei, det ser ut som det er godt flow i distance nå, vi har lett å spille køyre.
5: Ja, ja, og spilleren så ikke også ut at Lukas Mugin har akseptert, og det er hele linjen her, han tar det ikke også, gjennom Bjørk.
4: Så det er Latif til Loic. Loic Røn så har sendt bolten 6 meter til henne, så han er lykke vi å komme leiser her, men Bjørk tar det som fjer skal han atter til hans Jakob i malen her. Men man sitter og ordentlig bøyer et kjenslig her, at det er en chans han fjer å komme kjøtt, men... Og akkurat nå så vipper Destron og spalter 2 minutter. 0-0 ender med den på 8 skala så vippar det nu eller 50-50.
5: Ja ja, det är som så jaun det står. Det är väl ja, jag kan också vara och fota för mål nu så att lugga mig kvar med det så som att lä reagera sen då arbetar sig och så det ser en annan dist. Det är eller en med 16 meter när det låter.
4: Öle nog ja. Så där Sebastian Slettegård ut av vänster back till Jonas Petersen. Marcus Hetzel finner Karl Marsen i mine. Han förväntar sig, han har plås. Körbolten ut av höger till Bjarte Torrason. Så det tar Bjarte. Kommer igen ledning mot Marcus Isasen. Men Tore Thomsen är vår säkra ändre här. Kommer ut efter bolten. Fyr loften. Lycka vid Bjarte fan Marcus Isasen. Tja skala. Framärjön tja skala. Tore Thomsen. Guppar han fram ett hör. Mot Marcus Nån. Marcus Nån. Släpper sig fram med bolten här. Och sätter skala med en sekund i färra. Målsatt. Så det kommer Fri i tunen är väl i mitten här. För att fanga bolten av Morrisajna. Fri i tunen hävrar han i ryggen honom. Han lägger att till Alexander. Och så börjar han pressa över Maxwell till skala. För ut av till inkast till skala. Och så mitt fyrja, ska man säga. Hållund jobb i Ottrus. Och så heter Bjarste Torlason som att det kommer helt ur högra bor. Iver av en så säger att det här kan det ringaste. Alltså han tekur allar dei på stöv tja skala. Det ser du til.
5: Ja, jeg visste ikke at han sparskade der og øst med. Så kastet det vil si. Han kastet ekstremt lengt. Så det er ikke gjør det vel.
4: Gjerste Trøllason. Kjem at vi har langt innkast. Kjem helt inn mot 500. Det er bergast øyler duellene. Patrick Mensa for Rota Borstor. Skala men tar samlet opp at du. Silas kipper han inn at du mot Karl Martin. Her er det til Tore Thomsen som hever fjedrebolten. Tore Thomsen. Spelar innan mina till Patrick Mensa. Vänster. Spelar Alexander. Karla Aron Reinerst. Spelar sina mittler in i äckna halvan nu. Pjotrus. Ut av vinstret till Latif. Karla innan mina till hans högkordator. Vela Karla Latif. Att till Aron. Inte skala dig som ordentligt kom upp i presse. Välja lycka att boja. Läta Pjotrus spela sina mittler. Spelar ut av högre till Frytone. Kom in i halvan till skala nu. Frutjone, her vil ikke noe møvelager, og jeg lukker ved med seg han. Men Marius Nån kommer her, for fredag natter er seg fri. Han hos til Patrick Mensa. Patrick Mensa, røyne å finne John i midtelrummet her. Men alle vinner John, hun sitter ikke ordentlig han efter her. For helt at til hans Jakob, Malnån, Skala. Hans Jakob. Veler ikke opp han langt. Inne mot i holven, Jabi Otrus. Her det at til Patrick Mensa, Hekstor. Og Pjotrus vinner seg snett innkast. Latif tenkte kjøtt. En av mine til Patrick Mensa. Han venter seg. Spiller Alexander. Han er jo frytunen ved seg. Han fyrer han her. Frytunen. Så vil han ha sendt frem etter mot Loic Lispenassi. Han lekker han nye. Vi så hva vi lærer noen. Hever han ikke noen. Finner seg her hos. En av mine til Patrick Mensa. Han venter seg. Så gjør han Marsk Sisa her. Og så vinner skålen. Karl Martin. Røyne Karin og Silas går der. Men det här kommer Latif kött att det här för fjädra bolten. Stato Pjotrus av bolten. Alexander till Frytune. Spelar där sönder med Latrer. Och till en ena fjärra skala som inte väljer att komma upp över press här. Väljer stant att boja. Och igen är 4-4. Nej, ska man 4-4-2. Formation. Lite också kompakt. Men jag Pjotrus spelar sönder med ner ut från högre. Och så ut till vinstre. En jäkna olve. Aron Reinerst. Latif. Latif. Spel fram mot Jonah. Rönnar Lechan här. Spelar där 1-2 i sönder mitten här. Så lyckas vi att komma till locker där. Men här är Sebastian Slettegård. Det är nog inte där någon. Kör mitt lån. Och så är det Patrick Mensa. Så kommer till ett skott. Ut där omkån. Här är det Sebastian som rönnar att rota borstor. Patrick Mensa. Kommer till bollen här och prövar sig med skottet. Hans Jakob och han är säkra händer här. Här var en Giovanni affär. 26 och en halv minut kvar ner. Att Afton med Lombi Ottosus och Skala. Det är framvis Malest till 0-0 med den spelinne. Så det är en duell där med Patrick Mensa och Bjärsta. Inkast över vunnet till Ottosus. Latif. Hans Bjørge, hans föran här. Hans Misran till Silas Gård. Karl Martin. Och så är det Fredsberg. In i mine, Lichipers skala, så kan han dreve fram et år, og så kommer han til skåd, blir blokkeret av Arone. Samler opp et år, Karl Marsten ut til Jonas Pettersen, finnes om Morrisajna. Morsheina lägger att till Karl Martin. Spelar bara inte åt för 6 meter ner. Kan ut och höcker till Bjarta Tarasson. Så prövar han köra skottet. Han får svinna ja. Men ändå så har du rönt. Man kan se det. Sven, tjej som mot färger. Men man kan se det. Att skala tar, alltså, tar så gjort att komma mer och mer av bollen.
5: Ja, det ser det synder ut som det är löten att det som händer är det som skala löver ska hända. Vi har inte drösch tro ju mer vi att skapa akkurat det. Sintra oskipa jag då mon och skala nog så lätt vi är väldigt uppfyllt hoj. Ikke tog heldre at det er skala stressa vi 8-3 brul, din i 6-3 brul, men det ser ut som det er sindi nemmar vi har kommet opp i et alp vi bøttnum og ser som det må kjip ut.
4: Patrik Mensa rinner finna Loic, han rinner hela han vojar ut av vinserbord Jona. Her kommer Sebastian Slettegård til skala mittlån, og så rinner det senta Mark Sisas hen etter høyre borg her. Latif kommer atter mittlån her, han ulyser øyla nokkar av sånne her elvøringen her, kommer mittlån øyla nokkar for Bjottrus. Innkast til Skala, Bjarste Tarlason, att nu. Vi ser nu långt inkastan. Tjejslar jag här. Så en antal sylina. Så kommer inkastet helt inför det. Så det är Sebastian. Här är det att Patrik Mensa som är häxtor. Han har nästan varit fralugor i luftspelen. Och jag blir åttrus en två gör i det. Skala samlar upp att det är att det är inlägg. Fram emot det. Sebastian. Ta fyrir til av til Malspark til Bjottetrus. Og manglar han 100% chans.
5: Ja, skallar hefur haft hann. Det innlegg og skallar at hefur 100% chans vil sige. Skallar frá 5 metrun og så og frugur, så skall du gusser reka male. Bjottetrus har haft en stov at han har en deipalt her, da sjóðu en tverdrugja fyrir nær bott et nýr, og til det som vil vera chans. Så det är som man kan i gamla lägen man säger en kommer vägen men här hade han just skala han var öjlig god han känns det och ta ska man utnytt
4: så är det Alexander Chabotrus rönner att sända han fram ett år så kommer Jakob Halle Fredsberg och mittler för att det är till inkast till Beatrus flytunnet ständer rejar kastar han fram ett år i motor går han ut och så är det Johnny Pettersson till skala som är mittler ett år. Så det här ska han få dem åtsatt. Och så det här Patrik Mensa som kör mittland. Han är öjlig när jag vinner nu till Bjottrus. Men det är öjlig när han är till och dväller er. Det spelar gott. Så det är något här att hända Marius Nånas det. Här kommer så skala mittlattor. Karl Marsten kan så färra målsatt. Karl Marsten sänder bollen ut mot högre. Här Bjärste tar oss ner. Bjärste. Bjärste är sedan skort. Vi ser Röjna sända han. Då är det så långt i Alvring. Fär så ut till Malspark til Bjottetrus. Og grunda nu en halvan tøyma her mittlån her B-line. Bjottetrus skala framvis 0-0. Og kanskje det er målet som skal til for å oppleve her, det er sånn alvorlig oppass.
5: Ja, og for Bjottetrus så skulle de spela slett ikke jo mine. De spela de her søgene som kvar da ballen lengt. Då jag var två fina favoritspelare Barry Hannes och Mensen jag minns tar lite worship i uppspel. Tar bara vi vinner boll där och här är massor av blåsse så. Rocken vi ju och jag sa där här nere från som vi så kör upp från så han kunna just också.
4: Ja, det där viskar som om att Mejan alltså här öl plossar dem men så du säger att spelar sig ju ut genom mina.
5: Jag spelar det där så innan och så en ball dubbna och Jeg er aldri gos for vi åttet rush, og så må det være til at vi skal spille og stå i utvisning, så må det få på sentrale spilleren, jeg ser det bedre på hit. Her er også en plass i middelrummet.
4: Så senter skala, Maxwell er sted. Bolten fyrer så ut her til enda et hotna spark til skala. Bjerste kommer atter her seg før, helt ut til høyre. Iver av venstre, hotna flagg, at taket det her hotna sparket for skala. Så det här om det ligger i hessa fär. Senast får det ut i allt Lomas Park. Så det här spår om det här sitter i hessa för en pandi ett litje. Så kommer det här. En fyrre kommer att ta stång och spår på skalla. Hessa för kommer det här en pandi. Kommer det här sett men kommer det inte för skäft. Kommer det inte skäft in av bolten här. Och han fyrer ut i allt Lomas Park. Men här var jag rönt.
5: Ja ja, han kör med sin underbollen. Man gör mål och kommer långt upp alltså. Alltså han färskar alla bollen och allt. Han är för lågt till det.
4: Bjottrus tar oss ett konkretor. Patrik Mensa för en boll från Marius Nolan. Karl Antelaron, Reiners Pedersen. Still til Patrick Mensa, han trekker ikke midtelen sentralbakken når det ikke er Bjørtrus. Spiller der skjønner midtelen her, og Skålamen tar inn i Ekken Holve, tar velger Boia, at det er seg fer. Leter Bjørtrus spille. Aron fram mot Jonah, legger denne mina til Hans Høygård. Hans Høygård vil gjerne langkart diagonale, Elvering, Ivro og Høygra Bård til Frytun. Han legger den vel nyår, så kan han komme innleggje, blir blokkeret av Jonah Pettersen. Bolten fer ut av til innkast til Bjørtrus, høgt inn i holven til skala. Så det Frytun som gjør skjedler her, igjen innkast det for Bjørtrus. Ser ut som at Heifarøy, når skjer vi en langkund innkast her sned. Så det ja. Frytunne. Kastrala. Kjemmer inn mot 6 nummer ned. Og så begynner han snitt av vøyer med skallemannen. Og så er han leiser bolt til henne også. Han prøver ikke å skåte. Ja, for jeg vet at jeg har possession nere. Jeg har holdt truss prosent til, som jeg sier, B-linje. B-linje og løgene bolten. Og jeg har det, Sven, til jeg også ikke. Det en skjere javner, det står. Og det kvarkene leien og tår at orka sitte gongt og jas.
5: Nei, det var jo kvarselig i tår at satsa. Kvarselig i tår at satsa at vi skulle vinne en av disse, men jeg vet ikke, jeg tog etter, endre en tog med etter spil, og så det kan hente noe sånn, jeg. Men helt at det første kvarter, jeg hukte vi kanskje løsen vår til høkker og ura, skala halven, at det er som bjørte slipper av, men vi nå til sørste kvarter, jeg hukte vår til vinstro, det er så. Så spiller ganger sin mor ferie, jeg, men til er Det är nog försiktigt spel. Det är ja. Det är nästan det är så till bättre offensiv lagar som och backarna som vill ha bollt.
4: Ja. Så då ska alla Karl Martin sända bollen ut mot högra bord här Marcus Isaksen ner. För fjärde nu man är väl Latif för Richard någon. Prova ske vi en inlägg på Pekera Latif. Latif är han så ut helt lätt inkast. Så ska alla Latif en annan affär. Kimma väl att det är Chabi Otrus. Och leter inte ska alla men komma till några inlägg här. 4-3 ved en halv minutt færre her. Støvann framvist 0-0 midtland B8-truss og skvale her svangaskare. Så kommer det langt inngas for Bjørsta. Kommer helt inn i måte. Går han i skruta borster. Maxwell samler opp til skala. Skala han i måte Maurits Heina. Så sendrer bolten inn i feltet etter. Så det er Latif. Så forfatter han. Langer bolten. Vekk. Sille skort legger han i for skala. Og så kommer han hos høygård i midtland her. Så er det støve her til Bjørstrus. Til 4 mot 2 i mån. Vi ska hålla för ni hanos, sentra ut till Jonas ut i vänsterbord. Så kommer in mot 6 minuter nu, en mot en Bjarta trekker till högra ben, skott. Blir blockerad. Tar hava bollen stadig i fältet och så kommer ett inlägg från hanos. Så ända där så bänt i händerna hans Jakobe. Oha, hatta vär en stöva affära och shot alla på Bjarta.
5: Tora säger men hanos är nick för att spela bollen brått. Alltså här han är ju under nöcker press. De går att räcka touch med långt fram och han utvar klackro och till vänster och så Väl den tulliga spela ut till Lille Hackro och så blir det längt till Måli och skala med en gång hem.
4: Då finns det att samla?
5: Ja. Straffat var för bra. Han får inte. Alltså, om att länderna här var vårt form. Han stannar med efter honom och så blir det 2-3 fröjer. Alltså, han var för tjöter att älvra.
4: Så då skala med en som kommer att hålla honom till Bjartrus. Bjärste till Karmarsten. Karmarsten in mot minen befinner Maxwell. Kämmer in i 6 metron. Fär väntar. Kämmer till inlägg. Patrick Mensa efter mitten här och så tar Aron så flyktar han bort där. Skala med samla upp att där. Jakob Hallfredsberg till Morris Heina. Centran till Bjärsta Tarlason. Och så rönnar han att finna Maxwell in 6 men han ger ice nitch med cutback. Men Tore Thompson och Malon läser som man säger inlägg från Maxwell. Så centrar han bollen nästa. Så rönnar Patrick Mensa Karan Vojare mot Luik. Och så tar Luik och Patrick Mensa som ordar diskuterar här på en med det här. Att det ska vara ganska bättre timing här. Luik som inte ordentligt har klarat bandet bollen här från Patrick Mensa. Men också långt gällde vid ring. Och så är det Marcus Hedstel. Skala som är överan. Till Jonna Petsen. Läcker han till Hans Jakob. Malvergan. Kör han till Sebastian Slettegård. Sebastian. Centrar fram och möter Marcus Isersen. Läcker han ner vid till Maxwell. Så kör han ut och högt till Silskård. Spelar sig under mittlån. Och så flyttar domaren av här. Det är onkel helt för hött här men alltså Maxwell blev pura nätchen i 6 minuter när där spelar ett vis under mitten här.
5: Hade Rico läst det där för det. Enskan flöt att två skott där en eller många han valt att köra det tror ju förra skott och så blev skala men pura fröjer. Och så blev han av.
4: Han hade nästa första för också att skala spela sig som förboja som ska man säga blir åtta svärna på andra matta. Och så vill han flytta med Maxwell center pura laser i 6 minuter.
5: Jag har provokat att bli åtta i världen nu. Det är inte stress utgjort om kvar jag för skala kämmer. Det är inte sådana om att ta er här var ganska salarliga. Det är inte mer motstånd. Det tar vi däckar stövar när tar man vinnarna dysterna. Det är inte mer stress här utgjort världen stå än vad skala ger. Och här så får den inte samma. Så är de detta utgjort världen och så är det inte sån kipan och kvar detta så nyer. Det blir bara uppe. Och här blir det pura uppe. Jag har väl sett att domaren ger en fejl alltså. Och fejlen är ett han att han inte flödar jobb när vi.
4: Ja, ja, nettopp. Och Aaron han lyckas så här och får så hjälp till sig innan banan. Men så som du säger att ni har annat, det här verkar stressa er. Men alltså, som man ska tänka, hvis skala nu kommer fram om, jamen, så är det 50 jag blir åter att få attor för jag kommer upp med sig striken här som det öttes i liggande bergast om. Så det här är något på spel.
5: I princip skulle det ha 60 i tog, jag tror att det var en annan målstruck. Så det skulle ha 60 i möjre än skala och det är på strejmor. Det är så stor tjej och omfull, vi ska ta på enda dösten. Och 60 är öjlen jag skulle inhönta att man bär 5-15 i 20 dösten. Så i snitt skulle det ha varit näck målst i, hönta målst i mot målstånden i de sista dösten. Och det här, nej, jag är färd så länge att säga att det här blir åttryckt här på det. Så det är inte nyr, det är så livet alla två liga.
4: Det ser så gott ut som att Aaron Reinhard Pettersen är kommande upp på fötter att du är färdig ut till Outlet Sojlin ner. Han finns sina hjälp. Och så är det så kallar vår dropball bite utanför 16 metron. Här, skala, tack emot det. Karl Marsten, Silskort. Vi är en lilla som kommer helt attast och så fru i tunnet som skärmar bollen här. Men det är inte råsikre mittlar här. Men Tor Thompson vill att täcka bollen upp. Vi händer den här. Tor Thompson. Bier Bjottusläggaren för fram efter rödbanan ner. Så kommer det gupp från Tore. Fram efter mot Loic. Bjarte tar oss om, lägger han ner. Karl Marsten samlar upp att det är fri Bjarte. Så rönnar han sända Max Vädersteg. Här är det Aron som nettopp är kommande natt rödbanan. Han lyckar vi har missat duellen här. Och tar med sig han. Bajte vid 16 meter. Marcus Isersen. Jag lyckar vi har kommit locker här. Men här är det Patrik Mensa som arbetar i största attrar. Tja Bjottrus. Och får blockera för en skåte. Eller en så kallad en inlätje. Tja Marcus Isersen. Och så kunde jag Bjottrus fram också. Men här kommer Sebastian Slättekård i mitten här. Läser spelet. Kommer väl i mitten här. Och så skala med natt rödbanan. Jakob Alfredsberg till Jonna Petersen. Marcus Hedstad. Skala men som spelar mittlskjö in i ekon halve. Så Johnny Pettersen som snyter en sån skott 50 år. Lenny Elvigs fint till så kallade. Så spelar han ut av högt till Sebastian Slettegård. Fram efter mot Silaskård. Så är det att Patrik Mens i mittlen här. Vinner duellerna. Och så kommer jag att bli åttersfära. Loic lägger han till Goronic. Och så kommer han från Luke Elving ut av högt till Jonas Hammarsen. Jonas Hammarsen en mot i en in i 16 minuter. Tjärk till vinstarbarn. Så kommer han skottet. Blir blockerad. Och så kommer att det skål från Loic. Blir blockerad att det hälsa affär. Och så är det skålen som går för Målsatt. Sila skåret. Tretje får Bull Patrick Menzas och tretje får Bull Latif. Marcus Isersen lägger han ut till Maxwell ut i högre. Maxwell vill simpelthen tracka bolten. Och så får Bjottusläggaren komma i attor. Jakob Alfredsberg för bolten. Så kommer han till inlägg mot Marcus. Och så är det fri tone som hever han här helt attast. Och väl så att flukta bolten ur vandalaj. Ut i av till inkast till skåla. Men ja, Maxwell, han skulle inte välja att tacka bollen här.
5: Nej, jag ska inte spela så här. Alltså, det är det samma som jag har bjött och kör. Alltså, man kör fram att det är mitt för Opressauer. Så vill man spela bollen ut i sylen. Alltså, det ska inte vara större Thomas också till. Det är alltså näkt långre in till Mali härifrån. Vi är inne vid Mali så långt som tillbär. Så det är att renningarna kan komma till omvärlden.
4: Då kommer att det är ett inlägg från Silas här. Motor Maurits Heina. Så lyckas vi att släppa skott här. Så en liten plakata från Frytunne. Fjerde av til hotta sparkelskala. 41 minutter ferdig. Bers 4 minutter av vanlige lekt og i fyrre alle ikke. Her er fremme i smalest. 0-0 mellom Bjottetus og skala. Men som jeg sier, spenningen er så god i luftene. Kan man rådlig si. Nå Bjørste tar oss om for ut til hotta flatje. At jeg ikke klarer han til å tenke hotta for skala. Skala mennesker skal også komme fram vi. Maxwell og Mås Heines er litt løytsindre at 8-4-6 minutter ned. Klarer å samle opp hvis det gjør. Så kommer bolten før det. Kommer tett om Malon. Og så lykker vi at Silas slipper til bolten her. Og så er det Sebastian Slettegård som rønner halte bolten inne. En linjeværen sier han vil ut i av. Mås Park til Bjottrus. Vil de kjøtte av Tore. Tore. Ut til høyre til Alexander. Alexander. Hicke fram efter. Vi vill spela stort ut högt till free tone i stan för det. Alexander skallar runt sin mittland. Välja kvar ut av vänster så in ut Lars och Reinerst. Reinerst sträck fram efter. Spelar ut av vänster back till Tief. Lägger rätt ut Lars. Så skiftar det att så ut av högre. Så Max var simmer en luttland pressier, men Max säger så han han vill ha Max ska backa igen. Låt det bästa spela sig under mittland. Så Latif spelar mittland tjätten här. Röjna finner Loic. Här kommer Sebastian slett kort mittland. Och så är det Karl Marsten skadad. Skoj kommer målsatt. Röjna sända Maxwell av sted. Här är det Alexander som läser sig av stövn här. Vi lagt bolten att till Torur. Så är Torur. En lankar i allung fram ett år. Så det är skadad som samlar upp. Bjartus kommer i här. Skifts i mittland här. Så är det Maxwell. Så förfäder bolten från flygtunnet. Spelar till Morsteina. Jonna Pettersen sentra in 16 minuter till Maxwell. Så här är Alexander här. Så kommer Fletar Elvring. Och så tar Atto Patrick Mensa. Så är mittlär och läser spelet. Men han sender bolten. Så bank till Jakob Palla Fredsberg. Så samlar det upp. Så kommer det inlägg för Bjärsta. Och här är så Anton. Med fru i tunne väl att skalla till bolten. Och får ut och hotta spark. Pura och pressa över. Jag vet inte om det är 22 sig väl samman här. Men fru i tunne han är ju omkan här. Men han vill att skalla ut och hotta spark till skalla.
5: Tosa och så ser man då tosa väl var det inte det har det tåra ner här men kvällen han röpte var det inte han var ju på en smaller då oj det beklädde för vi åter så nu gör en chans för att kan ska mål på där
4: ja
5: men alltså sen det ta stress alltså att det är
4: lätt upp
5: pora och farligt och Luca väl så robot rush det går nog inte vad det kvart och sen där en vind
4: Kjem nåt å sparsje med fyrre, Aron skala bort dår, blir samlet opp av Silas, Rønnkjøv skåte, så har en liten plokering av Jonah, og så kunne jeg Bjottus fære målsatt. Så er det Maxwell og Aron. Aron som er helt over i kjentene, helt frem av pressa hans Jakob og skala med igjen. Så blir det stress av vår. Rønnan er skjått av bort dår, går han ikke for fæt i noen, og så misser han han atter. Mås Heine. Så kan skala atter sette tempo i sendt nyr her. Marco Setsel. Till Sebastian Slettegård en av mina till Jakob Fredriksson så tjänar så han muskar sig Elvring relativt till Mittland så tar Marsten i R-siffre så att skala bollen sänder han ut varje mans Xabi Ottosstia runt ut på Mittland så sänder han bollen ut till vänsterbord Jonna Pettersson Jonna Pettersson kommer för att boja in och tvär på Ottos och så kommer han kastar till skottet han kommer till skottet man får så vinnare ja men man sitter så känslig av nu och är förifrån och håller mot färre 0-0 eller Mittland på Ottos skala men skala kommer mer och mer än det snart.
5: Skala väl mer skipar här då. Och Gustav spelar upp. Skala spelar upp Kjömina. Så allt Bjottrich är faktiskt i uttal mitt då. Så spelar Skala näck upp Kjömina. Och så får han ta backarna upp. Vi och här har Jona en trätt kvinna. Och så tagrar på henne. Jag hade inte för närmare Jona. Det säger till att det är inte i hemsklassen. Alltså tagrar på henne. Alltså jag vill gärna vinstra så det är bättre. Men det har klart att Skala har tidigt givet i sin dyst.
4: Det känns ju som att Marius Nån och John Samuelsen har varit skift vank nu. Jones som kommer ut av högra vank och Marston som färger ut av vänstre. Men Bjottus spelar. Vi såg inte helt att det är lagt av trätet men åker färger ut av det vanliga läget in i er. Jag kan inte ta helt vitt av det är lagt av trätet. Santer, Frytune. Frytune, Röjna stoppar för att bo i Målsajna. Men han bör åra gav vår. Och så får bollen där till inkast skala. Mitt av ettland. Johnny Pettersson. Bill Morris Heina. Hever fru i Richardson. Slapp Patrick Mensa. Bjottus vinnan. Hennos till fru i tunne. Och så kommer en. Så hela skort nästan i mitten här. Vinner han nästan alla Latif här. Latif som helt inte han hever mannen i Richardson här. Lyka vi att han bara ordentliga förelär till Bjottus här. Men Patrick Mensa hever han nu. En eknalver, vi lukkar han til Alexander. Sander til vinstre, til Aron. Aron, Reiner Pettersen. Vi lukkar han langa fram mot Jovan. Og han får heilt attur til malverjan, Hans Jakob i malen tja. Skala. Så hever han fætur i bolten. Så kan han senda han egna steg her. Han har skala mennum fram etter. Kjemmer et, skal man se, langt skott fra Hans Jakob i. Fram efter mot Karl Marsten. Så har Marsten som inte har därför lagt han nyår. För det är alldeles ett inkast. En jalvun till Bjottus till skala. Här är i Sucha kan nu vara talning. Här är Trutsum något lagt att säga. Och här är ganska helt natur som färre. Helt och nättor. Staron. Så fer akkurat, ska man säga, sparka bollen ut till inkast och Aron. Man ser förtjänar inte kört det så blev att det hotta spark skala men han fick han akkurat in med en hotta flagge. Men Bjarte Tarlason han har visst det att han ser inkast det så att säga nästa som hotta spark så långt att kasta. Skämda. Kjem langt til fyrre, Sebastian Snitta Vojare, kjem helt attast til Maurus Heina. Rønnsjø skåte, og Sander skåte, og Sander, Rota Borstor. Og så det her nå, så det Sefri som fyrre, skal man sparka bolten ned og vant av lei.

0: upp och en back och in i det här mittelrummet. Så jag ska torka och bära renna från 16 meter och ta omgant bulten. Här har han omgant bulten. Så Roger också Anna, sats på en dag i bulten är igen. Ska alla är över Nick Donald är det sista 20 minuterna att bråka på en annan, spela bulten och föra bulten upp. Här får jag färdas och kontra Björtrus och ja, tömmer frusbark för många jag gått till. Det här är den stöva som kan blöda en chans.
1: Nett upp. Så jag och domaren flyttar, stanta trutcher, klarar. För att hon är väl kämmer till skott, han skjuter! Han fär så bänt upp om. Och här tar vi er så ästa sörsta. Det här blir manspar, men dagens domare väljer att bruxla för att ha like, ja. Och stövan är 0-0 i mittlån. B8-truss och skala. Och Sven, vi ska också täcka samman om, stått samman om, men den är för att ha like som blir 8-skala. Kallt, man ska alltså lysa den här listan här. Men också jävla dess kan man säga. Men skala som kommer bättre vid in i sajten helt av förra dess.
0: Alltså jag blir åter att börja bättre. Ta skala. Och det här kan vi att det är skala. Och träcks jag lite sen du ser kvart vad det är att komma vid. Och så då såg att det kom vi som skala ett in i dess. Och finns tidigt i vår dess. Och då viskar man öj det fjolter av bjottruslinen. Och det här är naturligt för det stövna då är roi. Men ta en fjolter skulle dra resta av sig då en 20 minuter av varen. Och så bra spela fotboll. Men det här viskar som är alltid att fjolter blir större och större. Alltså nästan kvar jag det öjnast för skala som är 16 meter. Så ja ja, så renner man nu går han ta sig snöva samman och kör långt. Så vill jag säga att skott upp allt annan väck och går en annan. Och det var ju en hotna sport i spjövast. Och det är nek sån små ting. Men tillsammans gör det något snäck. Och här kanske är rösning en av grunden till att man ligger rätt och stöld ner på tjudist.
1: Ja, och nätt som vi snackar om är det mian här på. Alltså det är en gilt möjlighet att jag blir åter snog, stannar så högt upp i er och så tjallt plåts i er på. Men så, som du nämnde jag snitt, Hannes han är inte kommit någon boltar här. Han färdar en bolt mitt till tjätt där och förväntar och så kan han ha ett spel framför sig. Han har inte haft någon sån möjlighet. Så det är som du säger, han tar kvar öjla någon runt högre och vänster och högre och vänster. Och kommer köra något på sjur.
0: Nej, han lagar som är näckmässa balten för att undan varje lagar som blir åter styr på Patrik Mässa. Och till det här han vinner balten och lägger ner den närmaste man och så har han spelt runt efter. Alltså tar sig hemma. Tar er en stöv. Jag hade tar er en stöv som tar må vinna. Tar sig som må att ha satsa. Och tar färdar sig att göra sin löv i Adesno. Till det kanske också finnas i ordentligt att göra det först 25 minuter när. Men det verkar som om tar göra några renningar att placera sig av vattnen efter en eller minst. Men Baltre fälger inte till Atlan. Det spelar inte minst. Det spelar regulära renningar att rum alla samtidigt. Och det är skala för nytt här. Så det är nog så längst sedan vi har sett 8-truss in i 6-hämmer. Jag ska alla, men jag ska alla över nektaktare på.
1: Ja, det kan man säga. Vi har alltid glädd att ha det här med det sista året. Så går det från förra hållet. Och så suttas det eller höjras det att det här till en men det kanske är spännande sätt att hålla ägt. Här ska se öjlig intensor i er. Angelis som vill koppa går nörån. Men det är 0-0 med den här spelen inne. Brott och skala. Och åker så just. Eller höjdas till er svankaskare om mig stuckort er att det vill sätt att hålla ägt.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavur Elmo.
3: Fra portalen. Nåt slösning av blöjer nu av forsøyne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.info.
4: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leidde at hun etter en avliten arbeidsbille for en god mannlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøttet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
5: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemninger til sent første glømmer. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførerplan. O-Chapes fra Telebussar køyre og Klagsvøk leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter Egonkommersje og idé av egonkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2026 større enn Nekantøy.
6: Vill heldur hava fri, det är okej, det är okej.
7: Visste du att

0: SMS, jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lort da?
1: Så lort da av fm1.fo.
2: Og i trotteren av fm1 er Stolavur og Movi.
3: Klockan halv åtta så räkar Tryggve Absalonsen fyra trea hållajke, men först och främst så är det sättning hållajker i allt avgörande bottomgärna Bjottru Skala UF 00. Kjärsvall, Sven och Brynjar.
4: Jo, tack för det. Här är just början nu här till sättning hållajk. Här är bärs 30 sekunder färre ner. Och här börjar, och det ser inte ut som om att Bjottru som sedla skala här var framlägga utskiftning. Det ser ut som till där som i ett som ännu inne. Och ja, Sven. Sätt alla, kan man... Man får sig att vanta till att Bjottru ganska färre ganska främjande bröjtiga. Visst det är inte bröjtosnäga här inne för ganska 15 minuter.
5: Ja, ja, Bjottru kör nöjt till att jaga syren på ett eller annat sysk mot Dysnon. Så börjar spåren gå så långt till att boja. Och så vet jag också utvecklingen att det snar ner. Jag kan nu skala för er.
4: Du kan skala för er. Karmarsen röjnar sätta maxfäll. Men Torur tar sig med väl ut ur malen här. Och så blir det lycka att bruxla ett spelstopp här på ett. Det ser ut som om att det är Silla Skort som lyckar nere. Men han ser ut till att häva det gott och kommer upp av fötrattor. Silla Skort. Och så det attres ner så kallade droppboll som ska tagas. Här domar Ron lägger bollen ner och ska nästa bollen. Nej, Vettlund Arman löjer ner man attor. Och spelar så sätter gång attor. Aron Röjner har sändt av Loic Kastia. Han heter helt där attor i tjaa Hans Jakobi. Malvö är inte skala. Spelaren ut av vinstret till Marcus Hedstial. Ut av vinstra back. Jonah Petsen. Så Röjner har sändt av Lanka Elvring mot Maxwell. Så Mors Heine som tar emot det. Spelarna med innan Marcus Isaksen. Han förväntar sig med hela Tvärp i Osslaggar i Mittlån. Och så är det Goronic. Jovan som vinner han. Tek sig en 30 meter självår. Fer ut av vinstrappår. Så bara en öjl och tält under Richard Jakob Halla Fredsberg. Fer sig en stäff frysparken när det finar stöve. Nu sitter jag som har linjan i blind till att stå helt och sluta frysparken sätten alla.
5: Ja, ja, ja, det hade varit det. Han faktiskt syns det helt i att han inte driver guldkorset. Han gör det lycknande i första minuten. Då slapp han och nu fick han det nästa muntliga avvärldningarna. Så han ska inte känna något det. Så ser han avstånd ut.
4: Så är det här så går sig en ghost över här. Tja, Bjottrus. Ute av en söje. Marius Nån, vi såg någon vinstra beinne. Så kom det in. Och så blir det han också onäft här. Men tar få av samma uppfattor. Kom bara inte under lärare för att tunne. Marsnån, förfärdare nattor så relativt. Det är för att börja en trutcher skala med ner. Kör, ranger 1-2. Får han inte så får han ut till fred. Utöver inte med en läck. Så lyckar vi av Patrik Mensa. Kommer högst igen. Men han ser jag förfärdare någon. Loftar honom. Spelar han kött ut av vänstra bord. Eller kastar han kött ut av vänstra bord till Jonas Pettersson. Maxwell och Mina. Kör 1-2 vid Jonas. Får nattor så centrar han ena morgens steg. Och så kommer det en läck. Och så är han sant där. Så blockerar vi brinken i chans här. Fersur til til eit hotnarspark til skala. Ja, og så snakka jeg sinte bedre her, så vet jeg en Tore og Thomsen som var bænt atta for at jeg tenker fædre bolten her.
5: Ja, ja, det nummer 2 i hotnarspark som da djeva borstur her, da slettjer pressa her, men her i ångsvegna at avtalen har skydda nå vel.
4: Akkurat som du nevnte, Jan, jeg sinte en sånn panikker i verikjettene.
5: Ja, atla togina, og hatt oi taurer av styrra, altså, han ser bolten atla han veien, kjøp lett innlegg, og han oi at på Alexander att Sundland bara steg och folk kommer väck igen.
4: Men så är att det en möjlighet för att det ska hända och det till hotna sparkla skala. Det här blir nu. Det kommer väl in i motorbanan, det kommer också att alliga. Så där Jovan eller Loic Lesbenasse som ska man säga skala bolton borstår. Men han fyrer ut i av till en ett hotna sparkla skala. Det är som en hälsa fyrer ut i hinna sjöjne. Det ser ut som om att det är något som kommer att täcka dig på stövna nu. Sila skort. Det är det första som kommer att ta en del på stövet att han har, ska man säga, att han har bjärsta Tullarsson. Silla Skort, klarar vid bolten, ut i hotna flätsen, så kommer hotna sparka in för det, kommer mitt för det, så kommer Lazy Bolten Maxwell, kommer ut från Ator, prövs skottet, blir blockera. Silla Skort tar en Ator i RCF, kommer träckligt till vänstra beinet, och så blir han som har fältor, så dueller med Latif och Silas, och så kan Bjottus färra, då kommer helt in i halvorna, går han inte. Så sender han ut mot Marisnån ut i høyre. Og så han forfeder noen. Men det ser ut som Skvaler kom i attor. Skvaler kom i attor. Marisnån Spelar fri tunne och Tella Tief som ligger här och helt kär om Ökland. Spelar kvar vad gör det? Men snån ett inlägg mot Jovan. Och han får ut det allmast part till Skala. Och nu flyttar domaren. Ska lycka hitta att Latif här. Ja, det ser ut som en sån 50-50 duell. Men det ser ut som en Silas var utsign ut duell när du kom till att sparka den i Ökland.
5: Ja, och han hevs sig illt men han har runnit 30 meter här alltså han har runnit 30 meter längs ner att och
4: ja. Ja, la ju 6 meter nu lägger han också mitt för jag vet inte.
5: Ja ja, och hej hur far jag all upp och ja, han sig tracka fot nu och till en par strå ut ju alltså. Men Silas är ganska sin helt att han inte för ett gott kvar för att. Och Silas är så som gilt så det.
4: Och Erik vet så att se och för runt 1,5 minuter här nu. Sankaskari och här är framvist noll om Bjottus skala och här är som jag säger, testamenten till Vojar och minner öjliga nog om det här som man kan säga förra lärs.
5: Ja, ja, och dyster det här alltså till Rangen Ivan skala är bättre nog till vi är dyster flöjt och lötna och jag vant ju att vi färre må och färre sådja för att Bjott så inte löpja dyster någon att ta för att ger ankra brödingar om inte visst inte takte så vi inskiftning unna så här man Här måste jag alls passa nu och satsa på Lloyd Center till att det är så långt att säga att ja, jag lagar
4: ta kan man leva vi.
5: Ja, då då jag nog inte då allt ni auto i men vi tar alltid då gör vi en tapp men he vinner så det står att vinna så ja, så fast trubbel.
4: Det ser ut som att spela för så kött att sätta sig gångt att då Latif som kommer upp att då kommer han ut och skylla finns sina hjälp. Och så är det lika damar ner som kommer ut mot sjölinjer. Ska det vara rekord långt ner? Rekord till kvann? Här är rekord till vänjare bunchen, eller bunchen till Bjottus. Så stod du kort av det?
5: Ja, det var lilla jag som fick rekord här aldrig. Och här är det pura öronläser. Kör du ögonen så har de som av bunchen så är det inte som är gott. Du får rätt hvis det råbar ögonen så rätt efter dem har fått rätt.
4: Här så går det akkurat hänt. Jag skulle säga att det blev sagt och Linjevern nu fankade det och så blir hövsdomaren kommit ut av sylen ner. Det är väl rekord till lejlejaren, Chabi Ottertrush, av bunchen ner. Men spelet sätter igång dator. John Samuelsen, center, hennes högkort, dragar på det här. Hever John och Pettersen ner mot sig här. Så det är fri tunn och kommer upp och hjälpa hennes efter det här. Finna kvann annan ner ut i ökret. Så väljer jag där akkurat till John Samuelsen. Spelar sin rattal i dator. Så går han fram till Johan. Jovan, hever Jonah Pettersen Richard Nasser her. Jovan går han ikke til hans høykort. Så burde han presse av Richard ned, men tar samlet opp etter. Patrick Mensa. Lykke ved det miste han, men Patrick Mensa samlet opp etter. Så gjør han noe fikser ut her. Så prøver han ikke ved en skåte. Han fes ut her, men... ja, hatt skåte ble så ångert å vante ham ikke, med omassbart skala.
5: Ja, ja, hatt det vær nok en skåve av ikke. Men nå ser man noe gosser opp i 80 språk, så er det noen elunger ser man i middelrum framme for øyne, gjør ikke skala. Det gjør det så ikke fyrre løgje, så... Ta røyene kom ut i støvn her, og her var bøtten i økene.
4: Skala har sett gongt etter. Johnny Pettersen, Atut Lans, Jakob. Kåren hvor gjør det høyre til denne her, Danan, Sebastian, Slettegård. Spelar i mittlån, Janus kommer i mittlån här. Läser spelet av Sebastian. Sebastian värvar till bolten. Ströns har sändt han ut högra bort till Maxwell. Han är öjlig shoter, han får samla bolten upp här. Han hälter han inne. Maxwell, här var en trutcher manskap jag också ser. Men Fes har sändt bolten in förre. Hälter ut av en strujator, Jakob Halle Fridsberg. Läcker han till Jonah. Innan min till Karl Martin. Att du ska ha vänner kommande hållarna här, Charles Bjottrus. Ströns att det är 1-2 i sina mittlån här. Bjottrus kommer först i ädlo i mitten här. Röjna att köta bort fram ett år. Och ska alla samla upp. Så kommer Fralug, ska man säga, Elvin till Karl Martins. Så kommer ett inlägg, kommer helt attast. Latifen har gjort till att ska alla bolten ut i avtla. Ännu ett hotnadspack till ska alla. Så kommer jag inte följa det här. Här ligger dock i luften.
5: Ja, ja. Och det här gör det typiskt i en förbostad. Det lossnar lite sin demand bland mig. Där stannar inte lugga väl. Och den inte lugga väl attor. Och flyttar sig inte lugga kört. Så håller den på sin större. Så det här är typiskt att det händer också. Det är större lujer. Men det är stadigväxt stannar vi tog. Det ser ut att skala här. Hever distan 8% mer och torra bojen än Bjott.
4: Hattasmatt kommer i fyrre nu. Där finnas ända Sebastian. Släppta stötare. Men Bolton fer ute av. Fer bant upp på målet. Vasparti teikja bi Ottosus. Og bi teikja stort ut av vinsu til Latif. Latif blir blokkera. Fyrir det av at etter et innkast til Ottosus. Spiller inn til hans. Høygaard, og så misser han han inn i mingen her. Men så kommer Alexander vel inn i midtelen og kjettner her. Fyrir fjattur jeg sier alle vinsu skala. Og så kunne bi Ottosus fjæra. Han har sendt fru til hun i trøkere. Og hans tek seg nekker meter sjolvor. Renner inn i halvuna. Tja, skala, finner Jonas Samuelsen. Han forventer seg her. Spelar ett över Johan, blir fältor, spelkorv och gör det och skala kommer till land. Och så kan skala göra målsatt. Vi pallar Fredsberg, sänder Marcus Isaksen, han får fäter bollen och så gör det sig för kämmer här och regnar till mittland. För fäter bollen, väl värst av Aron är, eller välkommen efter här. Aron, 30 meter självår, regnar för nummer snån, spelar som bänt Björta Torlason. Men Johan och Björtus få han fäter under bänna bättre. Så kallar han nästan gegenpress här. Patrik Mensa, hever han in i minne. Spelar till högra back, fru i tunne. Läcker han till Alexander. Till Patrik Mensa, han väntar här. Också mitt av ett lån, spelar helt ut av vänster till Latif. Latif, röjna tjärsar för Boy Silas. Och så väl han akkurran till Loic som träckar sin drattor helt bein. Kort till Hannes Högård, Alexander. Och så ut av högra till fru i tunne. Fru i tunne. Bill Jonas Samuelsen som eisen er vi synner av seg, hever han vi synner av seg ut i høyre her. Så reker Jonas ikke inn i en av vittlige her. Og så da skal han komme motsatt. Røyna sender Maxwell til ham, men Maxwell er så slett klar på seg eller ingen her. Her er kvart, 6,5 minutter lektere her av Tofton. Og her er fremme i smalest, 0-0 mittel på Jotters skala. Og nå ligger Jonas Samuelsen her beint, og så er det, skal man si om, dommeren som... Brukslar att få åka och hjälpa folk in nere och hitta att Jona. Men här hände han också sådana vittlor. Han missade bollt och nämnt och så kom han, ska man säga, sådana onövare älveringar från Bauen så Jonas.
5: Ja, det var inte särskilt donade till att bevära bollten och jag ska vara älger, dribbla för lunch, då du inte skulle dribbla och då missade bollten så för kontra och tan kontra en kvar, den tog 15 meter och så för kontra i mig igen och jag besträvde att spela en sådan dyst till du tjej bollten och så händer allt det samma och något lut i 16 meter nu. Tog jag att ta missa bollen när Nick förlat. Och hans jack och Taylor är nog inte med oss men av att någon tar av skott något målspark och te är synd.
4: Det är visst något annat gör.
5: Nej nej, det är det. Det var ju inte att pjösa vid i hans kom. Det är lugga vid att få från oss.
4: Det är så kul så spännande att veta vad kommer att hända här. Här är så kul så att sända mig en halvår tog mig att lägga treat och så plus att läsa. Så det är. Om vi har 8 000 nöktar vi att leva med en avlade och skala det samma. Ett liv vill snuppa sig här i syren och kväll till Svanka Skarre. Spelet ska sätta igång klart och bänt nu. Torrör till Alexander. Han sänder han fram ett år. Högt under halvorna till skala mannen. Marcus Hetzel stutar han ut här till inkast. Något som mitt i nya halvorna till Bjottrus. I dag så är det. Så det är. Det ser ut som om att Fri Tunis ständer dig att täcka inkast det långt. Hesa fär, kämmer dig snett, kämmer in i brottstegen. Blöver snitt av vågare, helt i rummet vinstjärs Marius Nåner. Kila skort i Richard Nånån, han fär inte ordentligt vänster här. Han är skosla tid för att han fär inte här. Bjottersläggaren är att du kommer in i halvan av sin skala här. Så Marius Nån finner hans högkort, hans högkort. Vad gör han? Han hälar han, fixt röjna att finna Marius Nån attor. Och så är det Björs Tollarsson som får sparka han ut där till en av din gast. Hesa fär till Bjottus attor. Ute av vinst så är Hesa fär. Och så är det Fri Tunis som är helt röckre till vinst. Och så är att täcka det här inkastet. Det här blir ena ett långt inkast, rockning vi. Det ser så gå sig ut som om att det är just läget det här. Han får en halte mot räckvärsen nån.
5: Han kommer in nu.
4: Så kommer det så gå sig en färg här. Det här blir stort av borster först i Adlöve. Det samlar upp att det blir åttersus. Värs nån. Värs nån. Bjennin Lecce kommer nok så vel i fyrir, så putter stilte mot malen, og til lykker vi på farlig her. Ja, og som Sven du sa her, så Jonas Samuelsen, han ser ut som han halter utenfor sylinjen her, og det Ramsey som kommer inn. Og Ramsey, han mer en sånn ska man säga Mayweather på Tanslä och John Samuels som är den här högra vångs spelare så det ser ut att kanske försitta formation kanske.
5: Ja, jag flyr för fram och Alexander Rodagrabak till det här så Jim Ramsey in i Mayweather så där spelar samma som Jeep men bara nu jag lagar så.
4: Det ser jag att det ser nästan upp som Fruitun i färden ut av högra vång nu. Latif hur bollen ut jag vänster för Björtrus. Latif är Silas framför sig här. Han trekker til venstre beinet for Bois Hilas, kommer til innlegg. Så Ongen ordet setter det her. Skalamenn rota Borstor, Bjotter samler opp hatter. Beint ut av seksarbeideren, hever Marius nå bolten. Spiller til Latif til venstre. Latif trekker inn mot banen etter. Finner hennes høykort, skjøter 1-2 i sinne midtlen. Latif lykker ved å komme til lokker det her. Nesje blir Ronny, blir for langt. Og så kunne han, Maxwell skala fjæra. Maxwell nesten leser mot banen her. Og Aron kommer ved fralliggere, skal man si at. Tackling och renner väl att det är för Bjotthus. Som jag säger, om Aron inte hejar sig färgen i häppan så blir det öjla farlig här till Maxwell.
5: Ja, men han skiltade ett ösning. Det var alltså han som miste bulten. Han gör för sånt det här vid bulten. Så han tog på in i banackan och han räddade sig själv och Bjotthus. Och det var väl gjort.
4: Enkast till skala. Högt av halven till Bjotthus. Det är en Bjarte Torlason som ständer klarar. Vi är en lång inkast det. Det kommer så nu. Kommer helt emot 5 minuter någon. Bussen detta vågar och så läser Boltor. Och hvis Loic inte råder i borsen här så är en pura läser Boltor. Så har Maxwell där renna till och få sig skott. Men Loic får råda en borsen. Ut till inkast till skala. Mitt för Vettelån. John Pedersen. Bela kastan attor till Marcus Hellstedt. Marcus Hellstedt. Ut av högre till Bjärsta. Bjärste. Sebastian Slettegård. Sebastian. Vela tackar sina bolton. Lätar nu skund färra. Sebastian light efter möjlagon. Ventor spelar sig ut av vänstre. Attor till Marcus Hellstedt. Tera Bjottesli som i körda kommer upp och i högt press här. Välja boja. Kör med långa allvering från Marcus. Och Bjottes kunde jag så färra målsatt. Här vinner han. Ramsey till Hanos. Hanos rönsar senta fru i Tunia steg. Här kommer så Johnny Pettersson i mittland. Först baltar han attor till Hans Jakob. Och så där Hans Jakob vi en som man ser Elvering utav vänster attor. Så kommer lång Elvering Reina finna Marcus Isasen. Och i halte han nästa en Bjottusläggare. Så vinna skala sig ett inkast högt uppe. Vinna sig öjlen några meter framme här vi en är ska man se nästa onever Elvering framme till mot Marcus. Men man kan alltså helt öjlen tätt dist.
5: Ja ja, alltså tätt dist som man faktiskt vi ankomalt alltså.
4: Så ser jag nästa ankom.
5: Så jag utla Bjottesson nu har tid stig till att nu är det sin mer offensivt. Det har flott här nu så jag sexar honom upp på åtta eller dutchar. Så jag nu ligger en sån här visst kött.
4: Patrik Mensa.
5: Ja, Patrik Mensa ligger han faktiskt ansmadlar att han skär det ut till. Nu pressar det lojt så drackar Bjottesson vi en man i ett rätt. Nej, tar kunde nog inte bruka i alla lite snäck.
4: Nej, och nu har du inte tagit sig attervägen skala med en långkon inkastning. Men det Det är ju några särskilda vanta mycket. Men Bale in i röjna. Men sätta hållet. Så har vi inte haft några ordentliga målchanser. Inte några som man kan säga att det skulle vara mål. Och här är kvart 3-3 och en halv mot Färnor. Det är framvis mållist av Svankaskaja Tofton. Mellan Bjottres skala till 0-0. Ramsey, Hjöbolton, Ekne Olve. Spelar ut ökert till Alexander. Alexander vill ha kvar runt att vi Ramsey här. Ramsey hickar fram ett år. Vela spännande ut av vinstret till Aron i stället för det. Aron till Latif. Latif hickar reister fram ett år. Skerer in mot Dominier. Latif. Så vela någon gång helt att till Ramsey. Eist är skadade som helst inte välja att komma högt upp. Eist är skadade som bara skifta. Så är det med en böter spela sina mittel ner. En jäkning håller vi. Taurer. Till Aron Reiners Pettersen. Aron spelar fram ett mot Latif. Här kommer så Silas Gård i mittland. Spelar Maxwell. Så innan mina till Jakob Fritzberg. Kvalli Fritzberg. 30 Scholvor fram ett år. Spelar ut av vänster. Alexander och Lise att det är så stövande här. Från Lise till Lise av Alexander. Och så kunde jag bara svära. Patrik Mensa. Spelar ut till Hans Höjgård. Hela var jag till Patrik Mensa. 1-2. Och så finnade Latif Pura. Frian ut av vänster. Röjnarna sendte han inn fyrre beina ved. Men han vinner seg så et hotta spark. Bjørste Tarasson som kom i midtland at det innleggt kjært til Latif. Ja, hotna spark til Beatrus. 5 mot Farnor. Og det Beatrus li som... ja, det virka til ja, det virka som om Tyre har vært tid til å lytte sin til seten i seten allers.
5: Ja, og det er sånn at du har brukt en orske på at det nå så 5 mot Farnor, da ser man ofte til ikke noen av dem. Altså, akkurat det er uheldig at det hinker utrolig enn ikke Beatrus er etter. För att vi körde all upp. Det såg faktiskt ordentligt tröttare ut varje dag, men det kan vara bara en låt på ett varje som något med lugga samla luft.
4: Kommer att ha sparken färre och det Ramsey som är lycka via komma till målläge här. Han tar helt ut i vinst av Borgator. Lovic. Och så tar Goronic, Jovan Goronic, lägger av brinkarna. Atle Marsnån och så tar Marsnån som kommer vi igen här. För hur är det alla brink ut i vinst av Borg Lovic och för att ta till inkast och skala. Ja, här var det lycka vi att Hannes fanna en Ramsey in i här.
5: Ja, Ramsey är otroliga stål och störst kvöten så det skulle vara bestämt bruka och tog jag hade dröjt snällt att få han på i till dig bultar och kunna höjta lösning.
4: Det verkar så gott som må det så ligger öl och till dig på större det.
5: Ja, typ så är det sån där som snöar vid avgörd där. Vi kan vara avgörd och till annars firma och så är det vi en dig bulti och så det skala hur rois några lagar loppeding här och down där så han hör jag dem nu han sa det snöda bra. Vi är klara att komma in. Tema vi är mötträck på Ramsey kommer in. Du tar med oss för stora männen.
4: Piotrus, här var Bolton. Aron spelar i mittelkätten här. Röjner att finna Johan. Han röjner att snitta vad gör vi här någon till Patrik Mensa. Märker man sig Jakob ut och mannen. Förfäder i Bolton. Tekar så upp. Så pekar han skala männen fram efter. Han guppar han lagt. Den har halvarna till Piotrus. Kurven alltså. Här är Karl nej Marcus Isaksson som lägger han väl nyår, vänster här, finner Morris Heina och så kör Marcus Lashkott! Och till lycka via det här blev, som är så innanför linjen här, med Torur och Thompson inte var tjoten nere här. Och ska man säga, närmast han tar Jörn, ja, han tar här, första skottet på målet, sett någon lätt.
5: Ja, ja, og Taur kiksa faktisk, altså han har haldast bulten og han fyrir mittel hendrarna råden og så halde han i høtti og så fyrir han tom og det er okkur at han er lukka finnji tøy at blubba sundra høyder enn han vik bulten og jeg tøy at høyder han mun fyrir inn.
4: Og Taur få oss eis haldast park, Markus Isaksson som fekk, skal man sier, en góan chans på sjur, eller skal man sier, en støv som ikkje vet han besta tjallan, han en fyra mann kjöp i åttus her. Nu kommer så haldast park inn fyrir, og ta enda stundkjene! Det är akkurat lycka vi att det är Sebastian Slettegård för ska man säga prickan in i mål här. Ett lag går sitta så ut och så ut som där öle tråkan det är men bara ända i avstånden. Fast jag hade väl kanske en väldigt höttande på mål.
5: Hade han väl ända innan vi hade alla tuffsta för så ja här var oj den här vi ska alla i 8 och man ska omgång se omgång till det är bättre så spaden distrofier där var att han för ju då inne och vunnit det så tar han allt hända men det är så inte förfärligt tungt att de går man tror jag att man tror.
4: Ja. Men det här distrofier har också varit jag under år alltså B linje har vunnit kursen distrofier mot kornören förr i år. Ja, det var skala som vann 2-1 och så blev 8 som vunnit 1-0. Så det talan är så kusse om för smak sätta statistiken ju är att det är tätt distrofier som har spalt. Med till att spela in det. Lovic är på bollen. Lovic. Väntar sig in i äkta halvet. Alla bara kommer helt in och som man säger nästan backchatten här till Piotrus. Spelar han till Aron och så fär han som man säger jockande fram efter rätt år. Ramsey med en lanko boll till Röna finna Jovan Goronic. Marcus Hetzel är där i reisne. Marcus Hetzel vinner duellen men han hever han en arbetssätt att för Richie ner som man ska röna skämma väck. Han får alltså bollen ur Vandalaj. Röna finna Maxwell. Ramsey kommer in ner och vinner duellen. Han får ut till en gast till Brottrus. Alltså är det ju nog folk mött upp till listen här. Alltså jag vet inte vad man ska skåta på. En 300.
5: Ja, her, men jeg vet ikke, det er stått av køyren, jo, tunnelen rundt oss, det er øyelig stått av køyren, og strandegang kunne nesten genke i Bridget Skvala.
4: Det lykker vi. Det finnes en luksus vøre vi er som undersøver tunnelene. Så det er Skvala som rønner for frem etter, blir innkast Skvala, blir blokkeret, og så gjør det en utskiftning. Det er nummer 21 til Skvala. Sida skort så fri ut, og inn av hans sted, Genova 620, Taitor, Poulsen. Jeg synes det er nok så alls kjent å leke her til skala.
5: Hold da, snøy.
4: Ja, vi er så god se. spennende å vite om Tetsjemre Gjenn og Mån. Heinrich kommer ut av høyre, så vi nå Mors Heine. Mors Heine er lykke til å komme nok der. Men det er ikke så blod vår og nei. For langt fra noen. For ut til Outlo Masbakk til Bjørte Trush. Ja, det ser ut som at Heide Poulsen kommer ut av venstre vong, eller venstre mitt av skala. Og ja, Heine Mors Heine som ferdig ut av høyre. Masbakk vil ikke stått. Från Tore. Aron röjner att sända fram ett år. Skala kommer med mittlån. Skala inte färra. Men Patrik Mensa kommer med mittlån här. Kommer att fanka bollen från Marcus Isaksen. Så är det Latif som kan färra ut i vänstra borger. Latif. Patrik Mensa till Jovan. Jovan skiftes och såg i. Till Ramsey ut i högre. Kör han långt ut och högre till Alexander. Frytone. Så röjner att köra 1-2 i sända mittlån. Jakob Hallfridsberg kommer med mittlån. För korsbollen ut i allt till inkast. Til B8-trus 1,5 minutter lagtur I her Svangaskare Framvis smalest Til 0-0 Mittelnes B-line som bergast om Bergast av botten her Så noen guldkors her Aloftet til Teite Paulsen Akkurat kom inn Fyrsta, skal man si, fruspartiet Han skal man si, gjer Og for guldkors Han vinn I 1 minutt
5: Helt utrolig ofte Hvis ikke lager kommer inn Og så tar som får guldkors Och jag har fått att det är öde euro att vi spjärnleder och jag har kommit på att göra frysbrack och så. Men ska så säga sig att det är inte först för tajt att uppleva det. Det är det heller inte.
4: Nej. Men nu är det alltså att det är så frysbrack till Björn Tuss och det ser ut som om att Hernos Kjell Reier till att sända bollen in mot 16 meter. Det är öde att det är något som mitt av vattnet ner, något som ute i höger suje. Bollen kommer så, kommer helt in mot banan. Här är Hans Jakob som har säkra händer och loftar honom. Och så kastar han ut mot högre. Och till Marslån Lise. Marslån har Lise han. Så röjnar han trätsen förbi Karin Martin. Men Karin Martin läser trätsen till Marius. Fyrt jag till inkast till Beatrice. Något så högt upp I halvunds skala. Det ser ut som det fru I tunnet som kommer helt ur hinnarsöjne. Tänk att det en affär. Langt innkast, Ramsey inn I her nå, en høver med vår Tjabi Ottrus. Kastar en sin mot Jonan, og han får snitt av å gjøre. Goranic, og så Sander, og så Karl Martin, skala som fer, som jeg sier, sparka bolten ur vandalei. Fyrir til til enn et innkast til Bjotte Trus. Jeg ser vel nok så midt fyrir av etterland. Matif, Inn mot min til Hanos, lägger han till Latif Fattor. Så det Maxwell där som pressar Öjelot. Maxwell och Maurus Heine. Maurus Heine blir centra Maxwell. Och så går han affära. Finnor Jakob Hallafredsberg in I minne. Han är uppför I tunn här. Vi lägger han ut att till Maurus Heine. Och så kommer ett inlägg tätt mot Malon. Och ja, han fär upp om. Och ut här till Masbach till Beate Trush. 3,5 minuter för nu. Og enn det tve li som ordentlig leiter etter enn noen som sin normal chanse. Men skala, men tar jeg var skulle haft den største som skulle sette alle, ikke? Kan man si det, Sven?
5: Absolutt, ja. Det der. Men jeg halte jeg lukket at vi også tror ikke røyene må ikke sette alle, ikke komme til akkurat. Det enda så kjeller jeg vel, men da røyene vil ha fått mer folk oppi av etter noen, og... Det ikke, det slett ikke lukket seg om at skapte noe, men tar jeg haft det lukket at noen støver som kunne bli ufarlige.
4: Nu kan det bli vakre. Karl Martin sender Bjarta Torlasson sted. Her kommer Latif I en øyler takling. Takker han så det til innkast. Men det høyt oppi mot hotnafleitsen her. Her det Bjarta Torlasson som attestent til røy her. Og skvallamenn tar komme inn I 16 meter nå. Så kommer det. Det bare at du kastet langt inn mot 5 meter nå. Så da Petter Mensa også en laserbolt inn I feltet ned, så da tar kurvinner han. Øyl og tråka spiller, og så bra feltår, og da blir vår Bruksla for Brottspask. Anker Høver og Seiner ut av ellene her, og Karl Marste blir feltår, og ja, Jakob, han velger at døma Brottspask til Skala. Her en Øyl, og skal man se, Kjeldar Høyer med til spilleren her. Så ble en skumpa over her på en brottslagere, og her Som her Fjusøy, man merker til at dette hever ekstremt nok å sige for B-line, altså. 4,5 minutter feil når til 0-0, og en brått spark vant det. Oha, Moha. Nu blir stilt her. Bøy og stilt her av Tofton. Men brottsparti, altså, skal tekast. Det ser ut som om at det Marcus Hellestad som gjør seg til reier. Mye verion til å skala. Etla helt han bare taktisk bolten her på en som han ikke på årag var. Så kanskje det noen annen som kommer at, kan man si, at skjøtt dette her masparti. Nei, og så brottsparti. Ja, brottsparti til skala.
5: Ja, ja, jag nu har sagt att hon gjorde om att hon kör. Jag hade det, det är bra spark. Alltså han ska la mig ta bollen och sparka och punter chicka nu. Så han drog rätt han är voice test ju short kat här men. Ja, alltid att alla kan försvara större bra spark.
4: Det är Marcus Hellstad för det sexa lagare som spelar vid skala nu. Mirne som är till rejäl. Tor Thomson är av Malinne och Tabber flytta. Marcus Hellstad är till rejäl. Att renna mot Bosnon. Här blir flottan nu. Sten Settler, nu kommer han som motor Bosnon. Och han skjuter han till högre. Och här blir skåra! Skåla! Här var Laksje av 8. 6-4 mot Färner. 1-0 till Skåla. Och vi måste upp i 8-3. Och nu Tejtjus bräckar tungt upp i 8-3. Kom att det ner, det ner.
5: Ja, och himmen uppgår han öliga grej nu. Alltså nu ska han bara stäng. Alltså... Til Løyga Medium, du tapp 2-0. Eller, nå må jeg bli 8-3 bare satsa det som å satsa, for jeg får rett.
4: Jo, kunne du også kanskje vanta nægger en stokkors til etter at disten og ned. Nå kunne du kanskje vanta en kanskje mer spennende dist. Nå Malcolm i disten og.
5: Ja, nu rockar vi att skala faktiskt hade inte hade stått kort här efter. Jag kunde helt att dröja länk kort här efter. Så
4: men och måste på att stått.
5: Ja, ja, och när kan lägga några träd så en tjuv något att ganska ett spel och här är en tjuv via Gerard jag blir trusch nu alltså. Som jag säger att det skulle bli jag rockar vi ska skala vinner hända det så är blir trusch. Ja, så är det rätt riktigt nio och mycket nervös.
4: Det så blir att då blir trusch med sen och så kunde jag skala färra motsatt. Marcus Isasen han blev helt rejäl men jag kommer inte att näka och lovligt rent här på en spelkår vi gör det. Brottus vinner sig ett inkast ut i vinstret. Och spelbror att flytta del. Flytta ut del. Och så här blir flytta och ligger här för spelstopp här. Till Marcus Isasen ligger här. Det ser inte ut som om att det hade hela näka på sig här på en. Han kommer upp att dörr utan han näka rukt efter någon. Och spela är till rejar. Jag skulle få igång det här. Latif till rejar. Inkast någon kastar han fram mot Patrick Mensa. Bjarste Torlason kör i mittland. Langar fram mot Maxwell. Maxwell. Röjner att finna som är som Marcus Isaksen. Bortfrid till en ett inkast. Till Bjartetrush. Tappel kastar langt fram mot år. Bjarste Torlason vinner duellerna. Och... Moritz Heine langkan upp i luftna. Och Björtusus är här som vinner duellerna upp i luften här. Och så kommer Jakob Hallfreds bäck och mittel här och snuppar bolten från Arane. Och så spelar han Marcus Isasen. Trätcher får bo i henne och han blir fältor. Han blir fältor. Bant. 8 för Brostad i Marske. Och henne och... Eller kvät? Döma film. Ja, det är ju så tjej. Han dömer film. Marcus Isasen som attur för i ärre för innan för en minut blägar sig. Guldkors till Marcus Isasen.
5: Jag menar vi att det är kämpefajler alltså. Så jag heter att jag har bara sagt innan för. Alltså Biden och John var att feja i väck.
4: Ja.
5: Han är en av de förra bästa filmlagarna med Sankt Clara och Jesus Rörsland och Jolver. Biden stannar nere och så är det knappt lite meter till vänster och... Jag hade haft en kämpefoiler.
4: Så mina är väl att klockaklars rusbar?
5: Ja, pura klockaklars mina är väl. Och det raktar sig just ämnen inte någon allt.
4: Man ser ju så, det ser ju ut som om spelare har sett gång till att det är ut i öjla frustrationen om ett spelare.
5: Ja, ja, och det är efter att du är till firmont för skala. Alltså, hvis lagar om gynna att glömma att spela fotboll, det hade ju att... Så händer ju ont, ja.
4: Nettopp. Skåla, vinner bolten för Björtus. Sända mot Marcus, som är Aron med en hörare i duellen i ryggen av Marcus Isaksen. Fesar frysbarst. Öjlig tändring, körer, trummor och askvarer. Skåla över hinnar sylinn i här. Tär, som jag säger, tär mest att hörron säger 1-0 till Skåla i lötene. Här är 20 minuter plus att läsa spela. Ett år, och till 1-0 till Skåla. Vi är någon straffesparst från Marcus Hellestial. Bjarte Torrason vid frisparken, centran helt inne mot 6 meter. Ramsey Hector, Rotar Borstor. Och så där Johan och Karl Martin i en duell. Johan fer inte fatter någon. Fer ut det till inkast till Skala. Och där ser jag som att Owen ska kvät och äldre där vänner om det är inkast eller kvät är så färgar det som det målar i det så Skala för par.
5: Ja, ja. Och det skulle då göra som vi vet det då. Men annars också, nu fick Marcus Isaksen och Frusberg ut så är det nu i hans höjsen ofta att det här uppe. Men han är otrolig att Donald har fått balten och Asi i bönnen. Så tar först balten av honom då. Och Tadoran är otrolig att vara vid oss tid. Och Tadoran också vill finna. Så tar flott balten. Tar få flott balten upp mot 600 på Björn Skala. Och han kan hålla på balten. Det är gott värst för Lee. Du ska Lee flytta sig 25 meter väck. Och så kan Skala skåra. Så måste på Stefan som Björn ser vi målet. Men tar inte vi allt balt.
4: Jag verkar nästan som att Skala har kort äcker upp på träet.
5: Ja, och Björn tror inte ångstväckna lojtar efter ångkru som tar sig inte har funnit.
4: Nu är det en av där som går sig att sända hennes höjkarta steg. Här kommer Sebastian Slettegård i mittland. Det är någon. Inkast till Björtrus, politik kött innan mina till Patrik Mensa. Han sventrar sig fram ett år mot Malen och Charles Skala. Spel till hans högkort. Utan minst till Goronic, Latif. Innan mina till Patrik Mensa, han är Maxwell och Richard ner. Helt under fras här. Tjecki får boj 1-2 Skala, men finner hans högkort in i 6 minuter. Här är öjliga trångt, det är tjecki att han släpper för boj. Skala får rota borstor. Latif och Björtrus samlar upp ett år. Spelar han till Marius Snown. Marius Snown vid... Som en halvkickshär i allöveringen här. Träffar i körda bolton. Skala, rota borstor. Björtru samlar upp. En affär. Så får Sintemar i Atalian. Också mitt in i avet till ner. Asander vill spela helt att till Thor. Thor är vid en bolt ut av vinstret till Aron. Reiners Pettersen. Aron vill langar sending fram efter. Rönner att finna Loic Lesbenasse. Som jag ser ut. Han som vill skåra mest mål till Björtru gör. 6 mål i mästardeltene. Men nu är det inte så igen att han har funnit nätet. Så det är om det kanske kommer i det. Man vet om han dör i fotbollet. Vad kan hända? En kast ute av högre suje till B8-trush. Och så miskar smitta halvån till Skala. Ramsey, han kommer helt fram i 6 minuter nu. Så byter kastar långt och det kommer mot Ramsey. Röjnar stötta vågare. Skala med en kommit lång. Tänkte Paulsen. Snöter fru i tunne. Sparkar han in i beina fru i tunne och vinner sig ett inkast. In i äckna halvet till Skala. Ja, det här blir så spännande. Alltså, 2,5 mot Färnor och till 1-0 till Skala. Och ja, vi är sån så är det så gott 5 steg av månader. Med 6 steg för att komma upp om uppsträng mot Skala. Vi ser att det här kan halta sig för Skala folk.
5: Ja, ja, och alltså... För Björtru så är det så när nu är jag som du säger till 5 steg. Faktiskt 6 steg och så var han hade malat stått fint. Ivar Hala, nummer 8. Och... Taskal alltså enten uppsträmer eller skal helt runt stig för att rätt alltså då ett och Björn så hur finns ju så inne 15 steg här till och jag enjoy this och så det är så här jag vill jag tro på det så och så spelar man sig ja det kan ju
4: nu fångar la bollen in i halvne och kan för Mossat och där färra Maxis så det pura läser mot målen man blir dömt och rängstöva och i mig han blir dömt rängstöva så skjuter han faktiskt målet men det är dömt rängstöva. Alvin, skulle komma en liten shotare här av Maxwell.
5: Ja, det var jag Paul Frisberg med bollen och han kunde ju det Alvin att ta över och fyra mot drar in och tar allt rätt han för mig och han kände jag så med Alvin så 2 sekunder där så var man alla.
4: Så var mer kreativ med la mer no neighbor här på så heter slaktest nu.
5: Ja, han är så alla till hinlagaren så var han som var vinstfri så var han också så sagt alltså jag hade att det var rätt. Jag hade så Jerry Frost han var ordentlig enough.
4: Ja. Och så är det Attor Skala som fangar bollen från Björtrus och kunde färra och en stöve. Till fyra mot fyra. Bollen på spalt utav vänster tätt boll som kommer inlägg fyra. Ramsey rota borstor. Och så kunde Björtrus färra målsatt. Patrik Mensat, Kjetje får bo i Karl Marsten. Han skjuter Attor. Karl Marsten som är tar pressa Patrik Mensat till att vänta sig här. Spela Attor Attor. Väck från målen till Skala. En och Svajkort till Aron Reiners. Centran ut av högra back, Alexander. Alexander, centran fram ett ur mot ur Marsnån. Snån, trätsjer mot ur Mine. Vill åka natt till Alexander, så till Ramsey. Reiners där att jag ser att han lägger äldre vid en gasevan här på 8-trush. Jo, da visst Latif. Han har Latif. Inna mina til Patrick Mensa. Venstre spiller mittelkjettene til Hans Høygård. Han venstre vel. Så da tenker han gjøre. Han sender går han ikke inn i mittelkjettene her. Og så da lykker vi til å komme til lokker der. En cutback til Lewick. Slipper akkurat ikke til skåte. Sebastian. Slipper går til mittelen. Og så kommer han til å komme mot alle opp her. Shot all up, Maxwell blev nästa laser här, Ramsey är blev öjla tröster här. Men han fyrt hemma halda stövene, fyrt hemma halda bolten hon, Ramsey. Ramsey. Fram efter motor Latif, Morris Heine kommer i mitteln här. Och så tar Ramsey som borde pressa halda shot all bolten ut av till inkast till skala. Och det ser ut som att det är tver inskiftningar som är av er här till här till B8 trusch. Det är nummer 8. Mustafa Beye Beye og nummer 14 Karsten Klemensen som kommer inn ut for Johan Goranic og Marius Noen og samstundet så gjør skala eisen en utskiftning til nummer 5 nummer 5 som kommer inn tja skala det Malte Nilsen en av en sånn den større kjøpte sommer. Så det ikke akkurat nå at halvene hvor det som skal ut, men han stendet skal slå reier her og spiller ikke sett i gang. Ja, jo. Det Marcus Isaksen alltid som får ut. Og det her Malte Nilsen kommer inn. Det noen. Ja. Det så å si at det er en her, og nå ikke nok etter. 6.5 minutter. Det är inte något att göra av Chabi Otrus för att skulle få en ägare, men utgångsstöd nu till att få en jävla exekus för Chabi Otrus för att kunna häva sådant födelse av Iveliva.
5: Ja, det är så här näckbete i utgörda om vi ska få ett här tog, så tar jag faktiskt 2 steg från skala. Det är en skala av 18 steg istället för 20 och tar hon på 16, så är det bara 2 steg på skala. Så ja, en jävla ägare ger öliga större mån att kan utgörda Otrus. Och tog jag till en halv sida som står under lötning, ja, men... Så står jag visst men där start av växel skulder. Ja, så skulder till Iverhalla till i att men jo som du, ja. Som du ser där så jag lagar vi just står om mån i lutten.
4: Björtus har en gas kastar fram till mot Karsten och så snittar han vidare. Rönna finner den ner. Och chans efter att man nummer 8. Så det Hans Høygård som kjemper øylene med inn her. Og fettler så en skalamann, Teite Poulsen. Han blir feltet. Frysbark til skala, midt av etter nå. Skala takker seg gå av tog. Det ser ut som at her tjekker 8 sekundene som tar kunnja. Tattet for møvelagene. Så kommer vårt settstil. Vi en langere elvering. Helt ut av høyre mot dem året senere. Og Tiff vinner han. Men han endar i fødsen av Bjørstad Tolla sine. Han vinner seg i innkast. Staffa får blokkere for en sånn innledje. Innkast til skala. Blir kastet mot Morsheine. Morsheine røyner og slipper forbi Latif. Og langt nesting frem etter. Så blir Ottos kunnig fra målsatt. Men skala men er i øyelige kjøter av bolten etter. Vinner han. 2 minutter etter av vanlige lektøy. 1-0 til skala imot Beatrice. Vi ser botten strøyne ned i mittelen. Skal man se grannanør. Og skala fjerde nå. Så det Beatrice som kan fjerde. Men Karim Arsene kommer i mittelen. Elvinsen kjører Patrick Mensa. Og så etter Teite Poulsen skala kunne komme målsatt. Og Frøy Tone teker så boer henter om økselen av Teite Poulsen. Og fjerde kjære et guldkort. Øyne frustrasjonsfrysbakke her vil gjemme etter her. Og Frøy Tone fjerde et... Ja, jag får känt guldkort.
5: Ja, att det är röjna frustrationer. Det blir milen i mörerna vi ut mot sylen och till rännvin. Alltså, det blir 8 trus som ska skunda så här. Alltså, tog en gång runt han vid att jag ska ha alla debolt där. Här ska han ta en förnuftigare jag.

0: Og Bjørte svinner duellen her. Latif Røyns og Køyra Måsa kjøtt. Senta Mostafa sted. Bjørte kjører Møtland. Innkast til Bjørte Røys. Nå er det kommet en halvlandske skala. Trutjør med notter. Vi har lagt det tre. At halven er ikke fjøret av hverandre. Trutjør med notter etter. Jeg gjør det. Vi kjører Bjørte Røys. Og der skulle jeg helst til å ha. Som jeg sier, få det utgjennet til Mali. Her er Røyna vervet av bolten i halvlandske skala. Men skala mener i øyla grammer etter bolten eisene. Du tar på tøye nok for det her eisene. Maxwell og Ramsey berges noen duellen her. Så blir vi da frysbart til Bjotte Trush. Ja, og Maxwell som ligger her til skala. Oha. Var det mest det at det altså... At det alt et lunsj av Bjotte Trush.
1: Ja, ja, det er skulda drar oss, men altså, tar... Har nekker av dem, da får frysbart, og så skumper han lojka, og frustrerer her, og skala forholdet, nekker du nok så kundt. Fokus nu utan sist formåt när. Det är det viktigaste att jag har gjort i slutet.
0: Det är en minut färre av dem timon. Och så kommer en lång galva in mot 600 meter från Arane. Skala, men Rota Borstor i fäste och är i siffre. Få han ut i allt längkast. Nock så mitt färre av Skala Hovne. Han så ökar teckan kött mot Karsten. Han lägger han nyår. Skala men är att du färre här. Och så är det en tätt pause som... Ska man säga, temer han vid hånden är. Och detta är en frålöksstöva för Bjottrus. Man ska också ha dig på stövna här som alla som har varit det. Så det är nog en av de bästa möjligheterna.
1: Ja, England är riktigt ju frusbark. Jag kan brinka och så i hånden. Jag vet inte vad reglerna är i färgen. Här är det visst han kommer kroppen först och så i hånden. Så är det inte frusbark. Men det är det tydligt här att det är det som händer. Men om det är frusbark kan jag gå för det. Men i Premier League är det inte frusbark.
0: En och halv minut rätt då att det gärna går vi här. Han och Höjkor klarar vi en on frisparke. Adler Mans är kommit för det. Kämde för det framstång och så blir en läs bollt attast och till Luka vet komma lock ner men han sjök och kommer ur mål ner och förfäter någon. Och så är han i händerna av Malvarian just skala.
1: En lös han de bonor om vad det hade hänt oftast distan. Skala är det som pressar här. Och Malmarn som är ute och gör en kubo och allt är lusta och allt är ordan är avgrått. Hur vi en hinner med att säga 2-3 i Hottnadsborg tror jag att man inte är avstämma av världen. Ja. Och det är alltid ganska immunerna på anledningen till det. Alltså Anna Lee är, Skala Lee är bättre kip.
0: Ja. Och som jag ser Maxwell här var Botska långt att det här på titeln från Torre Thomsen. Och det är öjligt, öjligt att jag skumt det här på en. Jag vill ha att det är frysparts titelspännen vi. Men... Det är inte öjligt råkan vid spotten nu. Domaren han ska styra spelarna sen på ett år. Tackar ni av Chersi och Hegger, det är spalt härifrån. Och nu är det så, sätter igång ett år. Blivor som är sent långt fram ett år. Från Torre till Patrick Mensa. Han väntar här och in och spelar ut av högre till frytone. Här kommer att skala med nummer ett. Johnny Pettersson. Till Tite Paulsen och så kan han färdas det. Han sänder Maxwell att stäga ut i vänsterbord. Han är inte rengstad i första jävla. Så det är ju som att han träffar sig under Malmö. Men jo, han röjnar sig på fotboll i Alexander. Men han såg och kommer hjälp på honom. Han sänder han fram efter. Marsk sätter sig stort när han borstar och vandrar nej. Och så är Tite Paulsen som vinner sig ett inkast i skala. Högt upp i vattnet. Tojon ränner runt han nu. Och det här blir bra flytta. Tablet flyttet av her, av Svankaskari, mittlåne, Bjotter Trush og Skåla, men hinner med av Fjøron, færa heimattor, vi trim og Stion, og kom opp av 20 steg, ja, er enda 1-0 Skåla og Bjotter Trush og Sven. Hva skal man si, her er nok og Bjotter Trush som er skuffert, her er litt nere her, og jeg tar hoksa sikkert så ut.
1: Ja, jag tar då oss när rockna så till en sniv om det har också så ut, men jag vet inte att uppgavan är så där sjösta 6-7 när jag tar hem den röjliga gröj. Och det är ganska ger... Det kan ger också. Det kan ger att här man blir minne bänken för att täppa. Det är inte täppa. Alltså man ligger rättast och det är bara för ett år från nu. Annars halde jeg sammen omtidig, så halde jeg at skala vært her om han fyrir det. Særlig hvis jeg også som Gustav behandler av balten av alt noen, tar spalt og betre. Og så halde jeg også til onkel Leikar som utmerskast. Jeg blir åttig svært av sånn her defensiv mine. Kjøter han.
0: Patrick Mensa?
1: Ja, Patrick Mensa. Han var ødelegger og fyrroller, ikke helt det. Han kan skal falle sin rut. Och så på domar och leva så den här slättegård det var ju skala han är störst i skott stort och väl och så var det Karl Marsten hade utmärkt sig där han vann ett hål av bulten från Björtrus och fick

0: gång så.
1: Alltså han är ju öyla stor på sig allvar. Han läste nästan alla sig allvar en gång så bra att sköta få i mittrummet.
0: Ja ja, och vi hade ju snart sett kort här en fina världsspelare som ligger som hackar med i varje och han fettar öyla väl i landslagen och så då var han helt stabil fotbollsspelare just nu och
1: en onkel Daniel, jag menar precis att han nu kan ett la 20 år.
0: Ja, och så man om det inte hade alltså skala är det bättre li och idé och här var ju more chances så det är ju ordan att vinna det just.
1: Ja, det är alltid det go to. Det sett alla man sa att jag skulle säga att här viskar som om man skala alltid ha en plan och att det kommer alltså från början och till slut alltid. Det kan man roligt säga.
0: Ja, och som säger vi bast någon gera då några ting som det ser ut som du säger att det planlagt så här där Moir och Jerry Brotrus och en lört och helt det så att hålla sig. Ja, nu ser det ut att affära gera och men så fällde det sin sundrator och så hanke den också neckbar på kvart i onkel finner på. Och ta I believe du should alt ni på att ta tar not leave more of a bit of antan at it. Ja, så att det och det helt klart att ta blir en kritiker av det är upplägg man har och kvar livet kommer ju vänliga mässiga till att visst, jag kan spela nog snäck folk här kvar röjning bjottr och jag vant inte för en äggas värld.
1: Nej, och uppgavna till Lästevik är att jag ska alla lite skall möta Norsjö Vestor och bjottr som att det här var en sån tungkattest i havnen mot 6-30 så ja, det här blir så gott så spännande att veta hur det kommer hända men det här skulle jag så gott mot en 6-30 bjottr så till Ikke bare en dystia for å skrive seg sti.
0: Nei, men han fjallstrøs som er Bjottus Linde, han har jo så vært vektelig næst før, det er han ikke har mistet jobben. Nå er det bare for etter da i kvarget i øynas før blasa sted, altså til at det helt var nok så tydelig at det var øyne fjallstrømtner, og nekva mischlingar, små mischlingar, men har spelat sin vid handbrönsen uppe på bänken för att tappa. Nu är det här som väck och tackar man en firma.
1: Och Björstus, där här var ju spalt bättre än kategorisera i det här, Sven.
0: Ja, och just nu, alltså, där vi ska tunger, där vi ska orska sätta skal och under press och nej, här är en ting som kan förbättras och jag tycker vi att han stövar man i ro hon är sin tingande och nu är hon så otroliga grej, alltså så jag vill säga, tar nu kunna ta bära ivraska från nu.
1: Ja, och jag har alltid att det här så står nu från mer och Sven Olsen här av Tofton i kvöld och ja, här ända så 1-0 till skala mot upp i 8-0 så tar Hala sig så upp en 20-stig lyckan också med Bestreimor för smalmån och mån här och ja, 15-stig är det upp i 8-0 och Hetta verður sjóta seinast her og so fer eg prova vit við kan fá orð og kran venjar ella spellarar og so haldi eg gott takka fyrir kvöld og vonan so høyrast okkur til einna RFR.
2: Við trotturin og FM1 er stolaver og movi. Om 8 minutter så blir jeg sendt inn 3 halvleikere, og vi kunne lov at det kunne samarbeide vi flere aktører i det, og i 3 halvleikere. Og Berger Poulsen tja B36 han vi kjær reisende Tryggva så vi færre seg det gongt om Seychan og en halvannet ta altså 3 halvleger
3: Visste du at Vensel hever plateverkstad og vi omvelder alt bilmester Lackverkstedet teger seg av Tryggvarskaven Steinslån i Ruton lakkeringen og mengt annet. Og jeg legger tog av lakk.kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Kom vi til EM og Stola og hver kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. Desember 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur egnast 90.155 fyrir kvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og Stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vid affären.
5: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor vidja lontanar i björknon eller färra vid av fjall och i skårenon. Vestmann Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum, kanst du setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vitja spennandi gávbuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut der. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
6: Du mål, hever høvepunne, torra hu, eller vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Faxikondi. Sletcher tostan.
5: Skulle høren ha kjeftast, sette seg i samband ved gulluglokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulluglokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Enter hørt her av fm1.fo.
1: Og utrotteren av FM1 Stolauer av Movi.
2: Så får jeg bjørte kan hjertelig velkommen til Tia Halle. Klokken ferien beint iver halvkan åtta når vi skriver den 22. august. Og ørstlidene og i 20. omferie bedre delene vår hese. Waging Group 36, som altså spalte frutjakvalde til enda i 0-0. Og så var det Hape og Nolshe Vestors, han enda i 0-0. Epsheimer og Skala spalte klantrøyde, enda i 2-0. Til Oscar Epstreamer og Ape spalte det, og det var enda så 2-0 til Epstream. Og så var det KOI og NSOI, han enda i 2-2. Beatrice og Skala som bringer just til å sagt fra enda i 1-0 til Skala. Og det verste så at stiatalvann og i løtene ser såleis ut. NSOI fremst, der har vi 41 sti. Nummer 2 KOI, der har vi 38 sti. Nummer 3 Hape, der har vi 34 sti. Nummer 4, B6-3, Eisne, 4-3 sti. Nummer 5, Vikingur, det har vært 3-3 sti. Nummer 6, AB, det har vært 3-20 sti. Nummer 6, Epistremur, det har kommet opp av 20 sti. Og Skala, det har vært Eisne, det har vært 20 sti nå. Nummer 8, Nullsje Vester, det har vært 16 sti. Og 8, så den 2000 plasset, det så på 8-3. Vi får ikke å bryge inn i Skala hesverna, men vi bryger stein 4 i Klaksvik, her har vært 8 brak av Skronne. Og i halte vi takke hattepunktene i jøkken av distan som vær det, og så takker vi deg som dere samrunde, som vær vi Daniel Appikir ur NSOI, og han Maren som jaunet til 2-2 i Østerdøte. Og så vinst Bakken Chakoy, Daniel Johansen.
1: Og i trotteren av FM1 Stolauer av Movi.
3: Åtne, leid etter Møllagon, og man får ut hakra bandjas her. Send det så bare til en fire. Og får inn i bare til alle sang, finner bra bak, og så skår! Så rett noll til Kaj, lagt i tre og tusj, og en halv av minutt. Fantastisk innlegg fra Alta Finnesberg, og fine bra bak, vi handler i stand.
4: Fantastiska fått inlägg. Ett mål till KOI. Ja, alltid till att det här var i sakra på 24. Vi trätcher så in i samma skutt i ett annat någon. Och lockar ner Bäcklen nu åt att göra något. Och han får chippan. Det är helt flott. Att det är sång. Och här är det alltså Filip Dor och Ullavän. Det är komma sönt under fäste och att det är sång. Och skallar han häcknesliv ur långa hjörna. Och då lägger han fram för KOI. Och jag vill se att det är förtjänst att KOI får rätt noll.
5: Fyler Brappak, veckarna fina början och på landskapisna. Men så är han kända omfärre emot i HP så är han bäst skåra ena för sig där i Jonimala. Så heter det han så sannliga bruk för och inte minst Kaui som har bruk för det i matchetom.
4: Ja, det här var Dörja och tills hon säger det, Filip, han är ganska bra synder han öjmar sig gång och nog så länkat hon i ett att han hade i kjolver, alltså älstoffet för Simmons och rattla väl och bygga i 60 väl. Så hette inte kunnat röna väl John Fannasny och vi är synder inne och Dalin om. Men han är det som vi känner bäst för det. Kämmer in för det, att det är stånd och över... Då är det öllet väl älstått. Här är det gav älstått i Wissar och här. Och att det var en flottmål och gott för han och gott för Kaj. Så här har vi ett nytt avtal som vi skriver en stånd.
5: Och kanske det bästa som kom till hänt för resten till Kaj som avtal. Nu är det så att vi som må fram efter. Det här var värsta blir varnare kring Atlantisten. Men nu har det så... Men ja, han håller jag att göra gott det här. Så nu får det så ordet fotbollsinstruktion.
4: Jag är dock vitt igen. Nu får jag ta det och komma sin lag fram. Inte det. Jag tar av inte parskare på som man äger som fattas. Inte det. Men tar av er sin varnare och... Och lät Kaj att bara äknar Holby och... Vars bara faktiskt värst väl. Det är ju inga chanser för oss. Jag har aldrig uppbyggt sig. Jag trodde att syskar inte. Men akkurat här spela högra på en 28 var perfekt. Och Filip som attar stång och skorat lojt nu. Nu vant du får jag vandest.
5: Här kommer in med tjär.
4: Och Keskar!
6: Så sätt det kan vara gärast. Atte Pettersberg sänd till vatten och fyra. Patrik Keskar stotar vatten i handarstång. 2-0 till Kaj.
4: Ja, det var tycker jag höstkunde för jag inledde ju showt väl så hade sitt och fettla väl det. Alltså han sitt väl. För Pavel Sojan hade det kastat han Sojan som han skulle vara ut för oss ofta kan inte det första kastet han men han ligger perfekt och av handla på Fletskar som häktes jag sätter han och Sojan heter Akas och Filip Gjörte. 2-0 Kaj och ja, nu ska han så ju ört upp oss över så kan lägga oss just ner på en. Så att det är Bruno blir fast större distance lawyer och nu har Kaj först 2 mål.
5: Ja, han var där. Så sannliga två upplägg till Adna Fredriksberg. Upplägg nummer 15 och i mästaredelsen. Han är så väl främsta i snö och assist Lissanvall. 2-0 till KOI och NSOI. Nu här och där. Skumt kan man säga.
3: Marskos har sändigt kommit till Fredrik Knudsen, men ja, som det smart spel så kanske chanser det bara Fredrik Knudsen. Det är massa på sig, det var inte så att kämmen den brosta en kör KOI. Fredrik Knudsen med skott utifrån och han smäckar på sin nete. Och så fänger vi spänning, Gastrers. Fredrik Knudsen häver Mikko Månen. Efter att värja en kör KOI. Strever ut och visar så igen. Så får han fram att det är fotlar fel och öl aggressivt. Han smäckar alla möten upp i tröjaren. Att ser att han skott och så får vi några otroliga spännande minuter på Asia. Är det Simonsen?
4: Ja, tar man på Asia. Så KOI har vi cross-kontroll nu. Så jag kommer fram mot 2-0, men jag kommer som följer vid sig. Han inte kastar honom som äldre skott. Och så jag ständigt kommer ut av position och först vi allvinter Peter Knudsen, han trätcher och trätcher och han löter ut ganska blunden ganska spokst, men han smäckar en punkt ner till Edge och öllar kvar för Peter Knudsen. Och så har vi en sannolikt ganska spännande lotter, tjej mot Rosa Leisa. Så nu är det, nu får vi ta ordet han en gris här.
5: Han skorrar här till Anna Ofärde. Mot KOI, Erik Laksvik. Och han visste ändå så att han inte skorrar här till Hansvik. Och det är nästa uppgärna nu i Hoffland nu läggar sig någon. Här får jag 2-16 tjänas vi. Här kommer vi att komma ihåg i brottsförskapning. Så 15 mål tja Peter Knudsen nu i hetta kappingar rörde. Vi ska ta läggar sig på emot KOI. Annars nutjande mål nu i landskapingarna.
3: Batten ut tja Alex Freyr. Sen debatten en vid NFC. Och så är det att... Åh, tjänas av målen! Åh, tjänas av målen! Åh, tjänas av målen! Åh, tjänas av målen! Åh, tjänas av målen! Åh, tjänas av målen!
4: Han tog ut Eskar Fölböst. En så gärna rönnen Fölböst är fram. KOI faktiskt bergen också väl och kan man säga att halvt att han natter. Men så kommer han gott inlägg i minst så ifrån. Halvt att han är Benjamsen. Böster är skallar och borster. Jan Johansson rönnen sparkar Böster Bäck. Han räkar kört Janne och i halvt till Alex Frey. Så bara späckar han i fyrhjatter och Oppiker är framme. Och fram i ord. Man från Oppiker. Han vinner duellerna och skallar han första på nätet kan man säga. Till 2-2 och så är det. Vänta hött i hjatter.
5: Han jaunar ju i steipa-finalen och i den sista sparsen i Diston, den sista stodaren i Diston. Det fick så många tuttning till det var KOI som kom i steipa-finalen. Men detta målet, det kan få en otrolig stor tuttning.
4: En otrolig stor tuttning. Det följer från Vera nummer 2 till att bli tröst i 8.
5: Här brukar Johan Henrik. Fyrir sænast appears. Ta endar 2-2. Her er Djubomore.
1: Utrotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
2: Ja, Daniel, 2-2 her i Klaksvi. Og føles det som 3 point?
7: Det føles i hvert fald godt lige nu. Det er et meget vigtigt point, vi kommer tilbage og får de første 70-75 minutter. Så spiller vi som en pose nødder, men så viser vi det, som vi har vist igennem hele sæsonen, at man aldrig skal count us out. Vi kommer tilbage og får et point i sidste ende, så det føles godt lige nu, men der er også nogle ting, vi skal arbejde på.
2: Tag os lige igen kampen her.
7: Jamen som sagt, de første 70 minutter cirka, der spiller vi ikke særlig godt. KOI sidder på spillet og er fuldt fortjent foran 2-0. Men så tager vi os sammen efter, da vi kommer bagud 2-0. Og vi begynder at få sat vores offensiv sammen for at trykke dem ned. Scorer et fint mål med Peto, der banker den op i nettaget. Og ja, til sidst får vi lagt et rigtig godt tryk, hvor vi så satser og lægger mig frem til sidst. Og det giver heldigvis gevinst, og vi får skubbet endnu en ind til 2-2.
2: Du scorede også i semifinalen mod KOI. Det betyder så ikke så meget, når det kommer til alt, men det her mål, det kan få en kæmpe stor betydning. Hvordan har den har du nogen kommentar til det?
7: Ja, det er selvfølgelig klart, at det point vi får i dag, og de to ekstra point, som vi sørger for, at KI ikke får, de kan gå ind og blive meget vigtige til sidst. Men nej, det er selvfølgelig klart, lige nu der fylder det, at vi kommer tilbage og viser god moral. Også med den support, vi havde i dag, der er det vigtigt for os at vise, at selvom vi kommer bagud med to, så giver vi ikke bare op. De fortjener, at vi kæmper helt til sidst, og det gav som sagt gevinst i dag.
2: Daniel, tak for samtalen.
7: Selv tak.
1: FM1 er Stolauer av Movi.
2: Ja, Daniel Hansen, 2-2 mot NSOI. Hvordan opptatt du kjøres den?
8: Ja, hvordan opptatt du den? Altså, vi er jo skoet 2 mål. Vi er veldig fra Brian nå. Vi er nødvendig å gi om hun til snakket dyster vi og tatt dyster vi har spalt. Syndrøyen reelle kjell i smakker munnen nå i enda annet. Vi stander ved en kjensla. Alltså det mesta av dessa är vi där framme för 2-0. Vi har full kontroll, höll det där veck från nästan allt och så stannar vi detta vid 2-2 som är nästan i chock om hur så vid börjar kunna av ett någon att ta bort till. Så är det sjunde var inte helt men som personlig är Alger och Alger som vid välja så att göra som ger vad tar någon chanser och tar så få max på sig.
2: Ja, du nevnte selv at det er noen disse som du spiller, men du mener ikke at det er årsaken til at det misses det helt i enda?
8: Nei, slett ikke. Altså, det skal ikke finne noen skyldninger. Men, altså, jeg vet ikke. Det er så lydig. Altså, det er marginalene som avgjør dyster. Da synes jeg vi et eksempel på i dag. Men jeg følte i dysten at vi kommer frem til noen chanser. Vi nekker energi om fra byen nå. Så vi skulle bare lukke dysten. Skulle ha 3 maler, så dysten lever, men det velger vi så ikke gjør.
2: Og så er det sånn det emergent, da er det sånn det neste fokuset til Rika, som er snøyre en spennende oppgave, ikke det kom?
8: Ja, nemlig. Nå er det full fokus ut bakom, heter vikskiftet. Nå tar jeg så avgrøyt, og vi får vi gjøre, som du sier, emergent, og har full fokus på Rika och här vid vidakat vid komma till nu tar vi det mötet lige och utgångsbok från på 0-0 och vi där var Sean de Gavioner till Dantist
2: Daniel Hansen är tack för samrådet och alla vars ett nytt Rika.
8: Tack för det.
2: Ja, det var så Daniel Hansen, vinsterbakkeren til Kai, og så fikk vi reisende i året, og Daniel Oppeker som jauna til 2-2 for NSOI. Vi kommer sånn til til handlandisten om et lydig bil, men Arendt er, så var det dette som var skrannet av Tofton, med den Bjottetrush og Skala. Her Brynjar Jakobsen Poulsen, vi erstatter, og jeg halte vi fra Luka Lusse etter Malnån, hadde punktene av Malnån, og så får vi lukka vite hva han sier at han har vi Jakob Jakobsen hjelper med nere en tja Skala og hennes høygaard likkjøperen tja B8-trus.
1: Utrotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
9: Og så han leiser bolten i felten her, så tar kurven under han. Øyl og tråka spiller her, og så bra felter, og der bor Bruksa for Brottspask. Akkur høver, ja, og seiner ut av ellene her, og Karl Marste blir felter, og ja, Jakob, han velger at døma Brottspask til Skala. Men Brottspask er altså til, skal tekast. Det ser ut som om at det er Marskos Hedlestad som gjør seg til Reier. Vi verjon til Skala. Etta helt han bara taktisk bolten här på en som han inte ska på årag var så kanske att det är någon annan som kommer att kan man säga att shot detta är massparti, nej, och så är brottsparti. Ja, brottsparti till Skala.
10: Ja, jag har nu sagt att jag hållit det om att vi känner. Jag hade det är brottsparti. Alltså, han Skala med att ta bolten och vi sparskar och punter och tjockan och så ändrar också att han har varit testat inte kört vad det är, men jag har alltid att alla kan försvara större brottsparti.
9: Det är Marskos Hellstedt. Förrörande sexuella läggare som spelar vid Skala nu. Mirrorne som är till Rajar. Tor Thompson är av Malinne och Tabri flytta. Marskos Hellstedt är till Rajar. Adrenne mot Bostnån. Tabri flytta nu. Sten Settler, nu kommer han som motor Bostnån. Och han skjuter han till högre. Och Tabri skåra! Skala! Hela Laksje av 8. 6 av 4 mot Färner. 1-0 till Skala. Och vi måtte upp i 8-3 så Nu tid just bräcka tungsa bjott trösa kom att det ner dess ner.
10: Ja, och hej men uppgåvan öliga grej nu. Alltså nu ska man bara stä. Alltså till Luka Medium till tapp 2-0. Ett lag tog mas nu må vi åter att spela satsa det som är att satsa för rätt.
9: Kojon renner runt han nu och det här blir bräsen flytta. Det här blir flytta av er. Asvanka ska det med tån bjottet och så skala. Skala men hinner med när fjöron färra heimator vid tre måste jag och kom upp på 20 steg ja är ända 1-0 skala upp Bjottrus och Sven vad ska man säga här är det något Bjottrusläggare som ska fart här
1: lite tjär Skitrotteren av FM1 är Stolauer av Movi
11: Jag tycker vi lyser på någon hans höjkort till Bjottrus tycker täpa distan 1-0 i det ska man säga man kan nästan säga efter löte och bara i brottspark hur är känslan?
12: Ja, så hon är känslan en skandal alltså. Vi vet att det kan sända spel och, men vi hade inte fokus på att det som stod spel vi hade fokus på uppgångarna och det var att spela distan så väl som vi kom då och det är alltid inte vi märkna göra de första 20 minuterna spelar vi gamla fotboll vi är totalt normala missa tärke sintor men tar skäpa helt inte alltså även sånt förbosister inte chans just this non even whoever och så kämpa allt in tar kastat inkast och ja Jakob är så tät att det straffe från min vinkel sparkar då bollen sig nåt jag som då klassar sig man ja sen det blir straff ganska och så vinner drakt nu
11: jag ska se upp det då stövna kan stäcka sin runt det att det är öle tråka spel in i 16 minuter
12: ja ja alltså Tid av Vedland i stund, och män gick till Stale och kämpade för att komma på Rölte. Och hade inte först och för att män kom in någon annan och han inte flöjde den i stund, men... jag vet inte. Bjärste kastade bollen på den i filmen sen. Och bollen hoppade så, jag vet inte, hur ofta han ligger och dinglas upp i luften här på den. Så hoppade Patrik upp och sparskar. Ja, bär bollen och så bojde inte honom just nu och så tar man sig upp.
11: Ja, och nu ska jag vara tärsad så nu stig här och uppströmmar ska jag stig. Alltså i det ägstna och ett nåt västerlig och tycker möta så på 36 nästa för mig bestämt och går så det gick fram till andra stånd och detta uppe här stånd att du
12: Alltså jag förstår henne, alltså till alls inte livet än, här vidare hit och större under händen att Lee som ligger nu steg 18-4 klarar att detta så här vi ändå någon så till det som vi siktar efter vi får in kvantist för att ge av allt vi har nödvändigt att ge av morgon kan vi ge av det morgon kan vi gå på 36 Vi får infjärd vinna distan och ja, hitta fram efter.
11: Ja, till det är bäst femstig.
12: Ja, ja, till er ju åntja, till vår distan, till tredje distan, så är vi att träna. Vi ska bara finna några nivå och visa mig och Sjolvon och Asgården och följa för att jag vet att det kommer vara vi. Alltså, jag kan ju övrigt snacka över, men ja, ta med mig, vi måste bara sitta nästa vikskjuta.
11: Ska jag alltid bara tacka för samrådena och så gå ett nivå i er kapitän.
12: Jo, tack för
1: er. Utrotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
11: Så stant i her vi Jakob Jakobsen, fyrirvende Lisabeth Skala, og nå han så veldig, og venner jeg tømme til jeg som hjelper venner til dagsens dist, og det kan vinne at distan 1-0, etter første distan med en svenska på Olsen, han ble kunnkjørt til Skala, og det kan vinne at distan 1-0, hvordan kjenslen?
13: Kjenslen er veldig, ja, det må jeg si, ja, eller ja, man kunne kjenslen er bedre bedre for på Olsen, så det var veldig stått litt.
11: Man kan säga, vad har du funnit kanske att den här geisten som från 17 håller inte till nu plötsligt, nu börjar det ganska skavast i och vinna i sövlen säger, alltså kan man säga att det minsta börjar komma ordna fram nu?
13: Åh, det var inte, jag hade varit en öliga jaun och distor, det vill säga att det koppar saker av er till ordna dagligt, men nej, alltså knallhärs är bara och ja, men trycker bara att det är simpelt och kajrighet, det är simpelt en liten, det är allt.
11: Och hur upplevde du stövande här till att du får straff här nog så sent i distan här? Kan du ta och kunna synsjunga det?
13: Ja, jag minns det var en dejbaltår, var det inkastlig hjörn i Lötlandshart och så är det en lejsebaltår. Jag hade att jag tog med Karl i första baltnån och en sparska som var buntor på en år. Jag har ju kört landa så jag hade att det var kontakt för fall. Men det är straffet, det är du ju tjej, men
11: nej. Och 20 steg och nu ska jag så möta Norsjö Väster nästa fyr och till ästna är nästa nere Kappikar-kandidaten om Aristia Nier eller inte och ja, hur ser du dig fram till en sån sluggande ist? Det är värda högt på samma mat som du tar dig möta Bjottrus eller är värda på en öre som mat att du får hitta fram mot det tog just nu?
13: Ja, det är du igen. Så jag tänker att nu är vi nu och så tar spela och kan vi veta att göra men nej, det är väl knallar särboj och lägga som till Lichelen och så Ja, och så tar tikkar annat. Det är kämmer, men det här är knallar så på. Det vill säga.
14: Så tack för samrådena, Jakob, och gå ett nu gör.
13: Tack så mycket.
2: Ja, det var så Jakob Johansen hjelpa Brynjæren tja Skala, og så fikk Brynjæren sin årja hennes høygård Lishibæren tja B8-trush, og Brynjæren faktisk akkurat kommet om hordene. Velkommen til henne, Brynjæren.
15: Takk for det.
2: Brynjæren, takk for å lykke tjøkken den da hese botten omgjørende.
15: Ja, så skal jeg si det, fra Brynjæren er også helt gitt til at man så beina veien at det var en taktisk dyst fra banen lige nå. Det var tvei li som man kan si har hukt øyelig etter hver nøren og skulle lykke kjenne hvordan han har, altså lære hvordan han har kjennet fra Brynjæren er. Det virker ikke som hver kan ha lignet tørt å komme en lekkert chans. Altså det var bjørt å slå jeg synes at det var 20 minutter, lå jeg synes at det men ta mange søster, da kom jeg også til et ordentligt ska man säga runt på mål. Och så kan man säga skala kommer mer och mer upp och man börjar söka till att skala var det inte mer alltså bättre skipar var mer klar till det stund och det verkar som att värjan är öjliga tropolt vi att få skala till inte komma till några möjligheter. Det verkar som tar tog sig för något samman. Det här är sådär kört något sådär och nej som till dem och säger att plägga bollen ut till hotna spark eller skala han ut och jag misskar mig själv över mittlån och det här kan inte skala så vi i Jung Dyston och sätta alla så finns det en årag eller så mycket nog till att få en brottspark till att utgöra Dyston och ja, en Dyston vi nästa gång om man har öjliga taktiska Dyston.
2: Var det det? Ja, öjliga. Skala kanske här var det att det är snett då är det här hade det tjänat vänner effekten då vänner sustvikmod och vilket är flott ser och så att nu är snett då är det han har bildchans så ganska nog så viktigt att man rör is ja
15: har sig kost och gräva sig att förr gör is när ta en vänner kanske blir skift och så börjar man söka det att leap börjar att jeva vern för sig då och ska alla ha ju nettop så att säga det har akkurat vunnit en sövlan seger där hon kan det prova mäkna det mot vilken jag så ända bestående 2008 och så vinner där att nu en öjlig viktig en bostadsdist och så spännande så här var det så norska väster.
2: Och gossar vi bjottrush nu särskilt där som nästa dig inte där nu 15 steg här där nu och hinner det inne faktiskt öll hinner tar kappingarna det har faktiskt finnits dig.
15: Ja, så alltså jag såg inte att det skulle vara öjlig tro på tja bjottrush nu.
2: Sven Olsen vi märker det han tar jag som han säger nu är det nästa dig inte där men vi satt här på.
15: Ja, men så man sett en sån där så känslig av att som här blev inte skapt och man sa ju jung this nice när kusse lace me av er kusse tomt alltså kusse no plus på att säga och där här var Jan Patrick Melsa som var öle läs runt det någon skolt om det var öle taktiskt och hans höjkort och tar spalte så att säga nästan onka du alltså i jung någon i mitt alltså i mitten här sånt där kunde jag få vänta sig med in här så brota spel jung mina spalte öle nog bara runt att från högre vänster och där kom onka du till några det kom bara något inlägg som inte blev särskilt farligt.
2: Vi ska spela dig om två liv som du rocknar vid den nya kappingar. När jag sett dig ordentliga andra sporter, vad hade du sagt?
15: Jag säger Norsjö Väster och Björtetrus.
2: Norsjö Väster och Björtetrus? Norsjö Väster spelar mot skalan alltså, inte?
15: Ja.
2: Jag vet att han nästan är väldigt svär så det andra ganska.
15: Nej, det rocknar inte, vet du.
2: Det är det inte.
15: Nej.
2: Nej. Men jag ska säga det här att jag var Norge Taxvik och jag sa Kai och NSOI och siknade sig till det här. Alltså det som händer, det som är rättligt ofta vi har spelat in det är rätt intensa distor och man får alltid en vana för att så ser jag kvar med att spela in
15: ändå noll ofta.
2: Rejäl ofta till noll med att spela in i förra alla inte.
15: Det blir väl ofta en frustrationreisen som man sa här reisen och man ser det för att det är nog fram och långt av med att spela in på 8 skala. Det är inte vi en normal emon och det gör det så att det är det.
2: Det gör det faktiskt att det är men det som så hänt är att det sett nog hålla inte Kai spalte rattla väl till jag sa att han spalte faktiskt runa väl jag Atlantisten. Hej runa gott i uttag och i förra har jag skapte rattlandiga stöver kom fram till näck som ofta bara lugga mangla att sista så kommer alltså alla gång till förra jag var kom helst gång till sätta knowledge som så Kai skorat 1-0 och att han att jag så är det ice under cruise control och bara fortsätta via Kai då och få oss att nästa mål i snä öliga simpel att den finns berg på man ser att husen har fyr och ta gjort det efter husen och ta fyra mål väst i åt nu sätter bollen väl den fyr vi har grabben faktiskt och här var Philip Rappback som faktiskt skulle skora och i alltså han skorar känt om för man har hape och sedan tar han skora ett mål och i massa där nere och det är det sen där så det nås gott att få han igång där alltså checka ja det har bruk för att det ska komma igång där men och så var det bara lugg en fel som en att Kai är bara bult någon det jag vill så ju och här fel så här sänder som kicksar Peter Knudsen det är på benen och han bör sändas där och han får faktiskt en frilla bara och han så bombar där han då bulten på tryckkanten alltså att det aggressivt skåta och så var det spänning att det snatter Kai det synte väl lågen så in det snatter och så köpte ni ut henne Daniel Opiker efter och han gjorde faktiskt mot Kai i lagmansäpnen nästan
15: nästan
2: det har alltid inte lyckat det har alltid så inte till att ända så vi att Kai kommer att Kai kommer lagmansäpnen men ett trick för det tar sig igenom att han har distan att det är Hes finna kjemda att tälja rattliga nekrock nu.
15: Jag är ofta nästa vid att det här utgärna normalt vet jag att det kommer att följas nästan som en sigersmal rock.
2: Ja, men det är gärna att det är definitionen på en 60 dyster. Det är faktiskt det här det är. Och det följs som att det följs som att skåra sigersmal. Att det är tre steg framför Kaja. Ja.
15: Och det var ju att han för vi har öronplats så tar det av tvej att så kommer han sust i österlötiga och Ja, som man säger, sigersmål nästan. Du tar komma, hoppa och bara tryg på enk fram om KI.
2: Ja, och en sån var det rattla frustrerade. Jag sa inte, det är någon när kontor blir något korsta i snö och halte KI. Bara kanske hoppa på igen, då vet jag inte. Han har bara att den där kontor man säger, så vi är i snö på Alltså,
15: och Daniel nämnde
2: frustrera och så där.
15: Daniel nämnde för exempel det här vi att han kanske inte helt att det är värre det vi att det spelas något dyster orske med gosse som sås till upplevde du det.
2: Alltså ja, det ändå någon att orske.
15: Ja, att kanske han har så kvar vart tunch.
2: Jag hade inte så ut som att Kai lägger en viska så att tunch just det. Jag hade bara att här Ta vepa att Malle som Peter Skore som gör det att den är så jag möjlig att komma in så dessna och det sträckte sig automatiskt att rätter och gör det fast en riktig utskiftning nästan Kai. Alltså det är alltid inte att jag hade faktiskt Kai spalder rätt väl. Jag hade sett sig att man märkte att här var en dyst höstdagen och där spaffet synd och så igen och så där. Ja, det sa jag inte så gjort.
15: Och det upplevs jag hejer man eisen där jag sa att de sa Arjun mot AP Kai. Helt jag inte att man mest lägger sig till att det är spalten och dyster och allt det där.
2: Tantisten viskar också överstyrt. Det viskar mer som att det är ett sort att det var mentalt bättre för dig helt i en danna. Helt säkert.
15: Helt säkert. Det var också kick som slår där högt.
2: Det var inte inskiftningarna. Det var att det regnade med spalt Arne Dysne. Det är spalt 301 minuter. Över Hallaskavingar.
15: Det är inte särskilt nog då runt 20 dyster nu.
2: Han fast skoade 3 mål. Det är rymda gott.
15: Bara han och Jan gör det gott inna. Ett mån det är inte kyrkisk kostar få mer minuter. Det är visat att kvar över att komma in att här har och som där kunde jag skapa.
2: Ja. Skulle då kanske vara där ute. Alltså inte jag skulle skifta helt även ner men alltså skulle nog vara där ute.
15: Jag också det ja för finns ju mer spel då. Han är så mycket junker så jag inte bara spelar dem så kan det gå komma ger och kort fram till John att
2: så pusha topp till pusha topp 5 ledne som Kai Kappas ju. Det kunde lätt att kunde vara bot 5 så fick han det kan man nåt med så.
15: Och sätta AP.
2: Ja, det är ett lag nu ska väster extrem alltså det kommer brukt han rockning vi så där.
15: 100%.
2: Ja.
15: Även när du går spelare.
2: Ja. Det är väl ett för spännande. Berger Paulsen är så välkommen. Välkommen till Berger.
16: Jo, tack för det har man med.
2: Ja, jag har det på inte att för mig. Det är nog klart okej. Du Berger såst det sen när klassik?
16: Ja, jag hukte ja.
2: Ja. Så sagt det.
16: Han var spännande. Kjellgjør Brian i Frølage. Men man sa at Teleo synte det vært og synte det følte hva han vært. Men så tar jeg 17-årig Brian. Så kommer det til å gå og ja, enda vi har blivet en og en god lyster og en god rente.
2: Det er litt å slappe av, Vestin. Du spiller frutja deg. Nå kan du bare si til å hitja.
16: Ja. Og vi tog i dyst, nå var man faktisk ordentlig akvar i en leie, hva leie man hoppet vinner, altså, en jævla går det for ikke, man var ikke som kaj for at gjøre et tørn nu, eller man sier for at gjøre et tørn nu, så faktisk lykket mye, skal dusle det verur, men tveist i var det dalt ut, i stedet for det truset i lagt, så det fint.
2: Så du hikker etter først å få opp alt nå, så du er ikke så Premier League, først om for å fytte deg sin deres, ne?
16: Jeg vet ikke, jeg gav seg sin der 18 år, når jeg tappte først om for, så.
2: Helt
16: spännande Premier League varje år.
2: Jag sa att han dessutom nästan kör. Det var inte, ja, det var så jag kände för gott.
15: Han var kärlek över, alltså från United, jag bara såg.
2: Nej, det var han inte. Men vi lockade ett från Lika Kai och en sådistin och vi tävlar så att färdigt att jag nörde så att säga att han inte är för mig ett ombud som var till Stier i Markeier och faktiskt heller inte Gundadal här. Här har jag spalt emot ett norska väster, men jag har faktiskt så finns tvärs samröver. Fäkt med ett annat by högna i Stottnilsen tja norska väster och så Stefan Radisalovic tja HB.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
2: Jag har gnat i Stottnilsen 0-0 och i det mot HB och i Gundadalen. Hur upplevde du det?
17: Jag upplevde så att det är ett väldigt som jag har nog svängt vid att ska på Malmö och gå men vi hållde att just ta och ett par skor jag hade vi kämpa och jag för chanserna. Det gör det sin trouble till HB och komma chanser. Vi hållde för att var också jauner som att med en sätt när vi kanske orska lösen för undan jocken och tar fick oss sin mer plus. En även naturligt vi skapat och kusher en kanske tvärs eller större stöver som lättare kunde gymma. Så allt i allt en också en distraldie, men det är inte öliga gott spel.
2: Jag har som det finns några dev så tänker jag nu på plats också. Det är färdigt gånger del och det har alltid haft för nog så näckfån kan man säga. Det har man känt att det är positivt för tecken som är nere ändan kan man säga.
17: Ja, alltså, Sean, vi rörde oss från framöver, men först och främst rörde han halda nollet och kört långs möjligt. Och allt särskilt han möter HB i Gundadalet är alltid trobollt. Och jag halde så hittade jag Rödel Dyson så halde jag Sean hade mött att få där några större chans, men jag halde allt halde vi skulle vara välnöjda till defensivt ställt.
2: Och så hade så skala Nassfinner, och det var faktiskt en allegra lister kan man säga.
17: Ja, tar spela som ett nu, men allt tar kämna att vara öliga ögjöndister för Berlina. Och vi får se om det ska röna vinna dessen till 20 meter. Det tror jag att det är över öliga gott för Jokon Gossi.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
2: Stefan Radisalovic, 0-0 mot Norsjö Väster. Kanske du kan tacka honom i ögjöndisten?
18: Ja, alltså... Jag hade också hållit det nog så väl och att det stod någon, men jag hade också skatt i sina grejer helt särskilt för den första läge. Det var också lite chanser som man kunde ganska klara på, men det var inte några sådana 100% chanser. Men det fallet som att det var nog så riktigt att få gångt då. Om det spelar tagen så det är häxor att säga man att man fick köra till borsor som man att göra.
2: Och kan man så säga att det kan ska vara en kedja där av kontorna som man säger?
18: Ja, så kör det där att man helst ska ha trist i och tar man för att lyssna för att få sig trist i så sitter det kör den extra en kedja där av kontorna.
2: Titt, jag har kört det till Röna

0: 5 steg, 5 steg upp länge så i så så att vi vill se av allvar vi striden av det vet för den.
1: Och så täppa där alltså ett lag inte täppa att få jag lika mot nutchen där plus och mästare där så du säger nu är ju kvar ju 38 vi är och en så ju 41 första och så säger HP hvis han vunner så var det ice till att han blir kvar och bara fyra att han blir första plus så jag rockade vi att HP lär hon är det inte öjligt och det är för en jävla hemma mot det norska västerlig
0: ja akkurat jag som tycker att det är ju jag ser här det var så kallade 66 är det och Arnhem och Distin så hemma hemma mot norska väster som på porren och borde vara alltså vi kommer att vinna av det sia
1: så där borde vara en seger hvis man hickar efter gången som HP har haft där har vunnit stabilt mot en Brottsny 2-0 där Brottsny kommer att lägga sig ut där finns ju ganska ett rekord men där ger det samma mot K i Klaxvik då och vi sa till att det här var ordentligt att mälta sig på i det så är Lukas sist vi kom hon ska man säga 8-6 till HP.
0: Och så skönt att nu kör väster att positivt steg då men alltså allika väl det ser inte för pent ut att se att han så det är ju en liten plats och det har sig just det ska alla vinna sin distro på Tuesday and the same race on Tuesday ja men
1: ja
0: men alltså visst näga som visst näga som en där cup engine där står kom till det att till att ta kan man allt kan brötast
1: till det som är kött då men så är det så att ta koppa kött in i resten du visst ska alla till måste göra att samma stjärna bjottes där så att ta koppa bowen till Melin som jag tar för det här och kunna öka öjlan ska man säga för att öjlan hatt upp till det här
0: men alltså en jävla spännande det ser ju tycker du något ganska där mest alltså här är det som är spännande där men alltså nästa bygger vi upp att det är spännande så skala och sjöväster nummer vi Justin och nummer 8 mot nummer 9 nu vis man då vis man dem ser att Björs kanske ger ordliga test kan vad det är ett ser att alltså man men det är nog så nere nu va alltså så nu är det kanske den nutsen på som man hickar så rätt kvar där här då
1: och vis man hooks här nere vis plus Björs mot Björs 36 va hvis det blir 6 til å tape til dem, nei, vinner til dem som blir 8, så det er 15, og hvis det skvaler så nettopp vinner imot Norsk Vester, så kommer skvaler 23, det vil si 60 og 60 framfor Norsk og Tutsk. Det er øyelig glopp da man husker om hvordan noe distretter, det er jo bare skje, og det er ikke bare for 30 som er smørelig og er stelt ned.
0: Hape, sørst her som... ja, alltså nu missar Steve för fiskarna arena i en längre period kan man säga och cappage ner ja shades tror jag jag säger som här jag kan säga men kan man säga Talitja då den ser plus på 60 är bänt i hörnet att man har bara fyra mål stiga mån då faktiskt eller ja på 60 ja plus she och hoppa plus 11 och så där wishing is mirror 3 till stiga on kvar schast och chimmer upp om den i närbant. Jag vet som offer till för det gilt europeiska platser vill säga.
1: Alltså jag huxar ja att det är öjla tätt och det är öjla ringt att sucha kanske mer hänt här på men jag tycker så går ju på att hoppeli tätt kämra få att Europa att det är det är ju också säkert på men om vuxen går upp 62 alltså är det ser jag samma alltså Sommar desto så är det öjliga gåvor och sommar desto så är det alltså manglar där det sista till att säga som heter öjliga gåta så det ligger där vippen alltså jag tycker vi vill säga jag ger tåren så tjena kanske jag gissar witching
0: du gissar witching och det är ja det är som ganska stort det är möta hapen aspen här hvis det skulle hända sig att hapen vinnat han desto in men så vinner witching på steba finalen så det kan vi inte faktiskt för dig då
1: det är
0: nettopp det så det är avgrätt
1: det är nettopp det
0: så det vi får lycka till den sista dessen i det och i ötlen förrån det var så Ebbe Streamer och AB jag fick i år av Lise Barnebayer Mitchell Hettelsa tja Ebbe Streamer och så var det Bjergsnesen tja AB.
2: Og utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Ja, Mitchell Hettelsa, tid vinner 2-0 der, imot AB. Forstår du ikke tid, Jokken Disten?
3: Ja, takk han er godt. Disse var, vi visste at det var en jævn og dyster av den. Og har vunnet Jokken 3-0 enn for før, og jeg har, og vi har vunnet fra Arjun, og hette altså 3 dyster, og... Och detta var en jävla stor för alla gångs jävnor, vill du säga. Vi tar dock skåsa stånd, tar det och färdig inlägg och sådär. Men Så satt nå, så hadde vi takket spekken i.

0: vår skåra nok stilja, flott mål. Og så skåra vi det etter fors og lukka dysten faktisk.
1: Det är nästan ganska meta det gal att Epsteinor är ganska synd för gold att vara botten och det har tidigt styr från Ötland som är värre som på Ötland som är att han åtborsar från NSOI och Norge Väster alltså meta det själva är att det borde nog inte vara nere det borde vi långt upp på stället av när med andra är det ju Norge Väster som det har tappat tvär för mål så det finns ju också för time så det lockar ligger som här som det är nu kan man säga.
0: Ja, akkurat. Ja, det är samtrøy och det är vi också samtrøy. Vi talta vi borde lite lång grupp, men det kan man inte gråta om. Vi måste bara tacka arbetsanskan på att det som är. Vi tar, som du säger själv, vi har tappt fortis mot 0-tjej och tappt ivetun mot skala och kanske skulle finna också mot vuxtjinja trät och så. Så det är flöjde steg, jag vet. Kan man säga vi borde ta mer steg, men... Men det har
2: vi trots den av FM1 i Stolavur av Movi.
1: Ja, Bersenesen det 2-0 tap i det, i måte jeg vil se med Margeir. Hva slukker tid dere om Jack Dustin?
0: Ja, det kan jeg godt. Altså, hatt jeg vært nødvendig å råde til Dustin for akkurat så gjør. Jeg har alltid kjørt det litt. Jeg møter kjørt opp til Dustin det hele tiden. Litt for passiver og for... Ja, vi måste vara själva uppe alltid i duellen och vinner sig i jakten och fyrst till nästa bastar. Ta ett så bra tungt jag kom till det här och jag stäckte till. Och vi kom alltså in i dysten alltid och vi ser att här vinner på upp på det. Jag vill säga, ja, ta allt.
1: Nu är det så att säga att hit har vi ju varit 23 stigen och Epstreamer har ju varit pressad i och haft 16 stigen och det har varit 2 stigen i mittlen till 18 stigen och så Epstreamer och man har ganska sagt att AB är varit sådana här sådana unga man har landet. Är det näka oja sådana här eller vad helst det till?
0: Det var inte så vitt. Vi har ju sagt något själva att vi får ut kontest och ska vinna kontest och vi tar inte högst några stedhallen helt som så till när vi ligger här på något sätt just i och nu och det är alltid vi tog sig ner grunda alltid. Vi får ut vojar och så kör jag då alltid kvendist och ja, vi tog sig att ner vettig allt. Så kan jag delta ena för att ta allt det matematiskt sikra och allt det kallar skulle vara det. Så vi är inte sikra på några matar så vi skulle ha varit lite arbete här skulle vi.
1: Men när man spyr hinner det som är underdäckande så vill det här säga att här är ju en baströja. Men vill du säga att tid är det, tid har ju som nu är tre just det som är ju stadig tre mera än kan det bestämma vi är för hever som är ju att han fyrde kom.
0: Ja, alltså vi är stadig kan det vi och vi det är ju så att det är fast i som bröjt att dyste eller som bröjt att brorsliten är alltså fram och li hoppar alltså fram i stigen. Så vi är absolut inte sikra på den här maten så det här skulle vara arbetet vi har härst på och få fler stiga kontorna.
1: Ja, altså Bjørkje Nilsen, vennjeren til AP, og norsk, ikke vennjeren til AP, det er så livformeren til AP, og livformeren er sånn til Epistreme, Mitchell Hedles, og Brynjar, Bjørkje Nilsen sier, tar dere verre enn så trykker vi at vi at Ivelever, det er ganske uisån eksakt, trykkjus tid, så på sånt der her var nå.
3: Altså, jeg skiljer ordentlig godt hva kjensle, og hva tankene også er her på en, tror jeg, altså, så man huxar om det att jag ska inte stör as till as till det som 60 att missa då vill stå till appor och ta läge som rätta vill ju vinna så vi ska se att Anders Wester vinner ska alla och appa till appa i nästa alltså nästa fair in the next week I'm so air about three stay här så jag skill ju gockar tankar John där och jag rock nästa vet där är en lite så nervös där jag fast jag synte säkra ju är en att det gör löten rock ni vi.
1: Och vi skulle kunna snacka om Epstreamer fick det äntligen en seger efter och där är så uppe Tuesday nu och trots att det inte heter så och jag spår det nog om att det är här är med det kanske här eller tycker som vi har vet att det är kanske synd för gå till att det är kanske bättre än hatta än så Tuesday. Jag vet att se att han alltid lojer men alltså tar av mer åtta rättliga ofta i rättland ikon distan och så där mista och här vi skulle klara helt det då och där finns ju steam och där Janik och Lina där capping grade att låta han nu kör väster och en så som jag nämnt jag snä och där finns ju steam och där mot Kawi mot Hape 6 där och twist det
3: och Lia vippen det låter som att vi change här där fram över 1-0
1: och vinner kontot där mot Hape och twist det där twist det är twist och där viskar tar twist av alla bankhelder.
3: Han viskar ikke om,
1: nei. Og jeg halte fotballsystemen, og du vet, man, ja, du vet, jeg har haft en fastan gest vi ångten der, som kallet det for Karadaccio-fotballter, og det defensiv fotballter, og her kan Berger kanskje løyga være vi, just nere, til at Berger hever vært i bestremme, og han har haft sikker som venner, altså, det så Karadaccio-fotballter som...
4: Altså, man får inn vi to i innstillingene, men nå er ikke bæra til, altså, vi har også sett i bestremme, for jeg har hørt affæra all den etter, altså, også med den beste linjen, men det er som at Wuchinje her, der skulle vi fram for 3-0, bare for å lage, så det er ikke bæra til, men jo, særlig, altså, hvis det er noe ler her, og man kan skal fære mål, så heller man etter, og ja, det er ikke det, så jeg ofte kjører
1: det. Ja, ja, det er det, og jeg halte fotball kjører på semi, det er faktisk bare fyder, utmarska fotball, faktisk.
3: Det var en av de beste kjører jeg har alltid, til tannet mot i håpet. Det er mest om man unger det, så bare leger jeg etter, det blir vi å spille opp mot dem.
1: Ja,
3: Ta bank Aron Hoppe begynte jag vippa till det här beta som man ser från dem nu.
1: Det var gått av Hoppe, det var fantastiskt helt ute i dysten mest. Men jag hade faktiskt att det blev sen bara spade väl han dysten.
3: Stora sigra få i Gundadal, det är så här sikkert.
1: Ja, akkurat. Och så sann är det som stora sigra mot Ape och ta kom oss upp på 20 plus 20 stig här där så nu och 3 stig från Ape. Så det ser faktiskt gott ut och så kött kan det brötas bara efter någon omfärde och halde vi släppa Ebbeström och Ape för nu för att nästa tog hon förlöjer oss där. Det lagar igång till 5-4 minuter och sen det ska helst inte vara långt än en tumma tjocken och Berger Paulsen. Så vi släppa lite av fotbollen och lite döda. Inte helt.
3: Inte helt.
1: Sinter, ja. Vi får snacka Sinter om ett projekt som tog och kvarande i för nu. Kan du se och kunna Sinter om vad heter projektet där?
4: Yes, det är ju det första fotbollskorsen som kom ut i handlarna höstdagen 20 august och så det ska du vara ut i alla ställen nu och jo, det är spännande löte på nu. Nekv som ganger runt och samla och köpa packar och ja, nu för att det är så i skolan om origin så råkade vi nekv av vad fotbollskorsen är vi.
1: Och hur ser du att det finns god feedback på då?
4: Ja. Ja, jag finner ju olika feedback. Nej, folk är själva glada för det. Att legender är vi för det första färs. Och det skapar sin nostalgi och i följtje. Och det är till och med alla sådär så är det så här männen och kvinnorna som har varit i hetsjur för som kommer knappt lära ut att dra banan efter. Och legenderna själva är också olika glada för det här kylta län.
1: En av min förresten till Olli Hansen. Är han vid gäst nu?
4: Han är kommande vid. Ja,
1: han är
4: som om på för TB.
1: Ja, fantastiskt.
3: Mary Chokon Sore.
1: Ja. Är så alltid Reinbrenner.
3: Vik först. Jag har alltid att Sore. Jag vill helst ha var allt flera fela. I fela för sig, ja.
1: Du tror kan ta packar i Burger. Jag hade förlugat att öppna ta en av chamarna, vet. Okej, okay. Hade faktiskt skigal chamar. Jag finns Tar mig faktiskt att se vet du, fotbollsexperten. Jag finns Jakob också.
4: Inte nu.
1: Ja, ja.
3: Kan du?
1: Ja, ja. Tack när så när norr. Så och att SMS av Finche vent.
3: All right.
1: Vi stackar kom han igen. Jag finns Gunnar Nilsson och
3: jag kan nu.
1: Manchester City t-shirt med Lana. Och så har vi Katlin Suarez så nu så väster. Och Asadan, tror jag hoppa. Han är nere. Is he here? Is it turn this me up here now?
4: Yes.
1: Kan det ta?
4: Alltså tälle som är överst i högra hörnet, det största tälle, det är som berättar hur så går lojgar ner i hela teachen.
1: Ja, sen till FIFA.
4: Ja, till olja FIFA inspirera. Ja. Och så har vi tullen som är då högra så ju. Här har vi fair, skort, elvering, värja och styrke. Och så ser så tälle hur så går det värst och akkurat då i tensionen.
1: Ja.
4: Så ju, det är så det hade det gjort sin stortligare. För det man säger kors där du är vår akkurat framme, akkurat efter, akkurat mine. Och så var det vanliga lagar här ofta fjörde. Så jag hade hittat skrappar och inte stortligare kors här, kjolten du kjørst den beste løygerne før, så kanskje godt for en av de sterkeste. Ja?
1: Altså, helt av mynden av Gunnar til han spiller han da, han er en av disse den?
4: Yes,
1: det er sånn.
4: Ja.
1: Ja, men till att i minst då, han säger också att han enklare när han inte klipsar eller sådär. Han är också nog störst har det allt det. Ja, han är inte räkast här som passar, så är det där. Han är inte räkast här.
4: Ja, jag var också en nog så stort län. Eli Hentze, legenda.
1: Oh, ja.
4: Chabi Oynolfjärs vid Brunon Vötton.
3: Wow. Så näka kallt då.
4: Ja.
3: Han skulle väl kallt han spalta.
1: Allra helst, ja.
3: Jag fick målskjuttan från det jag tar sig från.
1: Du fikk masse da, man kan sette sted.
3: Og en fra TP, så vet ikke om det hever dere, du, skal man si, ja. Og kan tete noe på, jeg skal kanskje halde av dem næsten.
1: Ja, ja, akkurat, ja.
5: Men det var røynd?
1: Nei, klart, nei, det er jo ikke.
3: Nei, han sitter her.
1: Ja, ja.
4: Det var ja, så fikk jeg øyne, jeg faktisk finnes det kjøteste korset, det kjøteste løygeren i førskom fotball, vi var ikke under førskom fotballskorset. Klart, det gikk deg hvor det
1: Vi var ikke under førskom fotballskorset, det kjøteste løygeren.
3: Jeg ville sagt Maxwell.
1: Jeg vet ikke, altså Hannes har blitt sagt over til det var rettelig kjøter,
4: ja.
1: Men...
4: Ja, så var det avslået, ja. Hannes Agnarsson. Jeg kan jo. Han er vel allermest, og så halvtid i Østen. Jeg hadde bodd Jans her, da har vi 3-5 landslidskorset i honom. Kjøttenskott, ja. Marsen Agnarsson.
1: Altså, vi fikk et par pakker fra Bergrakken nå, va?
3: Ja.
1: Vil du gita hvem jeg fikk i Østen?
4: Oi.
1: I henne pakker noen?
3: Berger.
1: Hæ?
3: Berger. Fikk han?
1: Ja.
3: Säg att det är väldigt jag.
1: Jag tror inte att jag får gida på den här vägen. Alltså kommer mycket hint så sa det.
3: Jag har aldrig hint. Det är mig jag spelar om jag.
4: Man sa att det är alldeles bra.
1: Ja, ja. Alltså du är inte kvarion. Du är inte kvarion packar.
4: Jag har inte kvarion. Jag har inte ofta.
1: Jag har faktiskt inte klämmat oss här nästan.
3: Klämmat oss här.
4: Ja. Hever han en autograf, va?
1: Alltså Malmaren kör Chapianas först.
4: Okej, okej.
3: Jag kvart ett av jäsen här, autograf någon.
4: Ja, det är så att Alicia Byers tar häva lugande kors som alla är er, men så häva där ett kors som häver autograf och det är bara hållt rusch av kvörjön så det är ju ett av hållt rusch autograf Alicia Byers. Så det är nog det ringaste av korsen i att få.
3: Så du får det så är det en av dem helt igen.
4: Ja, ja, 100%.
1: Tack så mycket. Alltså vi till er alltså vi tar bästa laget jag kvinnan.
4: Ja.
1: Är det?
4: Jo,
1: och bästa laget jag mannen och så första laget jag männen, är det?
4: Ja, första laget alene som har varit torra bästa laget i första laget.
1: Ja, ja, sjön det, ja, akkurat. Ja, ja. Och legender. Går så det vid landslagare runt dem så har vi ett fem man är det landslagare som spelar i förr nice, nej, eller
3: ja. Jag finns jag nog men nej.
4: Ja.
1: Okej, okay. Tar vi se han är Men är han HP-reisen, det går så betyder?
4: Ja, han är vid två kors, ja. Han är ett för landslig och ett för HP. Yeah. Landslinjen här var Bergs av månen och kvinnon är då tjejer 20 per stöt här. Alltså, så de vanliga linjen är det bara 18 kors per fälla och till landslinjen är tjejer 20. Det här är troppen en större.
1: Yeah.
4: Så ja, det är nog sådana landslig kors att få, men det är också en värld att få.
1: Ja. Yeah.
4: Det är ju gå, va?
1: Akkurat. Och går så vi... Gående om vad det skulle säga. Jo, alltså med det... Ja, det är som ett fotbollsexpert där som är snö inne och här ja, här var jag sånt och tog vind och så här
3: snö inne. Det slår vi, ja.
1: Ja, ja. Och Jakob Åsa som jag finns ju när grejer kör att han är vi är.
4: Här är Nick för nu har vi chatlar i hötten på nu men ja.
1: Trondrage
4: och Oddbjörn och Trondor Vartnamar tar det här och så har vi Dagnar Presta som är portal någon så här för höjdflyktaren är där John Hart.
1: Ja.
4: Och så har vi den show med John Andersen för kör det skifterum och kallar det Bruce rummet nu.
1: Ja.
4: Och ja, här är
3: då nu. Så det är det nu.
4: Så hej kan du?
3: Distribution FO och Archie Hansen.
1: Archie Hansen, ja. Han är snäll.
4: Hör ni här nu expert där.
1: Okej.
3: Så det är ice special.
1: Ja, ja.
4: Ja, det var man säga.
1: Och sen spelade jag har haft oss. Ja? Jo, Jonna det är sen som helt lika sport med oss nu. Och men ja, det sen spelade jag så det gör när på att man ser att som går så ut.
3: Så går det ja, vad det är för.
4: Ja, ta med aggression
1: och det är inte gott ut. Hade fast kvar burger.
4: Det är fast och in alltså ja, det största köttet när det är Magno och här är det nästan alla handlarna och så är det i öron handlon här byggt en laboratorium inte heve Magno så är det väl ofta här och här kan man färna fel som så innan jag kom fotbollskort. Alltså jag kvar korsen först.
1: Yes, och här kat är prisoner för det.
4: En patch kostar 200 kronor och trutcher 4 och fors. Och så kan man köpa sauna gamla Magno som kostar 200 kronor.
1: Okej. Och ta för dig kors vi.
4: Nej, det är väldigt svårt. Vi hade hugg som det här, men jag var ju inte ordentligt. Jag hade de flesta köpa marknader som köpa det korsta lyga.
1: Ja, det var ett hopp i alla fall. fantastiskt. Jag halter faktiskt vid närskast ända men jag halter lika väl att Berger vid alltså att du är på något which you like är det?
5: Jo.
1: Och till nu spaltar så vi besöker det och här i mode vi känner och du skulle näck vi är kvar kvar du är.
4: Jag har väl gjort ju tror jag månader eller jag tror månader plus sommarferien vi är nog riks ska jag fick var i MR kan vart där var onkoskiva som var spräcka men det var inte prolapsor. Så jag bara skulle träna upp och komma spärklig gång då då. Så fick jag touch om noter såna servestre och så nu var jag egentligen klar att börja efter.
1: Jag nu går helt och själv går fullt då annars det Jack.
4: Jag följde jo jag hållte Jack olja väl. Alltså jag mer personligt också då. Ja, jag följde Jack olja väl så det är stort lite. Man glömmer hur stort det är att spela fotboll när man är ute så långt men men det var så olja gott och följde jag inte till Richen Arthur och men jo man ska lycka komma och i dystra form och först blir jag sen chappar vi för att vi krampar i 6 av 4 så man ska lycka lycka komma och få på topp efter men
1: ja ja.
4: Nej jo fast olja gott.
1: Och att spela här i Sarpsborg efter vet du man vet vilka kan det ta er lokaler ta färdigheter stannas då ästa och visst är det första där så är det första där och men to är så färna lite hur är det med över på 6 det går så kommer att träva inte ett prick eller är det går så spel mot där fast du känner utan det var redan ekrat av
4: ja ja negra min bästa vän man och det är i alla fall tid att alla stort läsa spel är och snöt familjen kommer hitcha och så vill man se om det visar sig för sina bästa så ju men tror jag stort ju neck prick apartment rum som gång att komma hitcha långt och det han vill prick har lycka med heck
1: ja ja
4: så ja ja det är men jag tror jag stort älskar spela i Sharpshire.
1: Ja, akkurat. Han skorade i fyra mot Wichinche. Jag vet inte om du minns det, men ta vondar 1-0 och ta han färdade ganska lösande för näktan. Jag
4: vet inte om du tycker att det
3: var... Jag
1: har alltid betat till en parstig av Pritchnen ganska, alltså till Espera stort lite alltid.
3: Man skulle betat till att du är över ena timen som ganska och sagt hej, jag väljer att prova för era lejer och inte bara vara det här som är i hemma, eller följer mig hemma.
4: Ja, jag var 16 fick oss uppmana vid Wuchinje och var här i 2 år men ta var Barry Jekvason Hansen första högerbackor och Ari Olsen var nästa högerbackor så är vi här alltså det var öliga längd loj för jag släppa börja och så snackade jag väl och grundade via Petter och det var ganska smart att få spela de kräsdande så får det Lipstream i 2 år ta Jack ordade väl och så var det Arthur i samband vid Wuching och 6 då en så i Östne om kvart av massa skulle vara och jag fick inte lova 100% spel i Wuchinje och på 6 lade det här sig inte bättre 4 här så tror jag var det på 6 och jag är oerliga glad för det här väl
1: Sista spurningen lugga Arne vid tacka för det här för det är nu är det rätt att tatt vid topp 4 kan det vara hur starta mödagarna det här var skift vänjare och sånt att det är det vet du om man vill det eller ej det var så kommer en sån vänjare effekt och jag sa just den mittlen på 6 och jag gick och jag har alltid spalt eller väl det var det som kanske jag var kanske hänt inte det här stora det var ett lin det var kanske helt värre än att du vill se och Aron Benjamin som är HV och ta
3: han är ju mal driver och jag vet inte
1: ja ta gärna kanske sin det lättare jag tycker nästan spelat han just den men alltså hur starta mödagarna det kunde vi det kommer ut i Europa.
4: Jo, han tog ju chansen för 100% efter och vi väntade oss när vi får klara han. Det som hade varit inte värre syntes så just när vi visste att det var fysiskt. Vi stötlade oss upp för att göra någon öliga fysisk kon start ett vara. Och ja, det var, ja, hvis jag ska citera Jakob Borg så får vi inte bjuda upp till dans men vi får bjuda upp till crutch. Och det var akkurat så just det blev. Lite flott sammanspalt spel men jag stod till dyster att spela men nog inte stod till att hitta efter.
1: Bergur, takk fyrir tors vi hesfinnur, da sem all tøy næsne Brynjar og...
3: Takk som aðeins.
1: Ja, og fantastisk arbeid vi hans i Korsdun, må jeg si etter, og trudda stort leit og dælt og tegur til tid fyrir tøy næsne.
4: Ja, takk fyrir det.
1: Sendisinn kan høyrast i morgen klokkan nutje, vi får takka fyrir okkon, vi er sjån til atter kommande vikskifte, bæg vi fotballskolen, tri holdetje og et masser av dysne næsne til kommande vike, så takk leit og kan sjån til, og framhalde det godt vikskifte.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Sveinastan Lucha, FM 99.